0: Nåede du ikke en fræk flirt i løbet af sommeren? Så opret en profil på Skor.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på Skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
1: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
2: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
1: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
3: Lad os sige, at en sød undskyldsæde hjælper lidt. If spilforsikring hjælper meget.
4: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
5: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
6: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
7: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Coop-brød til 14 kroner, Gevalia kaffe eller Café Noir til 55, og en støt brysterne sløjfe til 39. Tak til Gevalia, Coop og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
8: Hej, du taler med Frederik på Danske Spil.
9: Hej.
8: I lørdag, så rammer du 20 rigtige.
9: Så du gas på mig?
8: Det er ikke gas. Du har vundet 1.450.000.
10: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
11: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

græder nu. Det lyder som en trussel, du kunne få på et værtshus, men det er også den nye single fra Bavs, som var den højst placerede nyhed på sidste uges liste. Hvem er det, der græder nu? Igen blev førstepladsen indtaget af den franske DJ og producer, Hugh G.

0: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia, next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
2: Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret. Og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyret.
3: Parkman.
2: Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.
4: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du 1 kilo cheese-yoghurt til 12 kroner, en pose kaffebønner til 65 og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Cheesy, Black Coffee Roasters og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
5: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
6: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
7: Kom i Bilka og bliv klar til efteråret. Få frosne grøntsager, brød eller baguettes til 10 kroner. Eller Monster og Faxe Kondi Boosters til en 10'er. Hvem kan? Bilka.
8: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
9: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
10: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
11: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
12: Hvad så?

0: og lokal.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroën.
3: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
4: Altid mere at spare hos Fleggaard.
5: Det er lige over grænsen.
4: Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
6: Nåede du ikke en fræk flirt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
7: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
8: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
9: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
10: Det er aldrig for tidligt til en burger.
11: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
10: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
11: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
10: Du har fat i noget.
11: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
12: Vi er Radio ABC.
13: Vi giver dig hits.
12: Og hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere.

Bullseye. Er det 1.900 kroner? Er det 8.400? Eller måske helt oppe på 10.000 kroner? Det er dig, der skal ramme det rigtige beløb. Når vi beder dig om det, sender du en sms til ABC Hotline på 28 36 12 12. Bliver du udvalgt, kommer du med dit bud. Er det forkert, så guider vi dig. Højere eller lavere. Og rammer du Bullseye, så vinder du beløbet. Spil med hos morgenkammeraterne. Mega nice. Og ABC Eftermiddag. Der er mere info på radioabc.dk. ABC Bullseye. Ram rigtig. Vind penge.

0: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos Købstædernes Forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes Forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
1: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
2: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
1: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
3: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
4: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
5: Velkommen, Helle.
6: Hej.
5: Du kom til at trykke på et lidt mistænksom link på arbejde, som crashede ja, hele IT-systemet.
6: Ja, ej, nej, det var ikke sjovt. Men altså, i det mindste fik jeg en undskyldning til at besøge Data Daniel.
5: Så crashet ledte til et kontor-crash?
6: Ja.
5: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IFs erhvervsforsikringer, som hjælper meget.
7: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag, og rejs måske allerede i morgen.
9: Momondo. Stay curious.
10: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
11: Bring it back, bring it back. Tilbage til musikken.
12: Radio ABC. 666.

0: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret Gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
1: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
2: Så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering. Men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig.
3: Parkman.
2: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
4: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
5: Det er aldrig for tidligt til en burger.
6: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
5: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
6: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
5: Du har fat i noget.
6: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
7: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.

0: og lokal.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
3: Velkommen, Isabella.
4: Tak.
3: Du havde en bil, der brød sammen.
4: Se, men mens jeg ventede, kunne jeg underholde mig lidt med bilmanualen. El manual del automobil.
3: Jeg kan høre, du også fik givet dine sprogkundskaber.
4: Klart.
3: Godt gået, Isabella. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
5: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
6: Hvad skal vi have til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på 1 års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroën.
10: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
11: Vask bil. Hej, så er der våde veje. Støv, fuglelort, fedtfinger. Måske regner det på lørdag eller på søndag.
12: Ja, der er mange undskyldninger for ikke at vaske sin bil. Men prisen er ikke en af dem. Lige nu og til og med søndag den 20. september er der halv pris på bilvask hos Ingo. Priserne starter fra kun 34,5. Ingo, kom længere for pengene.
13: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du kobærbrød til 14 kroner, Gevalia kaffe eller kaffe noir til 55, og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Gevalia, Kobær og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
14: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
15: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
16: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
17: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.

0: Hitserien lader næste tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
1: Keep running!
0: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
2: You better get ready.
0: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
3: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
4: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
5: Hvad skal vi have til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Hello.
8: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
9: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du kobærbrød til 14 kroner, Gevalia kaffe eller kaffe noir til 55, og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Gevalia, Kobær og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
10: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
11: Brande, hedebølger og tusindvis af dødsfald gjorde klimakrisen svær at overse den her sommer. Alligevel endte debatten igen i de samme politiske skyttegrave. Ifølge to forskere taler medier og politikere så meget om, hvem der har ret, at det vigtigste spørgsmål drukner. Hvad gør vi egentlig ved det? For langt de fleste danskere ser allerede klimaforandringerne som en alvorlig trussel. Så måske er problemet ikke, at vi ikke forstår alvoren, men måden vi taler om den på. For hvis vi allerede er enige om problemet, hvorfor er det stadig så svært at tale om, hvad vi skal gøre ved det?
10: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
12: Lad os sige, at en ekstra forstående kunde hjælper lidt. IFs erhvervsforsikringer hjælper meget.
13: Tilbage til musikken.
14: Radio ABC. On a train.

0: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Sanex shower til 28 kroner, en dåse Egekilde Juicy til 8 og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Colgate, Egekilde og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
1: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
2: Det har jeg, ja.
1: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
2: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
1: Det er rigtigt, du.
2: Nej, har jeg vundet 1 million?
1: Det lover jeg dig, du har.
2: Jeg er helt i chok.
3: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
4: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
6: Hitserien leger næster tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
7: Keep running!
6: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
8: You better get ready.
6: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
9: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel shaker og langelænderpølser. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
10: Lad os sige, at en ekstra forstående kunde hjælper lidt. Ifs erhvervsforsikringer hjælper meget.
11: Er du dum i hovedet, eller
12: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
11: Så hold nu kæft og se kampen.
13: Hey, ro på. Det er bare oldboys-fodbold.
14: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
15: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve. Når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper, hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
16: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Hvad skal vi have til aftensmad?
18: Skal vi have tacos?
19: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
20: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
21: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
22: Centerpark Snorborg Resort på Als venter på dig. Et ferieresort blandt kyst og smuk natur med masser af aktiviteter. En kæmpe vandpark med vilde rutsjebaner, søde klappegeder og hyggelige feriehuse. Book efterårsferien nu på centerparks.dk.
23: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 368 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
24: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
25: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
26: Ba-da-ba-ba-ba.
27: Hey, psst, det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.

værtshus, men det er også den nye single fra Bav, som var den højst placerede nyhed på sidste uges liste. Hvem er det, der græder nu? Igen blev førstepladsen indtaget af den franske DJ og producer

0: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Vi siger hej til Victor Bøffen Hansen.
2: Hej, hej.
1: Du har armen i gips efter et fald i træningscenteret, men du har fundet styrken inde i dig selv.
2: Ja, nu er jeg gået all in på at træne ben. Det har været bendag 7 dage i streg.
1: Nå, så en ben uge med andre ord.
2: Ja. Yeah.
1: Dagens hjælper lidt og præsenteret af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
3: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Sanic Shower til 28 kroner, en dåse Egekilde Juicy til 8 og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Colgate, Egekilde og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
4: Hitserien leger næste tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
5: Keep running!
4: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
6: You better get ready.
4: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
7: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
8: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
9: Ba-da-ba-ba-ba.
10: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englemark vådservietter til 9. Og den grønne slagterpålæg til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Er du dum i hovedet, eller
13: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
12: Så hold nu kæft og se kampen.
14: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
15: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
16: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
17: Tilbage til musikken.
18: Du lytter til ABC.

slik og bullseye. Er det 1.900 kroner? Er det 8.400? Eller måske helt oppe på 10.000 kroner? Det er dig, der skal ramme det rigtige beløb. Når vi beder dig om det, sender du en sms til ABC Hotline på 28 36 12 12. Bliver du udvalgt, kommer du med dit bud. Er det forkert, så guider vi dig. Højere eller lavere. Og rammer du bullseye, så vinder du beløbet. Spil med hos morgenkammeraterne. Mega nice. Og ABC eftermiddag. Der er mere info på radioabc.dk. ABC Bullseye. Ram rigtig. Vind penge.

0: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
1: Det er aldrig for tidligt til en burger.
2: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
1: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
2: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
1: Du har fat i noget.
2: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
3: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
4: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
5: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
6: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
7: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
8: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
9: Hvad med bare bestil det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
10: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1.000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: Hos

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
3: Book med KLM og flyv til Costa Rica, Rio de Janeiro eller Shanghai. Nu har vi flere lokale afgange til hele verden på blot én billet. Book på klm.dk og optjen miles på hele rejsen.
4: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Brunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på brunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
5: Centerparks Nordborg Resort på Als venter på dig. Et ferieresort blandt kyst og smuk natur, med masser af aktiviteter, en kæmpe vandpark med vilde rutsjebaner, søde klappegeder og hyggelige feriehuse. Book efterårsferien nu på centerparks.dk.
6: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en soda.

0: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
1: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
2: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
3: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
4: Tilbage til musikken.
5: Du lytter til ABC.

0: Vibes. Klokken er 6. Her er ABC-nyhederne.
1: Danmark står over for en mangel på råstoffer som sand, grus og sten, hvis forbruget til blandt andet veje og cykelstier ikke bliver begrænset. Det vil Region Midtjylland nu forsøge at gøre noget ved via et nyt landsdækkende partnerskab. Regionen vil blandt andet undersøge, hvordan anlæg kan bygges med mindre grus og sten. Tre nyuddannede diplomingeniører fra Aarhus Universitet har for eksempel opdaget, at kantede sandkorn giver større bæreevne end runde. Det kan gøre det muligt at bruge mere sand, men til gengæld spare på knappe ressourcer som sten og grus, oplyser Region Midtjylland. Forskere fra Statens Naturhistoriske Museum beder nu danskerne om hjælp til at indsamle edderkopper. De vil nemlig have mere viden om de over 600 forskellige arter, der findes herhjemme. Det kræver ingen særlige forudsætninger at deltage. Man skal blot have adgang til en skov og selv skaffe udstyr som et lagen og en pensel. Selve indsamlingen skal foregå i tørvejr i uge 40 eller 41. Ambitionen er at få dækket hele Danmarkskortet, så forskerne kan undersøge edderkopperne i skovbunden. Den to-stjernede Michelin-restaurant Alchemist i København vil fremover holde lukket 5 måneder om året. Lukkeperioden skal blandt andet bruges til at udvikle restauranten og uddanne de omkring 100 ansatte. Trods et driftunderskud på 411.000 kroner sidste år, mener køkkenchef og grundlægger Rasmus Munk, at modellen kan betale sig. Blandt andet skal gæsterne fremover ikke længere selv kunne vælge, hvad de vil drikke til maden, lyder det. Restauranten har været fuldt booket siden åbningen og haft over 1 million mennesker på venteliste.
2: Lidt eller nogen sol og spredte byer. Temperaturer mellem 14 og 18 grader og lidt til frisk vind ved kysterne op til hård vind. I aften vekslende skydække og enkelte byer, og i nat skyder efterhånden regn fra vest til de vestlige egne, ellers mest tørt.
3: Temperaturen lige nu 11 grader. Vi er Radio ABC.
0: Vi giver dig hits.
3: Og hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere.

0: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
1: Man skulle tro, at vejrrekorder og skovbranden fik klimaforskere til at råbe højere, men faktisk sker det modsatte. Politisk modvind og frygten for kritik får flere forskere til at holde igen. Den internationalt anerkendte klimaforsker Michael Oppenheimer oplever, at forskere både i USA og Europa bliver mere forsigtige med, hvad de siger offentligt. Oppenheimer har tidligere peget på, at frygten for kritik får klimaforskere til at nedtone deres resultater. Også danske klimaforskere mærker presset og frygten for at blive opfattet som politiske. Men hvad sker der med klimadebatten, hvis forskere ikke tør tale højt om, hvad deres forskning viser?
0: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 368 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du 1 kilo cheese-yoghurt til 12 kroner, en pose kaffebønner til 65 og en støt brysterne sløjfe til 39. Tak til Cheesy, Black Coffee Roasters og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
6: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englemark vådservietter til 9. Og den grønne slagterpålæg til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Hører du noget?
9: Ja, jeg hører noget.
8: Du har vundet 1 million her i weekenden.
9: Er det rigtigt?
8: Det er rigtigt.
9: For helvede,
8: fedt. Kæmpe stort tillykke.
9: Fedt. Så er lykken med mig alligevel jo.
8: Ja.
10: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
11: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.
13: Det her er Radio ABC.

0: Ariana Grande synger Hey That I Made You Love Me. Masser af kærlighed til dig fra morgenshowet. Tak for at måske stå tidligere op, måske på vej hjem efter lidt natarbejde. Jeg synes altid, det er interessant at køre på arbejde i dag og sådan se, der er nogen, der er ude med post, der er nogen, der var hjem fra arbejde, der er nogen, der lige har fået øjne, der er også nogen, der... Ej, de har taget kufferter på. Der er nogen, der skal ud og rejse her i weekend. Ej, hvor spændende. Noget, som er rigtig nice, det er et højdepunkt. Det er redaktionen, der har sat sig sammen og sagt, hvad kunne vi egentlig godt lide for programmet i dag? Og nu er programmet så lidt og frisk, så vi kan ikke tage noget nu. Men i går synes vi, det her var nice. Hvad er det vildeste, du har gjort for en person, du var forelsket i? Og vi har jo så mange dejlige sms'er, og vi hopper altså ind og tjekker dem alle sammen lige om lidt. Anette, fangede du Lærke på, på banegården. Og lad mig sige sådan sød tanke, forfærdelig afslutning på historien.
1: Ja. Indskud til en lejlighed, der var måske lige lidt spild af penge, tror jeg. Altså, du købte indskud til en lejlighed?
2: Ja, betalte helt lortet. Og så fandt jeg så ud af, at han var utro.
1: Bum. Den er ikke helt god.
0: Ej, den er ikke god. Så er der Rune, som vi har fanget, som også har brugt rigtig, rigtig, rigtig mange penge.
3: Gået ind i Chanel-butikken og købt en Chanel-task dengang til 40.000, som i dag står til næsten 100.000, tror jeg.
1: Okay, var det det værd?
3: Ja, fordi hun blev min kone efterfølgende.
0: Okay, jamen det er forskellige afslutninger, kan man gøre, ikke?
1: Ja, det jeg synes er så vildt, det er, at han siger det så casual. Ja. Nå ja, der var lige dengang, jeg købte den Chanel-task til 40.000 kroner.
0: Ja, så mange penge har jeg aldrig haft på min konto. Nana er engang sprunget fra 10 meter vippen på kæresteren, som var forelsket som 15-årig. Et forsøg på at imponere, som slog fejl.
4: Nej,
0: vil du ikke kysse mig nu? Nej.
1: Så er der Line, hun skriver, født hans børn. Og der må jeg bare sige, det er så rigtigt. Det er jo det vildeste, man kan gøre.
0: Men forelskelse, jeg plejer, man kan sige, at man er forelsket, og så bliver man bare sådan, så elsker man bare hinanden, ikke?
1: Okay, det kan godt være. Jeg ved jo ikke, om hun stadig var forelsket.
0: Vær nok. Så er det CK, der siger, fucking kautioneret for manden for et hus. Jeg blev derefter smidt ud efter 3 år. Det lyder lidt dysfunktionelt. Wow. Vi er nødt til at gå videre, ja.
1: Ja. Christina, hun skriver, droppet juleaften. Aldrig igen. Det kommer heller aldrig nogensinde til at gøre.
0: Det kan være, hun har været sammen med en sådan, ja, jeg er jo ikke en, der går ind for jul. Nej, der må være få af dem egentlig. Så de andre siger, opgivet hende og lod hende gå til en anden. Det er mange år siden. Au.
1: Det er det største offer, man kan gøre.
0: Ja, au. Det der passenger let her go. Au.
1: Kåre skriver, startet til kor.

0: Men man starter på en hobby.
1: Nej, det er fantastisk. Så er der Melanie, som jo også flyttede til Randers.
2: Det vildeste, jeg har gjort, det var at flytte til Randers.
3: Hvorfor gjorde du det?
2: Fordi at vi skulle bo sammen, og han boede her.
3: Og bor I så sammen nu?
2: Det gør vi ikke, nej.
1: Det var utroligt.
3: Det lykkedes ikke.
2: Nej, det gjorde det ikke.
1: Det er ikke nemt, altså der er så mange kærlighedsstrømmer, men så nu. Men hun er jo så stadigvæk, kan man så sige, ikke? Du har fanget hende i Randers, ikke?
3: Jeg ved ikke, hvordan jeg har det med, at det største, hun har gjort, det er at flytte til Randers, som om det er dødens pølse.
1: Det er det ikke.
3: Det er det ikke.
1: Det er en dejlig by. Vi sender radio fra Randers, skal jeg sige.
3: Tanja, hun skriver, smurt hans madpakke hver dag i de indtil videre 16 år, vi har været sammen.
1: Det er jo kærlighedssprog.
3: Det er meget kærlighedssprog.
1: Er du til krammer, eller hvad er du? Jeg er til madpakker. Sofie siger, kørt Aalborg tynd i bybus. Man var buschauffør, så vores første kys var i en bybus. Hvordan flørter man med en buschauffør? Hej,
3: kommer du tit her?
1: Ja, jeg skal have et klippekort. Det er via appen i dag. Åh, for fanden. Du må ikke snakke. Der står, prøv at tænke, der står der skilt, hvor du må ikke føre samtale. Ja. Jeg er sådan, fuck, det er svært. Nå. Tak for at dele jeres sindssyge kærlighedsstory.
4: Du lytter til Morgenkammeraterne.
5: Morgenkammeraterne med Stefan.

KBH fra Nick & Jay. Skal vi ikke hjælpe hinanden? Kammeratskabet, trafikkammeratskabet. Check in 28, 36, 12, 12. Ej, der var lige før, der slog en knud på min tunge der. Så hvis du har et eller andet med trafikken der, hvor du er, eller du tænker, jeg vil også bare utrolig gerne lige have min favoritsang spillet i radioen, så kan du ringe sms 28, 36, 12, 12.

0: Klokken er 6.30. Her er ABC-nyhederne.
1: Region Midtjylland går sammen med Region Syddanmark og 34 kommuner i en fælles aftale om urologiske hjælpemidler, f.eks. katetre. Aftalen sikrer, at borgere får samme produkt hjemme, som de er blevet introduceret og oplært i på hospitalet, og skal gøre overgangen fra hospital til hjem mere enkel og tryg. Borgerne skal opleve sammenhæng i hele deres forløb, også når ansvaret går fra hospital til kommune. Det kræver, at vi samarbejder og finder løsninger på tværs, siger regionsrådsformanden i Region Midtjylland, Anders G. Christensen. Aftalen bliver taget i brug til januar. Danske skoleelever klarer sig historisk dårligt i både læsning og matematik. Derfor kommer de konservatives formand Mona Juul nu med en kraftig appel til regeringen om at bevare 10. klasse. Den seneste PISA-undersøgelse viser nemlig, at eleverne er op til halvandet år bagud fagligt. Alligevel er det planen, at 10. klasse skal afskaffes om få år. Men det vil de konservative altså forhindre. Forud for partiets landsråd weekenden slår Mona Juul fast, at partiet vil presse regeringen på emnet. Hun håber desuden på opbakning fra de radikale. Fra 2027 bliver det markant billigere at hoppe bussen eller letbanen i Aarhus. Her kommer en billet nemlig kun til at koste 15 kroner. Det blev politikerne i byrådet enige om i aftes, det skriver TV2 Østjylland. Kommunen sætter 35 millioner kroner af om året til at sænke prisen. Det sker på trods af, at et konsulenthus tidligere har vurderet, at det kunne koste langt mere. Men borgmester Anders Vinderskjold har overbevist byrådet om, at regningen bliver mindre. Det forventes nemlig, at de billige billetter vil få flere til at vælge den offentlige transport.
2: Hold da fast. Hvilken nyhed er på i noget med trafik? Og jeg har fået en besked fra Jeanette, der skriver, der holder en fotovogn på Viborgvej i Fejlstrup. Tag i begge retninger. Hvis du spotter den anden, kan du altid ringe eller sms'e på ABC Hotline 28 36 12 12. Ellers fra trafik til vejr. For hvad er det i virkeligheden for en fredag vejrmæssigt? Hvad sker der? Bliver det fest og farver, masser af sol eller en gråværs oplevelse? Det starter med lidt eller nogen sol, men ellers bare spredte byer i dag. Temperatur omkring 15 grader. Lige nu Ebeltoft og Grenå, Maja 12, Randers 13 grader.
3: Skal det være hyggeligt at handle, så besøg Ebeltofts mange specialbutikker og supermarkeder. Og tag måske en pause i en af de mange restauranter. Vi har sørget for gratis parkering i hele byen. Bare husk P-skiven. Og når ja, vi glæder os faktisk til dit besøg.
4: Djurslands hyggelige hjørne. Hos Grønfeldt Byggecenter får du træpiller for alle pengene. For eksempel vores egen JBC-træpille, svensk kvalitet, jysk fornuft. Vi har også brændetårne og briketter. Ja, alt der holder dig varm. Leveret på hele Djursland, direkte til din dør eller kranet ind i haven. Kig forbi eller køb direkte på grønfeldtshop.dk.
5: ABC Business Club præsenterer årets markedsføringsevent, The Rockstar Effect. Brand stærkere, led bedre, skab resultater. Det er for dig og din virksomhed, der er nysgerrig på markedsføring, kommunikation, audio, digital markedsføring og autentisk formidling. Det sker i uge 39 i Nordisk Filmbiograf Randers. Se mere og book gratis sæde på abcb2b.dk.
6: Invita Randers holder åbent showroom hver søndag fra 10 til 14.
7: Kig forbi og se gennemtænkte køkkener med kunst på væggene af den lokale kunstner Helle Let.
6: Vores søde værtinde hjælper med at booke et møde med en af vores køkkenkonsulenter. Velkommen hos Invita.
8: Hvem kan fylde fryseren op med lækkerier til efteråret? Det kan Bilka Randers. Lige nu får du Salling frosne grøntsager, brød eller baguette til kun 10 kroner per pose. Vi ses til skarpe priser i Bilka i Randers Storcenter.
9: Håndværkskvalitet helt i top.
10: Vi er lydhøre over for kundens ønsker.
11: Hurtigt, professionelt og til den aftalte pris.
12: Hos Swarovski Byg er vi stolte og ydmyge over 5-stjernede anmeldelser på Trustpilot. Ønsker du også en håndværker, der leverer kvalitet og god service? Swarovski Byg, vi hjælper både private og erhverv. Swarovskibyg.dk.
13: Har du også nogle gange bare lyst til at helt slukke for nyhederne? Måske vil du få lyst til at tænde igen, hvis du fik at vide, at næsten 100 millioner børn er kommet ud af ekstrem fattigdom de seneste 10 år, at solenergi har overhalet kul i Europa, eller at vacciner redder 6 liv hvert minut. Verden er også fuld af fremskridt. og du finder dem på verdensbedstenyheder.dk.
9: Og lige her på Radio ABC.
14: Hej, det er Dennis fra Dan & Vang Auto. Det skal være nemt at undvære bilen, når den skal på værksted. Derfor står der altid en gratis lånebil til rådighed. Og du kan booke tid online. Det er nemt. Dan & Vang Auto. En del af Automester på Hobrovej i Rosted.
15: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Avning og Rønde.
16: Tilbage til musikken.
17: Du lytter til ABC.

Berg, hvem er det, der græder nu? Der er ikke nogen, der skal græde, der er kun optur. Og et morgenboost på vej om lidt varmer op til valg i Tyskland. Det lyder på papiret rigtig kedeligt. Det er det. Det er nu ved at blande Tinder. Dave og Terms nu med Rain Dance. Morgenkammeraterne. 6.39. Så kom i gang. Den her dejlige, dejlige fredag.

0: 5, 9, brown eyes.
1: Skal vi lige få boostet den?
2: Morgenkammeraterne præsenterer et morgenboost.
1: Kan man swipe sig til stemmer? Det forsøger den tyske CDU i hvert fald, i forbindelse med, at der på søndag i Tyskland er det, der hedder Landtag, delstatsparlamentsvalg. Det vil sige, det ikke er sådan forbundsvalg, så det er ligesom kommunevalg. Ikke folketing, men hvis man stemmer til kommunalvalg. Så hvad gør man i Tyskland, hvis man tænker, der er alligevel så mange, hvordan skiller jeg ud i forhold til andre? Mød 45-årige Daniel, som søger kærligheden. Han er til kvalitetstid, elektronisk musik, og så har han et hammerjob, altså et hammerfedt job. Men Daniel er ikke helt, som han lyder, fordi Daniel hedder Daniel Peters, og han er spidskandidat for CDU i Mecklenburg for på nomen. Et område i Tyskland, hvor man altså kan møde ham, hvis man er på Tinder. Hvis du er altid lidt, hvad sker der? Er det en politiker, der er på Tinder? Det må han da gerne være. Tvistet er, at han er gift. Og han understreger over for sine matches, at han er ikke ude efter en date, men en politisk snak. Så nu prøver man altså at se, om man kan få fat i nogle nye, fordi at, det ligger lidt til, at partiet i målingerne får imellem 6-10%, og man skal over 5%. Det er det, der spærer grænsen inden for det her valg i Tyskland. Så der er flere medier, der spurgte ham sådan, hvad håber du på, det at Tinder, det hjælper? Og han er sådan lidt, det håber jeg, og griner lidt nervøs, så det er sådan lidt. CDU er lidt i sådan en eksistenskamp. De håber lidt på, at de kan overleve. Så om det her Tinder-trick giver bonus i stemmeboksen, det får vi jo selvfølgelig svar på på søndag. Prøv at tænk på, hvis Morten Messerschmidt gjorde det samme. Inger Støjberg. Lars Boje Mathiesen. Mette Frederiksen. Lars Løkke Rasmussen. Nu nævner jeg bare nogle forskellige. Bare lige fordi du kan visualisere. Er der nogen af dem, du tænker, yes, jeg swiper til højre her. Fortæl mere om de bilag, Lars. Og hvad er der med de der sms'er, Mette? Det er et morgenboost. Alternative marketing for, at man kan få stemmer. Vild historie. Tak.

Sports fra Apache 207. Stor superstjerne i Tyskland. Det er vildt nok, programmet jeg allerede kan sige flube med Jes kommunalvalg i Tyskland, har vi snakket om. Dan Jensen i studiet, når klokken bliver 7, så er der lige en nyhedsopdatering derefter. Så har jeg faktisk lidt mere musik til dig, som jeg synes, du skal lægge mærke til. Så måske går lidt under radaren. En fyr, der hedder Jamie Miller, har lavet den gladeste, mest cheesy, simple popsang, som kunne lyde som noget fra en kærlighedskomedie fra 90'erne. Jeg får solgt den, vil jeg sige. Det kan du høre efter klokken 7. Først musik fra Benjamin Howe og sangen Portugal. Og lige nu her, du har hørt ham. Hende her før i hvert fald. Shakira. Dig.

0: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
1: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Øllingegård økologisk gyr til 22 kroner, Tems skæreost til 44,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pringles til 9,95. Velkommen i Meny.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
4: Hvad med bare bestil det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
5: Ba-da-ba-ba-ba. Kids-serien leger næster tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
6: Keep running!
5: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
7: You better get ready.
5: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
8: Hos

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Hvad skal vi have til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Kom nu, så kør du!
6: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
5: Kom nu!
6: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
7: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
8: Momondo. Stay curious. Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på skor.dk og med andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
9: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skarpe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Faxi Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner, Kims chips eller snacks til 13 kroner og Kærgården til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
10: Vi siger hej til Victor Bøffen Hansen.
11: Hej, hej.
10: Du har armen i gips efter et fald i træningscenteret, men du har fundet styrken inde i dig selv.
11: Ja, nu er jeg gået all in på at træne ben. Det har været bendag 7 dage i streg.
10: Nå, så en ben uge med andre ord.
11: Ja. Yeah.
10: Dagens hjælper lidt og præsenteret af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
12: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Muleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
13: Skal du også se Superligaen i weekenden? Hos Unibet har vi altid høje odds, hvilket det ikke er sikkert, du får andre steder. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. God fornøjelse. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
14: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
15: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.

0: Klokken er 7. Her er ABC-nyhederne.
1: Der er langt fra stille i Djurs Sommerland, selvom sommersæsonen er slut. Tre store virksomheder har lejet hele parken til arrangementer for medarbejdere, kunder og familier. Tilsammen ventes omkring 30.000 deltagere over tre dage. Når de sidste gæster er gået søndag aften, begynder en omfattende forvandling hen mod magisk Halloween. På bare 15 dage skal hele parken pyntes med blandt andet 40.000 græskar, tusindvis af blomster, edderkopper og skeletter. Samtidig sættes mere end 300 lamper op til Djursland After Dark i efterårsferien. Fra 2027 bliver det markant billigere at hoppe bussen eller letbanen i Aarhus. Her kommer en billet nemlig kun til at koste 15 kroner. Det blev politikerne i byrådet enige om i aftes, det skriver TV2 Østjylland. Kommunen sætter 35 millioner kroner af om året til at sænke prisen. Det sker på trods af, at et konsulenthus tidligere har vurderet, at det kunne koste langt mere. Men borgmester Anders Vinderskjold har overbevist byrådet om, at regningen bliver mindre. Det forventes nemlig, at de billige billetter vil få flere til at vælge den offentlige transport. Danske skoleelever klarer sig historisk dårligt i både læsning og matematik. Derfor kommer de konservatives formand Mona Juul nu med en kraftig appel til regeringen om at bevare 10. klasse. Den seneste PISA-undersøgelse viser nemlig, at eleverne er op til halvandet år bagud fagligt. Alligevel er det planen, at 10. klasse skal afskaffes om få år. Men det vil de konservative altså forhindre. Forud for partiets landsråd weekenden slår Mona Juul fast, at partiet vil presse regeringen på emnet. Hun håber desuden på opbakningen fra de radikale.
2: Fra nyhederne til en radio, der faktisk har gået på 10. klasse, som skylder 10. klasse alt. Wow, vejret nu. Jeg kunne sige mange ting. Jeg vil bare hellere sige, at det starter altså både med lidt sol i dag, men ellers en gråværsdag med lidt regn hister her. Temperaturerne, Ebeltoft og Grenaa.

0: Dominans, må man sige, på ABC Top 50. Tre år i træk nummer 1. Moving to the Sun. Her var det Hugel. 5-7.
1: Du lytter til Morgenkammeraterne.
2: Morgenkammeraterne.
1: Med Stefan.
0: Og i dag, alene i studiet, Lærke har simpelthen som praktikant jo nogle rettigheder til nogle feriedage og alt muligt andet. Og hun sagde lige, kan lige få det forlænget weekend? Og vi siger selvfølgelig ja. Og jeg savner hende allerede. Hun kommer altid med et kæmpe godt humør, men hun har dog alligevel researchet og været med til at præge programmet i dag. Temaet, som morgenkammeraten kommer til at præsentere, er et kompliment fra en fremmed, som du aldrig glemmer. Det er lidt ting, der kommer til at ske. Ellers så skal du lige om lidt høre en fyr, der hedder Jamie Miller. Og hvis du er sådan et Jamie Miller, det lyder bare som et navn, som alle kunne rende rundt og have, så er det en popstjerne, som er ved at tage TikTok med storm og har udgivet en sang, som for mig er... Altså, det er en kæmpe kliché på alt det popmusik, der findes og nogensinde er udgivet. Men det er også bare noget af det mest catchy. Så jeg er nødt til at præsentere en sang, der hedder Baby Dolls for dig om 3 minutter. For nu... Taylor Swift, I knew it, I knew you. Tak for at være med.

Kaste inn for min tripper så folk. For min tripper så folk. Løvel lass mig, men du ikke har selv kvalt. Så tror du, men sådan er det, men det er ikke alting, som der forlød. Det er ikke fordi det gør ondt, du er ikke den eneste, der kunne græde. Siger du havde alle de mennesker, jeg omkring, og de for meget. Men hvad fanden skal jeg gøre, folk? Vi har fucking spildt mælken, det er som om den ikke kan tage os op. Men måske er det bare større end os. Du vil både have, jeg skal gå, jeg skal blive. Hvad skal jeg gøre os?

Rosa med Arnie Arditz på Bliv, hvor du er. Morgen, kammeraterne. Det er så fedt, du er med. Og jeg har noget nyt musik til dig. Det vil sige New Music Friday. Er det jo i dag, men jeg skal spille en sang, som egentlig har været ude et lille stykke tid, men som er ved at hjernevaske mit hoved på TikTok. Det kan være, du har hørt om ham før, men det kan være, du ikke har. Hvis du savner en tid, hvor kærlede sangen gerne måtte være sådan meget storladen, søde og også cheesy, så har jeg et bud på den perfekte sang. Den hedder Baby Doll, og det er sådan en kærlighedserklæring, som for mig er sådan lidt lyden af 90'erne. Det kunne være noget for en kærlighedskomedie, du ved godt. Store følelser, masser af romantik. Det bærer nærmest om sådan noget vindmaskine og sådan et dramatisk blik ud over havet, når jeg hører den sang, som jeg skal spille for dig lige med. Så tænker jeg lidt tilbage til sådan noget slut 90'erne, start 0'erne, hvor jeg er blevet hentet af min mor efter noget fodboldtræning, og det er en sådan sommerdag, og man sidder på bagsædet, og der er blevet rullet vinduet ned, og det var elektronisk, det var sådan, man sådan skulle rulle det sig ned, og det var faktisk lidt hårdt, dengang man var barn. Og så får man lige sådan en solstråle i hovedet, og så spiller sang her i baggrunden. Det er sådan lidt den følelse, jeg får. Det er det mest poppet af det poppet, du kommer til at høre i dag. Jamie Miller, Baby Doll.

0: Fik du taget noter? Baby Doll. Jamie Miller hedder han.
1: Ja. Jeg har smilet i 3 minutter. Jeg elsker det her nummer. Og jeg håber også, du lige ned, at den glade, simple, klichéfyldte popsang Baby Doll fra Jamie Miller. Om lidt kan du høre om det næste store. Nu har jeg lige spillet Jamie Miller sang. Han er et ret etableret navn i USA, men jeg tænker for os danskere, han er ret ny. Hvem er egentlig det næste store navn i Danmark? Og jeg kan sige, hvis man elsker ude af kontrol, hvis de vælger at stoppe karrieren i dag, så er der nogen, der er klar til at følge op på succesen. Hvem det er, kan du høre efter Boston. Stella Lefty er på vej. Hæng på.
2: Memphis Mansion presents An Evening with Priscilla Presley. Sidst var der fuldstændig udsolgt, men historien lever igen 18. oktober på Værket. Hør talkshowet live om ægteskabet med Elvis og datteren Lisa Marie, der gik bort alt for tidligt. Du får også fortællingen fra skuespiller til forretningskvinde og fra forfatter til executive producer på portrætfilmen Priscilla. Om mødet med The Beatles og mange flere anekdoter.
3: Hello, this is Priscilla Presley. I hope to see you all.
2: Bestil billet til en uforglemmelig aften på værket.dk.
4: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
5: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
6: Kom i Bilka og bliv klar til efteråret. Få frosne grøntsager, brød eller baguettes til 10 kroner. Eller Monster og Faxe Kondi Boosters til en 10'er. Hvem kan? Bilka.
7: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
8: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
9: Kom nu, så kør du!
10: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
9: Kom nu!
10: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
11: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
12: Hvad skal vi have til aftensmad?
13: Skal vi have tacos?
14: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
15: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
16: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
17: Ba-da-ba-ba-ba. Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
18: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.
19: Tilbage til musikken.
18: Radio ABC.

0: Stella Lefty med Boston. Du har fanget morgenkammeraterne. Du ved, det er fredag. Det ved, weekenden snart starter. Og noget, som i den grad kan spare gang i weekenden, det er, hvis man fanger ABC eftermiddag. Hvis man får Emil på en fredag. Han er meget sådan, hold kæft, det er godt. Og så råber han og løber rundt i studiet. Han er en kæmpe energibombe, og det er bare fantastisk. Og det smitter jo super meget. Men jeg tror alligevel, han godt kan blive overgået af Mikkel, William og Sebastian. Sammen er de klikken, som... ja, de jo egentlig startede lidt på SoMe hver især. Og så har de egentlig sagt, vi vil gerne lave rapmusik, vi vil gerne lave musik. Og i starten var der nogen, der så var sådan, okay, det er lidt en joke, ikke? Er det klassikeren sådan, først så vil du gerne være TikTok-stjerne, og nu vil du gerne lave musik. Og det er ikke alle, der lykkes med det. Og de har ikke engang lavet musik i et år, men der er fart på. Jeg så også, at der var noget hype om en koncert på Smukfest, som så helt vanvittigt ud. Hvor mange mennesker, der var ved et lille telt. Det fortæller altså om opbakningen til klikken. Klikken, som man godt kan sammenligne lidt med Ude af Kontrol, det er den frie elektroniske musik. Nogle vil kalde det dak-a-dak. Jeg vil sige... Lad os bare være ærlig og sige, en gang imellem har vi jo brug for noget dak-a-dak i livet. Så er det med, efter kl. 16, klikken på besøg hos Emil ABC eftermiddag. Det bliver genialt. Jeg ved, Emil har et indslag, hvor han vil fremhæve, at de er meget, meget modige på scenen. Og hvad der gør, at de er så modige, det vil Emil ikke engang fortælle mig. Så jeg kender ham, han er ude på ballade. Der kommer til at ske et eller andet genialt. Så klikken ABC eftermiddag bliver med i dag efter kl. 16.
1: Nu

Lige meget, hvor vi er. Klikken. Morgenkammerater med en anbefaling. Fang nu ABC eftermiddag efter kl. 16 af, hvor klikken netop er gæster i programmet. Fortæl om et kompliment fra en fremmed, som du aldrig glemmer. Det er temaet lige om lidt. Du lige, det kan være, du siger, åh, det kan jeg nemt komme på. Eller du lige skal tænke, åh, hvornår er det sidst sket? Det sker efter nyhederne.

0: Klokken er 7.30. Her er ABC-nyhederne.
1: Stadig i sommerland, selvom sommersæsonen er slut. Tre store virksomheder har lejet hele parken til arrangementer for medarbejdere, kunder og familier. Tilsammen ventes omkring 30.000 deltagere over tre dage. Når de sidste gæster er gået søndag aften, begynder en omfattende forvandling hen mod magisk Halloween. På bare 15 dage skal hele parken pyntes med blandt andet 40.000 græskar, tusindvis af blomster, edderkopper og skeletter. Samtidig sættes mere end 300 lamper op til Djursland After Dark i efterårsferien. Fra 2027 bliver det markant billigere at hoppe bussen eller letbanen i Aarhus. Her kommer en billet nemlig kun til at koste 15 kroner. Det blev politikerne i byrådet enige om i aftes, det skriver TV2 Østjylland. Kommunen sætter 35 millioner kroner af om året til at sænke prisen. Det sker på trods af, at et konsulenthus tidligere har vurderet, at det kunne koste langt mere. Men borgmester Anders Vinderskjold har overbevist byrådet om, at regningen bliver mindre. Det forventes nemlig, at de billige billetter vil få flere til at vælge den offentlige transport. Danske skoleelever klarer sig historisk dårligt i både læsning og matematik. Derfor kommer de konservatives formand Mona Juul nu med en kraftig appel til regeringen om at bevare 10. klasse. Den seneste PISA-undersøgelse viser nemlig, at eleverne er op til halvandet år bagud fagligt. Alligevel er det planen, at 10. klasse skal afskaffes om få år. Men det vil de konservative altså forhindre. Forud for partiets landsråd weekenden slår Mona Juul fast, at partiet vil presse regeringen på emnet. Hun håber desuden på opbakning fra de radikale.
2: Lidt eller nogen sol og spredte byer. Godt blandet vejr i dag, må man sige. 15 grader, når det er varmest. Lige nu, Ebeltoft og Greno, Maja Randers, alle 12 grader. Og lige om et præsenterer morgenkammerater, altså spørgsmålet. Et kompliment, du fik fra en fremmed, som du aldrig glemmer. Nej, det blev totalt optur lige om et med alle jeres dejlige beskeder. Det glæder jeg mig rigtig, rigtig meget til. Hængig på.
3: Hey, du der i Citroenen. Husk lige, at et serviceeftersyn holder din bil godt kørende. Den franske autospecialist, Alle Sikkevej i Randers.
4: Værkshuset og hør brølet fra historiske racervogne og classic motorcykler lørdag og søndag, når der køres løb på Ring Djursland. Ræs, kubik, fart og action for hele familien.
5: Se starttider til historisk weekend på ringdjursland.com.
6: Du skal i gang. Det skal bare starte.
7: Alt til udendørsfolket. Masser af havemaskiner, værktøj og tilbehør. Og eget værksted og servicebiler, hvis du får behov. Find det hele hos Midtjurs Traktorlager og i webshoppen på midtjurstraktorlager.dk. Midtjurs Traktorlager.
8: Den gode danske julefrokost slår alt. For jul er tradition. Og tante Olga har dækket op til sjove og hyggelige timer. Nyd en klassisk julefrokost med sild, fiskefilet og alt det andet, du kender. Til en pris, der er lige så skarp som snapsen. Kun 198. Maden skylles ned med et stort udvalg af craft beer, friske bobler og ikke mindst årets lækre julecocktail. Bestil bord til julefrokost på tanteolga.dk.
9: XL Bygholder fødselsdag med stærke tilbud. Få Nilfisk 130 bars højtryksrenser med vaskebørste og terrassevasker til 699. XL Byg i Vore, Bryumgård, Maria, Hasund, Torsø, Øster Tørslev og Hasten.
10: Efteråret er smukt, når bladene falder af træerne. Desværre lander de også i din tagrende og kan faktisk gøre skade på din bolig. Tal med Randers Miljørengøring. Du sparer penge med servicefradraget. Vi kører i Randers og hele Østjylland. Mød os på randersmiljørengøring.dk.
11: Er du klar til et tilbud, der vælter kegler? Hold din næste fest i Masterborg. Bare send indbydelsen afsted til fødselsdag, jubilæum eller konfirmation. Vi har plads til 140 gæster. Tjek masterborg.dk eller Facebook for flere coole skøre tilbud.
12: EDC Trio inviterer til et helt eksklusivt åbent hus på Kongens Ege lørdag 5. september mellem 11 og 13. Vi sørger for en fin velkomst med champagne og god introduktion til de helt unikke lejligheder. Arrangementet er kun med tilmelding med plads til 50 gæster. Så kom og oplev stedet, stemningen og måske dit nye hjem. Tilmeld dig hurtigst muligt på kongens-ege.dk eller ring til EDC Trio.
13: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.
14: Det her er Radio ABC.

0: Jean Mao fra Kundo. 6.37.
1: Dagens tema.
0: Morgenkammeratskabet er aldrig stærkere, end at vi lige kan dele vores oplevelser, vores holdninger. Og i dag er med fortæller med kompliment fra en fremmed, som du aldrig glemmer. Jeg synes, det er nice, at det lige kan ligge på en fredag. Du vil godt lige fortælle om alle de gode komplimenter, man har modtaget. Jeg synes jo altid, man skal sige noget for noget. Og jeg husker tilbage, da jeg som 13-årig, lidt nervøs, ikke særlig høj, lidt usikker på sig selv, skal ud og kigge på tøj til sin konfirmation. Jeg husker ikke navnet på butikken, tøjbutikken, men der er en fyr, der synes åbenbart, at jeg var ret nice. Så derfor så ville han lige tilbyde, at fordi han synes, jeg var ret pæn, det var det, han sagde, men i hvert fald, det var det, sådan, jeg tog imod det. Om jeg har lyst til at være konfirmationsmodel, altså du ved godt, de her modeshows, hvor man kan få lov til at se, hvad for noget, hvad er fashion inden for konfirmation, non-firmation verden. Og det tog jeg, altså nu er jeg jo radio hver dag, og det er jo, jeg har ikke lyst til at kommentere, om jeg er grim eller ej. Det er jo sådan set op til andre, om de synes det. Jeg hviler meget af mig selv der. Men det var alligevel et kompliment, som stadigvæk sidder ved. Der var en eller anden tilfældig mand, som alligevel synes, okay, du passer, det kunne være ret nice at have dig med på en catwalk. Jeg endte med at sige nej, tak. Jeg kan huske, jeg var lidt for nervøs omkring det. Vær med 28, 36, 12, 12, inden jeg lige sender den videre til Sharon med Arsi sammen. Så skal du høre, da Lærke tidligere på ugen fangede en stine ude foran Randers Station, der hvor ABC har placering, og hun fik engang et kompliment fra en præst.
2: Jeg kan huske en gang, for det er jo mange år siden, jeg kom gående, og var lige startet på en ny skole, og jeg synes bare, det var godt, så jeg gik og smilte. Jeg tror, det var en præst, der kom gående. Ikke, at jeg er religiøs eller noget, men han kiggede bare på mig og sagde et eller andet. Eller han kunne se, at Gud havde hånden over mig, og det var dejligt at se et unge menneske smile og sådan noget. Ja, det ved jeg ikke, det rørte mig bare.
3: Det kan jeg da godt forstå. Gjorde det noget for din dag den dag?
2: Ja, jeg blev overrasket. Du ved. Jeg tænkte nok ikke over, hvordan jeg gik og så ud, eller at jeg faktisk gik og smilede så meget, men det var da egentlig dejligt at få ud så glad ud.
0: Så ind i hovedet havde hun det sådan her. Fortæl om et kompliment, hvor du også tænkte halleluja ind i hovedet. 28, 36, 12, 12. Hvad med nu?
1: Dagens tema.

0: Hvor ligger Bullseye? Er det 1.900 kroner? Er det 8.400? Eller måske helt oppe på 10.000 kroner? Det er dig, der skal ramme det rigtige beløb. Når vi beder dig om det, sender du en sms til ABC Hotline på 28 36 12 12. Bliver du udvalgt, kommer du med dit bud. Er det forkert, så guider vi dig højere eller lavere. Og rammer du Bullseye, så vinder du beløbet. Spil med hos morgenkammeraterne. Mega nice. Og ABC Eftermiddag. Der er mere info på radioabc.dk. ABC Bullseye. Ram rigtig. Vind penge.
1: Morgenkammerater er på jagt efter et kompliment, som du aldrig glemmer. Der kommer gode beskeder ind, men om 3 minutter,

0: Harry Styles. Music for a sushi restaurant. Et kompliment fra en fremmed, som du aldrig glemmer. Det er total optur, det her. Altså, bare det forbereder helt slet at gøre det. Jeg bare smiler helt vildt meget. Lad os starte ud med digte, som praktikant Lærke fangede ude foran studiet.
1: Jeg har fået flere på min hårfarve, og jeg synes, jeg ligner en, der har været med i en serie.
2: Hvad er det for en serie?
1: Jeg kan ikke engang huske, hvad den hedder. Men de ser i hvert fald, en hedder Max Max, en rødhåret pige.
2: Nå, fra Stranger Things. Det kan jeg faktisk godt se.
0: Åh, det må være sejt. Hun har masser af power i det hår, vil man sige, hvis man bare ved en lille smule om Stranger Things. Mia siger, det er ved at være nogle år siden, jeg gik forbi en pige, og så hørte jeg hende sige, ej, sikke en flot jakke, du har på. Det der med, hvis man bemærker noget og vil give et kompliment til nogen, så synes jeg helt klart, at det skader altså ikke at sige det højt. Næste besked, det er fra Carsten, og det er totalt kvinder, der faktisk er med i temaet i dag. Da jeg arbejdede som teknisk supporter for et par år siden, og en ung kvinde sagde, at jeg havde en rolig og varm stemme, der fik hende til at glemme hendes teknologiskræk. Der må være også sådan, jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre, og nu er der til at ringe til support, og så bliver jeg shamed, og så møder man Carsten, så bliver man sådan en, tak skal du have. Susanne fortæller om et australsk ægtepar, hvor hun fik at vide, at hun var den sødeste grænsekontrollant, de nogensinde havde mødt. Og det skete altså for en uge siden. Ej, hvor hyggeligt. Så er der Melanie, som gerne vil fortælle om en tatovering.
3: Jeg fik en kompliment for mine tatoveringer på et tidspunkt.
2: Hvad fik du at vide?
3: Jamen, jeg fik at vide, at de var mega fede og sej.
2: Er det noget, der har gjort indtryk på dig?
3: Ja, jeg er da mega glad for det, også fordi der er så mange dårlige ting om tatoveringer nu om dage.
0: Det er rigtigt. Der er rigtig, rigtig mange ting om tatoveringer, men hvis man har et kompliment, så skal man også sige det højt. Camilla siger, da jeg som 30-årig kom ind på tanken for at købe smøger, og jeg faktisk blev spurgt om ID. Jeg grinte, for jeg troede, hun mente det som joke, men hun var grav alvorlig, og jeg viste mit ID, og damen blev en lille smule rød i ansigtet. Så Camilla tager det lidt som kompliment, selvom hun er 30 år gammel, på det tidspunkt, at hun lige blev spurgt om, hey, kan jeg ikke få lov til at sige noget ID? Tak for alle jeres dejlige beskeder, kæmpe optur. Du er fantastisk, dejligt at være med, ser skide godt ud, det skal nok blive en god fredag. Et lille kompliment fra mig til dig. Nyhederne er på vej fra verdens bedste Dan Jensen. Jeg bliver ved med de her komplimenter. Først så er der til

0: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
1: Maleriske Nyhavn. Smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en p-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
2: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
3: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
4: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
1: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Vask bil? Ej, så er der våde veje. Støv, fuglelort, fedtfinger. Måske regner det på lørdag eller på søndag.
6: Ja, der er mange undskyldninger for ikke at vaske sin bil. Men prisen er ikke en af dem. Lige nu og til og med søndag den 20. september er der halv pris på bilvask hos Ingo. Priserne starter fra kun 34,5. Ingo, kom længere for pengene.
7: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret Gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
8: Book med KLM og flyv til Costa Rica, Rio de Janeiro eller Shanghai. Nu har vi flere lokale afgange til hele verden på blot én billet. Book på klm.dk og optjen miles på hele rejsen.
9: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.

0: og lokal.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
3: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
4: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
5: Det er aldrig for tidligt til en burger.
6: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
5: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
6: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
5: Du har fat i noget.
6: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
7: Ups. Trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
8: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
9: Hvad skal jeg til aftensmad?
10: Skal vi have tacos?
11: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.

0: Klokken er 8. Her er ABC-nyhederne.
1: Talentarbejdet er en vigtig del af Randers FC, og i denne sæson har flere akademispillere allerede sat et tydeligt aftryk, både i Superligaen og pokalturneringen. Nu er fire af dem udtaget til ungdomslandshold i den kommende landskampspause. Sabil Hansen er udtaget til U21-landsholdet, Laurits Ravn Pedersen og Mike Thiemsen til U20, mens Hector Lux er udtaget til U18-landsholdet. Hele seks spillere fra akademiet har i denne sæson fået spilletid i Superligaen. Det er et stort skulderklap til spillerne, men også til arbejdet i vores akademi hver eneste dag, siger fodbolddirektør Søren Pedersen. Og vi bliver lidt ved Randers FC, for der er nu trukket lod til 8. i pokalturneringen. Her står det klart, at Randers FC på udebane skal møde Superliga-kollegerne fra Lyngby. Kampen skal spilles i dagene 27. til 29. oktober. Flere helt unge kommer galt afsted i trafikken. Sidste år kom 15% flere unge mellem 15 og 17 år til skade. Det viser et tal fra Vejdirektoratet. Det er især på cykel og knallert, at det går galt. Sammen med GF-fonden ved Råd for Sikker Trafik nu vende udviklingen ved at sende endnu flere trafikofre ud på landets skoler. Unge føler sig ofte udødelige, men det gør indtryk at høre om ulykkerne. Det fortæller Helle Nielsen, der er uddelingschef i GF-fonden. Samtidig opfordrer Rådet for Sikker Trafik skolerne til at prioritere færdselsundervisning. Det skal fremover koste en bøde på 100.000 kr., hvis en borger gentagne gange ikke overholder sin bopælspligt, det siger boligminister Jakob Mark til Jyllandsposten. I dag er bøden maksimalt 20.000 kr. For overtrædelse af bopælspligten. Det er altså en femdobling af bødens størrelse, regeringen varsler.
2: Sådan, fra snak om bøder til regnvejr. I dag spredte byer, stadigvæk også lidt eller nogen sol, ellers temperatur omkring 15 grader. Lige nu, Ebeltoft og Grenaa, Maja Randers.

0: Ny musik ud i dag. Clean Bandit. Sindssyg energi på Company.
1: ABC Bullseye. Ram rigtig. Vind penge.
0: Energien er altid genial. ABC Bullseye, vores konkurrence, som... vi har kørt det på uger. Det går ud på, at man skal gætte, hvor mange penge man rent faktisk kan vinde. Første vinder var Christian, vandt 6.400 kroner. Efterfølgende var det Simon, der vandt 3.883 kroner. Og nu er det så tredje omgang. Og vi har sådan lige så stille snævret os ind, fordi med alle bud, vi har fået, der ikke er spot on, er vi blevet klogere på intervallet. Lige nu er det sådan 100 mand. Det hemmelige beløb er imellem 5.650 og 5.750. Skal du have chancen for at være med, så er det altså til de morgenfriske typer nu. 28 36 12 12. Skriv Bullseye og dit navn til dem, der har skrevet tidligere i dag. Jeg tænker, jeg smider bare dit lod i puljen. Det er først for nu, det gælder. Det er nu, man skal være med. Så ram rigtigt. Vind pengene. Det kan være, det er dig, jeg ringer op efter Anton Westerlie.

Taylor Swift, hun synger Opalite. Det kan være, at du også tænker, at jeg skal da synge med på et eller andet. Så kan du synge med på Rune Rask, Oliver, eller også lige om et Jack Style. Sidste chance for at være med og få et lod med i puljen. ABC Bullseye, skriv Bullseye og dit navn til 28 36 12 12. Allerede mange gode beskeder. Lige om et, så ringer jeg en person op, så skal jeg med til at komme med et bud. Det bliver spændende. Det kan være den dag, vi finder vinderen. Det kunne være en perfekt start på en weekend for en kammerat derude. Så vær med nu!

0: Hej, du taler med Frederik på Danske Spil.
1: Hej.
0: I lørdag, så rammer du 20 rigtigt.
1: Så du gas på mig?
0: Det er ikke gas. Du har vundet 1.450.000.
2: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
3: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
5: Momondo. Stay curious.
6: Lad os sige, at en ekstra forstående kunde hjælper lidt. IFs erhvervsforsikringer hjælper meget.
7: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde København H, Odense Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
8: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englemark vådservietter til 9. Og den grønne slagterpålæg til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
11: Brænde, hedebølger og tusindvis af dødsfald gjorde klimakrisen svær at overse den her sommer. Alligevel endte debatten igen i de samme politiske skyttegrave. Ifølge to forskere taler medier og politikere så meget om, hvem der har ret, at det vigtigste spørgsmål drukner. Hvad gør vi egentlig ved det? For langt de fleste danskere ser allerede klimaforandringerne som en alvorlig trussel. Så måske er problemet ikke, at vi ikke forstår alvoren, men måden vi taler om den på. For hvis vi allerede er enige om problemet, hvorfor er det stadig så svært at tale om, hvad vi skal gøre ved det?
10: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
12: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du 1 kilo cheese-yoghurt til 12 kroner, en pose kaffebønner til 65 og en støt brysterne sløjfe til 39. Tak til Cheesy, Black Coffee Roasters og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
13: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.
14: Du lytter til ABC.
15: Hvis du

0: Dig, Rune Raskampen, vær blæst back-to-back af Adam. En trafikal opdatering. Fotovogn på Viborgvej i Fejstrup. Tag i begge retninger. Hvis du har en anden opdatering, kan du altid kontakte vores hotline.
1: ABC Bullseye. Ram rigtig, vind penge.
0: Og det er altså ikke kun til trafik og musikønsker, det er altså også til lidt lod med i puljen. ABC Bullseye, vores store pengekonkurrence her i løbet af efteråret. Det er mega simpelt. Hvor godt rammer du? Kan du ramme det beløb mellem 0 og 10.000 kroner? Så får du altså chancen for at vinde de penge. Så gætter du beløbet rigtigt, bum, så er pengene dine. Intervallet lige nu er på 5.650 og 5.750. Det bliver spændende at se. Jeg har fundet en lytter, der skal være med nu. Og ja, det er altså dig, vi lige har fået fat i, Camilla.
2: Ja, godmorgen.
0: Ja, godmorgen, godmorgen. Du griner, hvor fanger vi dig?
2: Jamen, lige ved at aflevere nogle drenge her.
0: Som I lige nu?
2: Ja, de skal lige i noget dagpleje og skole.
0: Okay. Altså, hvem er på bagsædet?
2: Jamen, det er min faren til en af drengene i hvert fald.
0: Ja. Nu skal du høre, ja. Bullseye-konkurrencen. Vi har jo egentlig fået snævret det ned på et interval på 100 kroner. Imellem 5.650 og 5.750, Camilla, hvad for et bud kommer du med?
2: Så siger jeg 5.425.
0: Nu, hvad siger du? 5.400?
2: Ja.
0: Så ligger du allerede under det beløb, som er minimum. Så jeg vil godt lige hjælpe dig at sige, at du skal imellem 5.650 og 5.750. Og der er det jo et godt tip ikke lige at ramme yderpunkterne, for det er altså bud, vi har fået tidligere.
2: Vi tager maksen.
0: Så du siger 5.750?
2: 750, yes.
0: Okay, godt nok. Jamen, jeg låser dig på den, og så skal vi høre, om det er spot on, eller om der andre, der skal have chancen.
2: Ja, det er spændende.
1: Lavere.
0: Du skal lavere. Det skal du altså, fordi desværre. Camilla, tak fordi du var med og får nu afleveret nogle børn. Ha' det godt.
2: Ja, tak og i lige måde.
0: Tak til dig. Det var altså Camilla, som jeg tror måske var en lille smule forvirret i forbindelse med nogle aflevering af dem. Fordi det er altså 5.750 er faktisk et beløb, der kom ind i onsdags. Så det, man skal jo lige en under. Check match i andre. Hvis du tænker, jeg har brug for et overblik, Stefan, så kan du finde det på vores hjemmeside, radioabc.dk. Der kan du se de bud, vi har fået i forbindelse med konkurrencen. Og så er der altså en ny chance, hvis du tænker, okay, jeg ved ikke, hvordan man gør det. Så er det altså bare at være med efter kl. 10 hos Mega Nice.

0: Klokken er 8.30. Her er ABC-nyhederne.
1: Talentarbejdet er en vigtig del af Randers FC, og i denne sæson har flere akademispillere allerede sat et tydeligt aftryk, både i Superligaen og pokalturneringen. Nu er fire af dem udtaget til ungdomslandshold i den kommende landskampspause. Sabil Hansen er udtaget til U21-landsholdet, Laurits Ravn Pedersen og Mike Thiemsen til U20, mens Hector Lux er udtaget til U18-landsholdet. Hele seks spillere fra akademiet har i denne sæson fået spilletid i Superligaen. Det er et stort skulderklap til spillerne, men også til arbejdet i vores akademi hver eneste dag, siger fodbolddirektør Søren Pedersen. Og vi bliver lidt ved Randers FC, for der er nu trukket lod til 8.-delsfinalerne i pokalturneringen. Her står det klart, at Randers FC på udebane skal møde Superliga-kollegerne fra Lyngby. Kampen skal spilles i dagene 27. til 29. oktober. Flere helt unge kommer galt afsted i trafikken. Sidste år kom 15% flere unge mellem 15 og 17 år til skade. Det viser et tal fra Vejdirektoratet. Det er især på cykel og knallert, at det går galt. Sammen med GF-fonden ved Råd for Sikker Trafik nu vende udviklingen ved at sende endnu flere trafikofre ud på landets skoler. Unge føler sig ofte udødelige, men det gør indtryk at høre om ulykkerne. Det fortæller Helle Nielsen, der er uddelingschef i GF-fonden. Samtidig opfordrer Rådet for Sikker Trafik skolerne til at prioritere færdselsundervisning. Det skal fremover koste en bøde på 100.000 kroner, hvis en borger gentagne gange ikke overholder sin bopælspligt, det siger boligminister Jakob Mark til Jyllandsposten. I dag er bøden maksimalt 20.000 kroner for overtrædelse af bopælspligten. Det er altså en femdobling af bødens størrelse, regeringen varsler.
2: Om lidt tjekker klubkammeraterne ind, så er der altså en fest i radioen. Er der fest vejrmæssigt? Ja, det er der i hvert fald både til dem, der har været sol og dem, der har været regnvejr. Det bliver sådan en dag, der kommer vejret til at skifte sådan i løbet af dagen. Lige nu, Æblesoft og Grenaa, Maja Randers, 12 grader alle sammen.
3: I en verden, hvor sofaen er lidt slidt, og stolen knirker. En familie står over for deres største beslutning.
4: Helt så dramatisk behøver det nu ikke at være. Bolignyt Møbler, vi gør det nemt at vælge rigtigt. Nye møbler, rigtige priser. Bolignyt Møbler i Grenaa og Auning, en del af Danbo Møbler.
5: Thunderbase rammer Arena Randers 10. oktober. Oplev Jack Style, Barcode Brothers, Lunox, Kraskin, Endo og Alexander Brown, Hampenberg og Jeppe. Pyro, klopstemning og et lydtryk, der kan mærkes i kroppen. Thunderbase, 10. oktober i Arena Randers. Køb billet for 299 direkte på thunderbase.dk.
6: Hej, jeg hedder Jesper og har Bilcenter Randers, din lokale auto- og skadesværksted. Vi er i fuld gang med at flytte til et nyt og større værksted sammen med alle de dygtige medarbejdere. Snart finder du Bilcenter Randers på toppen af Kristrupvej.
7: Det er Lasse.
8: Hej. Det er Lone fra Aarbo Anders.
7: Ja, hej.
8: Og jeg vil bare lige høre, om I er tilfreds med jeres nye køkken?
7: Ja, det kan du tro, vi er. Det spiller bare det hele.
9: Aarbo Anders på Grenåvej. Køkken for kendere og tilfredse kunder.
10: Hvem kan fylde fryseren op med lækkerier til efteråret? Det kan Bilka Anders. Lige nu får du salling frosne grøntsager, brød eller baguette til kun 10 kroner per pose. Vi ses til skarpe priser i Bilka i Randers Storcenter.
11: Hvordan genanvender vi flere materialer og tænker bæredygtighed ind i fremtidens byggeri? Det sætter Business Djursland, Sparekassen Danmark og Syddjurs Kommune fokus på ved bæredygtigt byggeri-event på Grobund den 22. oktober. Mød blandt andet Dennis Lindekvist fra I Hus til Halsen, som fortæller om genanvendelse i byggebranchen. Tag kollegaen eller chefen med til en eftermiddag med konkrete løsninger, spændende stande og inspiration til fremtidens byggeri. Se mere på businessdjursland.dk.
12: Oplev et af de mest markante, højenergiske navne på den danske popscene lige nu. Sao Paulo skyder efterårsturnéen i gang i Ridehuset på Værket. Efter udsolgte koncerter i både turbinen og for amfiscenen, er der nu lagt op til et supersonisk brag af en aften fyldt med dansksprogede bangers live. Se mere og køb billet på værket.dk.
13: Skal du forhindre indbrud i din bolig? Sikkerheden kan øges markant med få tiltag. Tjek låse på døre, vinduer og garage. Er du stadig i tvivl om, du er godt nok sikret, så kontakt Hardy V. Det er nemt på hardy-v.dk.
14: Når du kigger ny bil, så har du cirka 20 forskellige modeller at vælge imellem hos Bilco Randers. To stærke bilmærker samlet under ét tag. Skoda og Cupra. Hos Bilco Randers på Grenåvej.
15: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Avning og Rønde.
16: Tilbage til musikken.
17: Radio ABC.

0: Det er Fleur. Bare titlen er lækker at sige. Det er også et godt nummer. Tupelo sammen med Stromae.
1: Klubkammeraterne.
0: Ja, Klubkammeraterne, et indslag, der er født af misundelse. I aften får du Party Night med Morten, som starter med at præsentere de største sange for de danske klubber. Det er Dance Charten. Derefter en masse Party Night megamixes med en masse danske og internationale DJ's, der lige sørger for, at der er en kæmpe fest i radioen. Så hvis man ikke lige ved, om man skal bruge musik til forfesten, så kan man jo altid lige lytte til Party Night. Jeg har valgt tre sange ud, som er sådan lidt i den klubbestemning. Jeg tænker, det kan vi godt tillade os. Det er fredag. Så kan det godt være en dag, når jeg ikke skal løbe morgenkammeraterne. Hvad vil du så lave, Stefan? Jeg kunne godt tænke mig at være vært på Party Night, fordi det er bare den. Altså, det er så fed musik, der bliver spillet. Jeg har valgt tre ud, som sagt. Et sindssygt mashup af Fatboy Slim. Mario P. er ude med en ny single, og så tager vi lige en kæmpe klassiker. Det er også inden for klubbens klubuniverset. 2008. Usher, som var sådan lidt... Lad os lave en banger. Love in this club. Sang nummer 1.
2: I gotta keep it hood. Where we at, Polo?

Usher, klassikeren Love in His Club, sang nummer 1 hos klubkammeraterne. Det er ligesom R. Kelly, bare ikke så ulovligt. Ja, det må man ikke sige. Det må man ikke sige. Videre til sang nummer 2, lyder sådan her. Nu skruer vi altså op for tempoet. Just a little bit more.

0: senere i aften. Og Morten giver dig Party Nights. Jeg synes, det er rart bare at få lov at spille tre klubsange i radioen. Og tænke, og så får jeg også lige en bid af kage.
1: Klubkammeraterne.
0: Sidste sang, der skal præsenteres, er et mashup. Fatboy Slim og hans klassiker, The Rockefeller Skank, har han i mange år spillet i en udgave med The Rolling Stones' Satisfaction. Det har været længe undervejs. Fordi Rolling Stones gider ikke, at der er nogen, der sampler deres musik. De siger nærmest bare, de har sådan en autosvar. Hvis der er nogen, der spørger, hey, kan vi få lov til at låne? Nej. Nej. Og nej. Efter mange år, vi snakker mere end 15 år, så møder nogle af medlemmerne fra The Rolling Stones Norman Cook, som er ham, der er Fatboy Slim. Og han siger sådan, må jeg ikke godt have lov til at udgive et mashup af mine klassikere og jeres klassikere? Og så svarer de, nej. Så går der på mere. 2025 kommer der en mail ind. Rolling Stones har egentlig lige snakket internt. Vi kunne faktisk godt tænke os, at du fik lov til at udgive det her mashup. Så sang nummer 3 hos Klubkammeraterne, det er altså et mashup, som har været mere end 15 år undervejs for at overhovedet blive godkendt. Nu er den officielt ude. Fatboy Slim, The Rolling Stones, Satisfaction Skank.

0: sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du 1 kilo cheese-yoghurt til 12 kroner, en pose kaffebønner til 65 og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Cheesy, Black Coffee Roasters og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
2: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er meget spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
3: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Faxi Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner, Kims chips eller snacks til 13 kroner og Kærgården til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
4: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
5: Nu på Disney Plus. Tag med på et roadtrip fyldt med kaos, pinlige øjeblikke og venskab.
6: Jeg føler mig ikke som en rigtig mand længere.
7: Vi hjælper dig med at få den op.
5: Oplev Niels, Thomas og Andreas vende tilbage i den hyldende morsomme biografsucces Klassefesten 4 Venner for livet.
8: Chokterapi, det er det første, der kommer op, når man googler dit problem. Niels,
5: stream Klassefesten 4 og mange flere fantastiske film og nordisk film på Disney Plus. Abonnement påkrævet 18 plus.
9: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
10: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
11: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
12: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på Skor.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på Skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
13: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
14: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
13: Møder og mails, fakturer.
14: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
13: Nå, hvad skal jeg så have?
14: Kom lige med.
15: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
16: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi en del givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
17: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
16: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
18: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 368 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
19: Lad os sige, at en ekstra forstående kunde hjælper lidt. IFS erhvervsforsikringer hjælper meget.
2: Det her er Radio ABC.

0: Klokken er 9. Her er ABC-nyhederne.
1: Talentarbejdet er en vigtig del af Randers FC, og i denne sæson har flere akademispillere allerede sat et tydeligt aftryk, både i Superligaen og pokalturneringen. Nu er fire af dem udtaget til ungdomslandshold i den kommende landskampspause. Sabil Hansen er udtaget til U21-landsholdet, Laurits Ravn Pedersen og Mike Thiemsen til U20, mens Hector Lux er udtaget til U18-landsholdet. Hele seks spillere fra akademiet har i denne sæson fået spilletid i Superligaen. Det er et stort skulderklap til spillerne, men også til arbejdet i vores akademi hver eneste dag, siger fodbolddirektør Søren Pedersen. Og vi bliver lidt ved Randers FC, for der er nu trukket lod til 8. i pokalturneringen. Her står det klart, at Randers FC på udebane skal møde Superliga-kollegerne fra Lyngby. Kampen skal spilles i dagene 27. til 29. oktober. Flere helt unge kommer galt afsted i trafikken. Sidste år kom 15% flere unge mellem 15 og 17 år til skade. Det viser et tal fra Vejdirektoratet. Det er især på cykel og knallert, at det går galt. Sammen med GF-fonden ved Råd for Sikker Trafik nu vende udviklingen ved at sende endnu flere trafikofre ud på landets skoler. Unge føler sig ofte udødelige, men det gør indtryk at høre om ulykkerne. Det fortæller Helle Nielsen, der er uddelingschef i GF-fonden. Samtidig opfordrer Rådet for Sikker Trafik skolerne til at prioritere færdselsundervisning. Det skal fremover koste en bøde på 100.000 kr., hvis en borger gentagne gange ikke overholder sin bopælspligt, det siger boligminister Jakob Mark til Jyllandsposten. I dag er bøden maksimalt 20.000 kr. For overtrædelse af bopælspligten. Det er altså en femdobling af bødens størrelse, regeringen varsler.
2: Ariana Grande synger Hey, Then I Made You Love Me. Hvis du elsker solskinsvejr, jamen det kan godt ramme i løbet af formiddagen og middag, men ellers er det en eftermiddag, hvor der er flere skyer, og så vil der også være regn. Temperaturen lige nu, Ebeltoft og Greno, Maja Randers, alle 12 grader. I dag, når det er varmest, op til 15. Let's go,
3: go, go down. Vi er Radio ABC.
4: Vi giver dig hits.
3: Og hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere.

0: på ABC.
1: Morgenkammeraterne.
0: Med Stefan.
2: Der er så stille i studiet her. Nu snakker jeg normalt bare med mig selv, men praktikant Lærke har altså lige taget en taktisk fridag, forlænget weekend. Godt ting, må jeg sige. Men det betyder ikke, at du og jeg, vi skal varme op til en fredag, hvor der er nyt om klikken, som altså er en kommende gæst i programmet ABC Eftermiddag i dag. Det skal du glæde dig til. Der er også selvfølgelig musikken. Musikken, ja tak, det er jo det, der bringer stemningen til arbejdet, til dig, der måske er stået op her klokken 9. Jamen, velkommen til. Og jeg gider ikke at være typen. Jeg har tidligere været kæmpe B-menneske, og nogle gange den der med at møde ind på arbejde klokken 9, 10 stykker, og folk var sådan, godmorgen, velkommen til her, direktør. Nej, ved du hvad, der er nogen, når vi andre, som nu laver morgenradio, som så går det, altså, hvad kan man sige, tidligt på dagen, så er der også dem, der skal være friske om eftermiddagen om aftenen. Og det er dem, der måske først møder ind nu. Ved du hvad? Kæmpe skud ud til jer. På vej er Olivia Rodrigo's Drop Dead. Og nu er vi til klassikeren Wake Me Up på ABC. Feeling my

ligger Bullseye. Er det 1.900 kroner? Er det 8.400? Eller måske helt oppe på 10.000 kroner? Det er dig, der skal ramme et rigtigt beløb. Når vi beder dig om det, sender du en sms til ABC Hotline på 28 36 12 12. Bliver du udvalgt, kommer du med dit bud. Er det forkert, så guider vi dig højere eller lavere. Og rammer du Bullseye, så vinder du beløbet. Spil med hos morgenkammeraterne. Mega nice. Og ABC eftermiddag. Der er mere info på radioabc.dk. ABC Bullseye. Ram rigtig. Vind penge.

Olivia Rodrigo. Drop Dead. Kvart over ni. Godmorgen, godmorgen til dig. Hvis du nogensinde ser Olivia Rodrigo, og måske tænker, kan jeg vide, hvad hun egentlig er bange for? Så er hun bange for fugle. Ornitofobi hedder det. Så hvis du tænker, hun er ikke bange for noget, så skal du ikke vise hende en måge eller en lille sød undlæg. Så kommer hun til at løbe skrigende væk. Shake my ray. Just keep watching. Morgen, kammeraterne. Denne fredag.

0: XL Bygholder fødselsdag med stærke tilbud. Nappen Ryobi boremaskine med to batterier, bitset og værktøjskasse til 999. XL Byg i Vore, Bryumgård, Maria, Hasund, Torsø, Øster Tørslev og Hasten.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 368 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
3: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du kobærbrød til 14 kroner, Gevalia kaffe eller kaffe noir til 55, og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Gevalia, Kobær og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
4: Kom nu, så kør du!
5: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
4: Kom nu!
5: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
6: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
7: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
8: Ba-da-ba-ba-ba.
9: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
10: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englemark vådservietter til 9. Og den grønne slagterpålæg til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
13: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel shaker og langelænderpølser. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
14: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.

og bedre og bedre. Hun er stadigvæk sur. Der er en ekskæreste eller flere ekskærester, som lige får dejlige spotlights for at være nogle ægte røvhuller. Hvem er det, der græder nu fra Berg, morgenkammeraterne, som lige vil lave lidt larm fra eller for Emil? Han er ABC-vært 14-18 alle hverdage med ABC Eftermiddag. Og i dag, ja. ABC Bullseye, men også gæster i studiet. Mikkel, William og Sebastian, som hver især har haft stor succes på sociale medier med sådan nogle lol-videoer, vil jeg sige, besluttede sig for at sige, vi skal lave noget sammen. Så lavede de noget comedy sammen. Det gik fint. Hvad med, vi laver musik sammen? Okay, vi skal have et fedt navn til det. Det blev Klikken. Første single kom sidste sommer, og siden da, stor hype. Og det bliver så spændende, fordi hvis du elsker at feste igennem, så har du måske hørt om Klikken før. Hvis ikke, så er det en god måde at blive introduceret til, til det her nye navn. Jeg har en idé om, at i år, der siger vi, ej, hvor er de spændende. Næste år, der bliver sådan et, okay, nu er det også sprunget i luften. Når det er fredag, så vil vi også godt spille noget af det vilde, som Klikken laver. Det er sådan lidt et nyt take på dansgenren. Vi har allerede samarbejdet flere omgange med Ude af Kontrol. Her er det for eksempel Eglando fra Ude af Kontrol og Klikken med Wild. Husk det med. I dag, ABC Eftermiddag efter kl. 16, er med Klikken. Fuld smag.

0: Har du brug for en pause? Uden at planlægge en hel ferie? Så tag til Ebeltoft. Her går tempoet lidt ned. Og byen har altid noget at byde på for både store og små. Og når ja, vi glæder os faktisk til det besøg.
1: Ebeltoft. Djurslands hyggelige hjørne.
2: Har du også nogle gange bare lyst til at helt slukke for nyhederne? Måske vil du få lyst til at tænde igen, hvis du fik at vide, at næsten 100 millioner børn er kommet ud af ekstrem fattigdom de seneste 10 år, at solenergi har overhalet kul i Europa, eller at vacciner redder 6 liv hvert minut. Verden er også fuld af fremskridt, og du finder dem på verdensbedstenyheder.dk.
3: Og lige her på Radio ABC.
4: Håndværkskvalitet helt i top.
5: Vi er lydhøre over for kundens ønsker.
6: Hurtigt, professionelt og til den aftalte pris.
7: Hos Varok Byg er vi stolte og ydmyge over 5-stjernede anmeldelser på Trustpilot. Ønsker du også en håndværker, der leverer kvalitet og god service? Svarok Byg, vi hjælper både private og erhverv. Svarokbyg.dk.
8: Tante Olga fyrer op for stemningen og musikken i efteråret. Kalenderen er fyldt op med live musik, fodbold på storskærm og natdiskotek i weekenderne. Lad os mødes til fede oplevelser, craft beer, specialøl og cocktails. Se hele programmet og køb koncertbilletter på tanteolga.dk.
9: Hej, det er Jakob fra Kvikcenter Randers. Her på værkstedet er vi el- og hybridcertificeret med flere højvoltsteknikere, der opdaterer og vedligeholder din bil med garanti.
10: Kvikcenter, din bilpartner på Fjordvej i Randers.
11: ABC Business Club præsenterer årets markedsføringsevent, The Rockstar Effect. Brand stærkere, led bedre, skab resultater. Det er for dig og din virksomhed, der er nysgerrig på markedsføring, kommunikation, audio, digital markedsføring og autentisk formidling. Det sker i uge 39 i Nordisk Filmbiograf Randers. Se mere og book gratis sæde på abcb2b.dk.
12: Er du klar til et tilbud, der vælter kegler? God mad og sjove oplevelser. Prøv Masterballs populære buffet og bowling. For eksempel en times bowling og lækker mad ad libitum til en rigtig god pris. Tjek masterball.dk eller Facebook for flere coole skøre tilbud.
13: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.

0: kan tænke, at jeg har ikke tabt mig. Nogle kammerater dømmer ikke, hvad vægten er. Til gengæld så er vi fælles om, at vi godt kan have det grineren, og der skal være plads til et godt kompliment. I dag var temaet det her. Kompliment fra en fremmed, som du aldrig glemmer. Det er total optur, det her. Altså bare det, jeg forbereder helt slaget og gjort, jeg bare smiler helt vildt meget. Lad os starte ud med digte, som praktikant Lærke fangede ude foran studiet.
1: Jeg har fået flere på min hårfarve, og jeg synes, jeg ligner en, der har været med i en serie.
2: Hvad er det for en serie?
1: Jeg kan ikke engang huske, hvad den hedder. Men de siger i hvert fald, en hedder Max Max, en rødhåret pige.
2: Nå, fra Stranger Things. Det kan jeg faktisk godt se.
0: Det må være sejt. Hun har masser af power i det hår, vil man sige, hvis man bare ved en lille smule om Stranger Things. Mia siger, det er ved at være nogle år siden, jeg gik forbi en pige, og så hørte jeg hende sige, ej, sikke en flot jakke, du har på. Det der med, hvis man bemærker noget og vil give et kompliment til nogen, så synes jeg helt klart, at det skader altså ikke at sige det højt. Næste besked, det er fra Carsten, og det, altså, det er jo totalt kvinder, der faktisk er med i temaet i dag. Da jeg arbejdede som teknisk supporter for et par år siden, og en ung kvinde sagde, at jeg havde en rolig og varm stemme, der fik hende til at glemme hendes teknologiskræk. Der må være også være sådan, jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre, og nu er jeg til at ringe til supporter, så bliver jeg shamed, og så møder man Carsten, så bliver man sådan en, tak skal du have. Susanne fortæller om et australsk ægtepar, hvor hun fik at vide, at hun var den sødeste grænsekontrollant, de nogensinde havde mødt. Og det skete altså for en uge siden. Ej, hvor hyggeligt. Så er der Melanie, som gerne vil fortælle om en tatovering.
3: Jeg fik en kompliment for mine tatoveringer på et tidspunkt.
2: Hvad fik du at vide?
3: Jamen, jeg fik at vide, at de var mega fede og sej.
2: Er det noget, der har gjort indtryk på dig?
3: Ja, jeg er da mega glad for det, også fordi der er så mange dårlige ting om tatoveringer nu om dagen.
0: Det er rigtigt. Der er rigtig, rigtig mange ting om sige om tatoveringer, men hvis man har et kompliment, så skal man også sige det højt. Camilla siger, da jeg som 30-årig kom ind på tanken for at købe smøger, og jeg faktisk blev spurgt om ID. Jeg grinte, for jeg troede, hun mente det som joke, men hun var grav alvorlig, og jeg vidste mit ID, og damen blev en lille smule rød i ansigtet. Så Camilla tager det lidt som kompliment, selvom hun er 30 år gammel, på det tidspunkt, at hun lige blev spurgt om, hey, kan jeg ikke lige få lov til at sige noget ID? Tak for alle jeres dejlige beskeder, kæmpe optur. Du er fantastisk, dejligt at være med, ser skide godt ud.

0: hold med tempoet. Det er svært at holde tempoet, specielt når man har en kollega, der hedder Jørgen Bjerregaard. Mega nice.
1: Det er sgu da fredag.
0: Der er kæmpe fredagsstemning. Der er kæmpe fart på. Først og fremmest, temaet i dag, programmet var jo et kompliment, man aldrig glemmer.
1: Mm.
0: Har du fået et en gang, hvor du tænkte sådan, Gud, den satte sig.
1: Puh.
0: På den gode måde.
1: Det ved jeg sgu egentlig
0: ikke. En fra en fremmed, en kollega.
1: Men jeg synes jo, ja, det var faktisk, altså... Vi måske lidt, jeg ved ikke, om det er sådan noget typisk dansk-agtigt eller andet. Jeg synes, vi er måske ikke altid særlig gode til det rent faktisk, det der med. Jeg ved ikke, om det er, fordi vi føler, det er akavet, men det er jo altså, det er jo pisse rart at få en kompliment.
0: Ja.
1: Og det skal vi måske prøve lige huske os selv på en gang imellem, og så siger man, prøv at, hvis du oplever et eller andet og så videre. Ja. Det er okay at sige det til folk.
0: Jamen, så siger
1: det var
0: bare,
1: det var en god fornøjelse, det her. Det var fandme lækkert at være. Og,
0: good vibes.
1: Morgenkammeraterne, det er kæmpe.
0: Ej, hvor det fedt.
1: Kæmpe scenarie.
0: Ja, det er et vildt scenarie. Du har også en flot jakke på, Jørgen. Det er bare sådan helt objektivt set. Programmet i dag... kan du komme med nogle stikord, for jeg ved, der er mange ting, der skal ske.
1: Vi har gået lidt i hype mode på redaktionen, er vi ikke det?
0: Oh, det er vi.
1: Også fordi, jeg ved jo, du glæder dig, ligesom så mange andre, til den 19. november.
0: Yes.
1: GTA 6. Og der bliver jo altså et kæmpe soundtrack, fordi der skal jo være noget, der kører i radioen, når man ligger og plønner det hele og scorer lækre damer osv.
0: Ja, der kan man køre bilradio.
1: Ja. Det er jo derfor, radio også er fedt. Ja. Så det udforsker vi i programmet i dag. Vi har nemlig fået de første par tracks fra GTA 6 soundtracket.
0: Ej, hvor sindssygt.
1: Wow, det er dejligt.
0: Og så er der selvfølgelig også Bullseye. Du er i hænderne med Jørgen Bjerregaard. Det lyder forkert. Det må man ikke sige.
1: I de gode hænder.
0: De gode hænder. Jørgen er klar med Mikael Eisen lidt. Ha' nu verdens bedste weekend. Jeg er Stefan. Tak for i dag.

0: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 368 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englemark vådservietter til 9. Og den grønne slagterpålæg til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
3: Er du dum i hovedet,
4: eller? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
3: Så hold nu kæft og se kampen.
5: Hey, ro på. Det er bare Old Boys fodbold.
6: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
7: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
8: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel shaker og langelænderpølser. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
9: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
10: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
12: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
13: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
14: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
15: Kids-serien leger næste tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
16: Keep running!
15: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
17: You better get ready.
15: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
18: Hvad skal vi have til aftensmad?
19: Skal vi have tacos?
20: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Hello.
21: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
22: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
21: Ah. Med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
22: En ekstra ferie?
21: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
23: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i en og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
24: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
0: Tilbage til musikken.
4: Radio ABC.

0: Klokken er 10. Her er ABC-nyhederne.
1: Der opstod natten til i dag brand på et værelse på Hospice Djursland i Rønde. Beboeren på værelset blev kørt på hospitalet med mindre brandskader. Brandalarmen gik automatisk ved godt 4-tiden, og brandvæsenet fik hurtigt slukket den mindre brand. Operationschef hos Beredskab og Sikkerhed Johnny Damgaard siger til TV2 Østjylland, at beredskabet var på stedet i omkring 2 timer, blandt andet for at lufte ud. Danske skoleelever klarer sig historisk dårligt i både læsning og matematik. Derfor kommer de konservatives formand Mona Juul nu med en kraftig appel til regeringen om at bevare 10. klasse. Den seneste PISA-undersøgelse viser nemlig, at eleverne er op til 1,5 år bagud fagligt. Alligevel er det planen, at 10. klasse skal afskaffes om få år. Men det vil de konservative altså forhindre. Forud for partiets landsråd weekenden slår Mona Juul fast, at partiet vil presse regeringen på emnet. Hun håber desuden på opbakning fra de radikale. Soldater fra den danske hær er klar til at være permanent til stede i Grønland, hvis politikerne ønsker det, det siger hærchef Per Bøjsen til TV2. Ifølge ham vil det nemlig give god mening for hæren at have et fast kendskab til både terrænet og klimaet i området. I dag åbner det første storskala CO2-lagringsprojekt i EU. Et specielt fremstillet skib skal hvert år sejle 400.000 ton CO2 fra Esbjerg Havn ud til et gammelt oliefelt i Nordsøen. Her bliver drivhusgassen pumpet ned i undergrunden, så den ikke ender i atmosfæren. I første omgang fanger man CO2 fra danske biogasanlæg, men på sigt er der potentiale til at lagre mange flere millioner ton årligt.
2: Det bliver en fredag med lidt eller nogen sol, også lidt spredte byer, svag til jævn vind, og temperaturerne kommer op og ligger omkring 15 grader. Lige nu, Ebeltoft, Grenaa, Hadsund og Randers er på 14 grader.
3: Og hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere. Velkommen på ABC.

virkelig tilbage i stærkeste form, tror jeg godt, man kan sige. Men hvad er der ellers? New Music Friday, forskellige udgivelser, som vi skal have kigget på. Blandt andet i forbindelse med det kommende GTA 6-spil, fordi ja, det er jo et spil, som jo i den grad også er kendetegnet ved musik. Og der bliver masser af det i det kommende spil, der udkommer til november. Og de første smagsprøver ude i dag. Og jeg kan sige så meget, at jeg er begejstret indtil videre. Rent faktisk så meget, at jeg har udvalgt en af de sange til at blive den uges fredagsbanger her i Mega Nice. Du kan i den grad godt glæde dig. Der er kæmpe vibes. Altså, det er helt fantastisk. Men udover det, masser af god musik. Olivia Rodrigo, Cat's Eye. Vi skal også forbi Lady Gaga her lidt senere i programmet, og inden længe, så kommer det også til at handle om bambus. Og jo, men det er en bæredygtig ting. Men spørgsmålet er, kan det også noget rent musikalsk? Ja, det tror jeg faktisk godt, det kan. Bliv hængende, og velkommen til det her, det er Mega Nice på ABC.

Stupid Song. Olivia Rodrigo, det er mega nice på Radio ABC. Jørgen her, jeg glemte også lige at sige, hey, husk nu også, der er ABC Bulltime her lidt senere i programmet. Det er allerede om små 20 minutter, du skal gøre dig klar til at melde ind på ABC Hotline. Yes, sir!

0: Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
1: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
2: Hvad for noget?
3: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
4: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
5: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
6: Ba-da-ba-ba-ba. Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
7: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Sanic Shower til 28 kroner, en dåse Egekilde Juicy til 8, og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Colgate, Egekilde og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
8: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
9: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
10: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
11: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
8: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få kartofler på frost fra Coop til 10 kroner, Englemark vådservietter til 9, og den grønne slagterpålæg til 12 kroner. Husk at indløse din samlemærker søndag og mandag den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
14: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
15: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
16: Tilbage til musikken.
17: Du lytter til ABC.

Han er født og opvokset i Vejle, og hedder egentlig Nikolaj til fornavn. Nikolaj Rokundo Hansen. Det her, det var kæmpe hittet Shen Mao. Fredag formiddag på ABC. Det er mega nice, Jørgen her. En fredag, som bliver tilforladelig, tror jeg, jeg vil kalde det sådan vejrmæssigt. Lidt eller nogen sol, måske en enkelt by. Temperatur omkring 15 grader. 18. september, også det, man kalder en Tycho Brahe-dag, så 7-9-13, vi banker lige under bordet en gang. Der er et par kendte fødselsdage i dag, vi godt lige kan fejre. Alex Warren, blandt andet den amerikanske sanger, han bliver 26 og deler jo et fødselsdag med Lucas Graham, som er rundt 38-årig i dag. Den originale Ronaldo har også fødselsdag i dag. Han bliver 50, nemlig den brasilianske fodboldspiller. Ikke at forveksle med ham fra Portugal. Og hvis du leder efter en mærkedag at fejre i dag, det er altid rart det med en undskyldning for at markere et eller andet, du ved. Så kan man få sådan noget kage eller et eller andet. Hvad ved jeg? Så kan jeg sige, at det bedste bud, det er nok, at det er i dag verdens bambusdag. Vedtaget tilbage i 2009 af den kongelige thailandske skov, det Departement, i forbindelse med World Bamboo Congress. Man vil meget gerne slå et slag for, at bambus, det er en god ting. Det er meget hurtigvoksende, og det er en utrolig bæredygtig ressource. Bruger meget lidt vand, og er god til altså at frigive oxygen i luften. Omdanner CO2. Altså, kan vi fejre det her på en eller anden måde? Er der overhovedet nogen, der har lavet noget bambusmusik på et eller andet tidspunkt? Du ved, jeg får lige sådan en mærkelig idé, jeg tænker, kan vi gøre et eller andet? Og ja, det kan vi rent faktisk godt. Fra B.O.B., han lavede faktisk den her for 2 år siden, og jeg synes faktisk, det er super funky. Det her, det er bamboo.

David Guetta, Jennifer Lopez, Save Me Tonight og B.O.B. med Bamboo. Så var der også en, der er skrevet her på ABC Hotline. Der er jo også bambus med i musikvideoen. Ja, det er der i hvert fald. Og bambusmøbler og så videre. Det er skide godt. Det er bæredygtigt. Det er alle tiders. Nå, det bliver inden for de næste små 10 minutter, at der skal gang i en ny budrunde. Kan du ramme ABC Bullseye? Er det dig, der render afsted med pengene i den her omgang? Jamen, så skal du jo altså starte med at melde dig ind på ABC Hotline lige om lidt. Jeg skal nok sige til, hvornår jeg åbner op for linjen. Men inden da, så får du vores nye ABC Power Hit. Det var en britisk gruppe, eller det er en britisk gruppe, som for små 12 år siden slog sit navn godt og grundigt fast med en sang, som gik nummer 1 på hitlisterne over hele Europa. Og det var lidt unikt omkring den her gruppe, fordi de havde en lidt speciel lyd. Folk var sådan lidt violiner og cello. Kan man det? Ja, det kan man i den grad godt, hvis man hedder Clean Bandit. Nu er gruppen klar med ny musik. Der er et tredje studiealbum i støbeskeen, og der er nyt udspil fra Clean Bandit i dag, som er sådan afrobeat-inspireret. Det er vores powerhit lige om lidt. Den hedder Company.

0: Thunderbase rammer Arena Randers 10. oktober. Oplev Jack Style, Barcode Brothers, Lunox, Crashkin, Endo og Alexander Braun, Hampenberg og Jeppa. Pyro, klopstemning og et lydtryk, der kan mærkes i kroppen. Thunderbase 10. oktober i Arena Randers. Køb billet for 299 direkte på thunderbase.dk.
1: Hej, jeg hedder Jesper og har Bilcenter Randers. Vi er nu autoriseret Tesla skadecenter. Ja, Tesla Approved Body Shop. Der er stadig gratis lånebil, når skaden er sket, og vi arbejder med alle forsikringsselskaber. Kom ind til Bilcenter Randers på toppen af Kristervej eller book online på bilcenterranders.dk.
2: Hos Arbo Randers er vi utroligt glade for tilfredse kunder, som for eksempel Henrik.
3: Vi har fået installeret et super lækker køkken. Det er spot on fra opmåling til montering. Så fuldt ud tilfreds og kæmpe anbefaling herfra.
2: Tak, Henrik.
4: Arbo Randers på Grenåvej. Køkken for kendere og tilfredse kunder.
5: Velkommen til Ræs på Ren Djursland.
6: Værkshuset og hør brølet fra historiske racervogne og classic motorcykler. Lørdag og søndag, når der køres løb på Ren Djursland. Ræs, kubik, fart og action for hele familien.
7: Se starttider til historisk weekend på renjursland.com.
8: Hvem kan fylde fryseren op med lækkerier til efteråret? Det kan Bilka Randers. Lige nu får du salling frosne grøntsager, brød eller baguette til kun 10 kroner per pose. Vi ses til skarpe priser i Bilka i Randers Storcenter.
9: Hvordan genanvender vi flere materialer og tænker bæredygtighed ind i fremtidens byggeri? Det sætter Business Djursland, Sparekassen Danmark og Syddjurs Kommune fokus på ved bæredygtigt byggeri-event på Grobund den 22. oktober. Mød blandt andet Dennis Lindekvist fra I Hus til Halsen, som fortæller om genanvendelse i byggebranchen. Tag kollegaen eller chefen med til en eftermiddag med konkrete løsninger, spændende stande og inspiration til fremtidens byggeri. Se mere på businessdjursland.dk.
10: Oplev et af de mest markante, højenergiske navne på den danske popscene lige nu. Sao Paulo skyder efterårsturnéen i gang i Ridehuset på Værket. Efter udsolgte koncerter i både turbinen og på amfiscenen, er der nu lagt op til et supersonisk brag af en aften, fyldt med dansksprogede bangers live. Se mere og køb billet på værket.dk.
11: Hej, det er Dennis fra Danmark Auto. Det skal være nemt at undvære bilen, når den skal på værksted. Derfor står der altid en gratis lånebil til rådighed. Og du kan booke tid online. Det er nemt. Dannevang Auto. En del af Automester på Hobrovej i Råsted.
12: Hos Grønfeldt Byggecenter får du træpiller for alle pengene. For eksempel vores egen JBC-træpille, svensk kvalitet, jysk fornuft. Vi har også brændetårne og briketter. Ja, alt der holder dig varm. Leveret på hele Djursland, direkte til din dør eller kranet ind i haven. Kig forbi eller køb direkte på grønfeldtshop.dk.
13: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.

0: Weekendhit. Du fik Clean Bandit og deres helt nye Company, som altså er vores powerhit. Arty Artyt med Ivrig. Også rigtig mange, der er Ivrig på ABC Hotline for tiden, og det er der ikke noget at sige til.
1: ABC Bullseye. Ram rigtig, vind penge.
0: For det er der hele rejsen, den starter. Hvis man skal ramme plet i ABC Bullseye og rende afsted med pengene. Som sagt, vi har et hemmeligt beløb i stedet med 0 og 10.000 kroner. Hvis du kan regne ud, hvad det er, jamen, så får du simpelthen pengene. Men det kræver altså, at du laver en bullseye. Og indtil videre i den her omgang, ja, der har vi jo altså fået snævret budene ind til, at vi nu ligger i et interval på 100 kroner. Vi er højere end 5.650 kroner, men vi er lavere end 5.750 kroner. Hvor er vi henne? Har du en idé? Vil du gerne komme med et bud? Skal du være den næste, der får chancen i ABC Bullseye? Så gør du det altså lige nu, at du skriver Bullseye plus dit navn i en besked til mig på 28 36 12 12. Du har 10 minutter til at gøre det, så ringer jeg altså en op her lidt senere, som får muligheden for at se, om vi kan lave et pletskud og komme af med en masse dejlige penge.
1: Radio ABC.

Hvad er det, der græder nu? Det lyder som en trussel, du kunne få på et værtshus, men det er også den nye single fra Bav, som var den højst placerede nyhed på sidste uges liste. Hvem er det, der græder nu? Igen blev førstepladsen indtaget af den franske DJ og producer Hugo.

Mega Nice. Fredag formiddag på EPC. Rosé Bruno Mars, Aperture og Emil Kruse og drengene med Copenhagen City. Lige nu, hvor der er gang i ABC Bullseye, du har cirka 4 minutter endnu til at tjekke ind på ABC Hotline 28 36 12 12 med beskeden Bullseye, plus dit navn, hvis du skal være den næste, der får lov til at give den et skud, og se om du kan ramme plet og rende afsted med alle pengene. Nyhedsupdate om 12 minutter, inden der Slater på hendes dance. Og det her, som man... altså, prøv det her. Kæmpe ABC-klassiker. Havde vi været i kalenderåret år 2000, så ville den her helt klart blive udvalgt til en fredagsbanger. Det er Mojo selvfølgelig.

0: Book med KLM og flyv til Costa Rica, Rio de Janeiro eller Shanghai. Nu har vi flere lokale afgange til hele verden på blot én billet. Book på klm.dk og optjen miles på hele rejsen.
1: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu?
2: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
3: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
4: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
1: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
5: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
6: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
7: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en pakke Kærgården til 12 kroner med Lille Plus. Prisen uden Lille Plus er 18,95. Lidl, det betaler sig.
8: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
9: Vælg arbejdstøj fra Blokklæder, når kvalitet betyder alt.
10: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
11: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
12: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
13: Hvad skal vi have til aftensmad?
14: Skal vi have tacos?
15: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
16: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
17: Hip hip hurra! Vi har fødselsdag! Få 50% på dit nye flotte Easy Touch køkken. Vordingborg køkkenet. Luksus alle har råd til.
18: Nu skal du høre lyden af lave priser til flytning. Flyttekasse, værktøj og opbevaring. Du finder det hele billigt.
19: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel shaker og langelænderpølser. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
20: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
21: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
22: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
23: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
0: bring it back, bring it back.
2: Tilbage til musikken.
3: Radio ABC.

0: Klokken er 11. Her er ABC-nyhederne.
1: Et bredt flertal i Randers Byråd har i dag indgået budgetaftale for 2027 til 2030. 9 partier står bag aftalen, oplyser kommunen. Der afsættes blandt andet 12 millioner kroner i lokal løn i år og 8,9 millioner næste år til faggrupper, der arbejder tæt på borgerne. Folkeskolerne får fortsat anlægsinvesteringer, og der kommer 4 nye vuggestuer og et dagplejehus. På ældreområdet er der afsat penge, så brugerbetalingen på tøjvask i eget hjem fjernes. Vejområdet løftes med 3 millioner kroner om året. Aftalen styrker også idræt, turisme og midtbyen. Samtidig sættes der mere fart på flodbyen og klimabroen, mens kommunen vil styrke indsatsen mod social dumping. Der er også fokus på natur, bosætning og erhvervsudvikling. Fremover kommer der til at gå 4 år mellem hver PISA-undersøgelse i stedet for 3. Det oplyser undervisningsministeriet til Fagbladet Folkeskolen. Begrundelsen er blandt andet udgifterne til at afvikle undersøgelsen. Den seneste test kostede nemlig Danmark knap 24 millioner kroner. Samtidig oplyser ministeriet, at det vil mindske belastningen på de danske skoler. Den seneste PISA-undersøgelse har trukket overskrifter, da danske skoleelever klarer sig historisk dårligt. Det har blandt andet fået regeringen til at foreslå et forbud mod mobiltelefoner i skolen. Der bliver kamp om startnumrene, når tilmeldingen til Royal Run 2027 åbner senere på måneden. Der bliver nemlig knap 10.000 færre startnumre i forhold til i år, hvor 112.450 deltog i løbet. Det fremgår af en pressemeddelelse i dag, hvor løbsprogrammet fuldendes med annonceringen af København Frederiksberg som den femte og sidste værtsby for næste års løb.
2: Det sagde Dan Jensen. Meteorologerne, de siger, at fredagen det bliver en dag med lidt eller nogen sol. Måske også lidt spredte byer. Svag til jævn vind og temperaturer omkring 15 grader. Lige nu der er Ebeltoft, Grenaa og Hadsund faktisk på 16. I Randers er der 15 grader.
3: 1, 2, 3. Vi er Radio ABC.
0: Vi giver dig hits.
3: Og hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere.

Back to Bass. Klassiker har fået nyt liv her i 2026 med Rune Rask, Kampenberg og Blæst. Mega nice. Fredag formiddag, lige efter Nick & Jay, hvor vi skal se, om vi kan ramme ABC Bullseye. Jeg finder lige et nummer, og jeg ringer op her efter den her. Det er KBH.

0: KBH, Nick & Jay, som siger, at vi skal alle sammen have det goodie. Den er jeg med på. Og i en tid, hvor for eksempel brændstofpriserne jo efterhånden nærmer sig 20 kroner literen, så vil det da også være cool nok at måske komme af med nogle penge.
1: ABC Bullseye. Ram rigtig, vind penge.
0: Så jeg har fundet et nummer på ABC Hotline, hvor der står Bullseye, så nu er jeg ringet til Jakob. Jakob, hvor er du henne?
2: Bjerringbro.
0: I Bjerringbro. På job, eller hvad?
2: Ja, jeg kører pløjer. Nå, på en mark derude.
0: Jamen, det er jo høj sæson for det i øjeblikket, ikke?
2: Ja, det er det.
0: Skal du bruge hele weekenden på det også?
2: Nej. Nå. Nej. Jeg skal holde fødselsdag næste weekend, så jeg skal vist lige have gjort lidt.
0: Nå, okay, på den måde. Er det dig selv, der har fødselsdag?
2: Ja, det er det.
0: Er det noget stort noget? Er det noget rundt noget, Jakob?
2: Ja, det er den grimme af dem.
0: Det er 3-0?
2: Nej, det er sgu 5-0.
0: 5-0? Hold da kæft, ja. Mand. Det er noget af en opgradering, Jakob.
2: Ja, det er så. Arh, jeg tænker, det går fint.
0: Jamen, på forhånd tillykke med fødselsdagen. Det kan være, at jeg kan give dig en lille gave nu, men det kræver jo, at du rammer bullseye, Jakob. Har du fulgt med i budene?
2: Ja, det har jeg. Nu har jeg jo hørt ABC her, mens jeg kørte pløjet, så jeg tænkte, nu tager vi chancen.
0: Okay, jamen lad mig høre, hvad er dit bud?
2: 5.665.
0: 5.665, altså 5665. Ja. Jamen, ved du hvad, så skal jeg jo prøve at spørge, om det her bud, det er bullseye, eller om vi skal gå højere, eller om vi skal gå lavere. Er du klar?
2: Ja, klar.
0: Jamen, så spørger jeg computeren, om vi er højere, lavere, eller om vi er på bullseye.
1: Højere.
2: Jo.
0: Vi er højere, Jakob.
2: Ja.
0: Men godt bud, og fortsat god arbejdsløst.
2: Jo, tak. Og i lige måde, og god weekend.
0: Jo, tak. Hej.
2: Hej.
0: Ja, vi er altså højere end 5.665 kroner. Der er gode penge at hente i ABC Bullseye. Spørgsmålet er, om vi når det i den her uge, eller om vi skal fortsætte igen på mandag. Der er i hvert fald lige en enkelt chance mere i dag. Lyt med hos Emil. ABC Eftermiddag. Mega nice. Nu Armin van Buuren.

0: Velkommen, Isabella.
1: Tak.
0: Du havde en bil, der brød sammen?
1: Se, men mens jeg ventede, kunne jeg underholde mig lidt med bilmanualen. El manual del automobil.
0: Jeg kan høre, du også fik givet dine sprogkundskaber.
1: Klart.
0: Godt gået, Isabel. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
2: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
3: Momondo. Stay curious.
4: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
5: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
6: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
7: Ba-da-ba-ba-ba.
8: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klarer sig automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
9: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
10: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde København H, Odense Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
11: Hitserien lader Nessa tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
12: Keep running!
11: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
13: You better get ready.
11: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
14: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
15: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
16: Tilbage til musikken.
17: Du lytter til ABC.

Justin Bieber, Where Are You Now? Tobelo Stromae, Det Flører også lige før. Tobelo, som jo er faktisk ude med hendes nye album i dag, hedder Astros. Husk i øvrigt, at der bliver i den grad smæk på hos Emil ABC eftermiddag i mere end en forstand, blandt andet. Så tjekker klikken jo ind klokken 16 til besøg. Tre gutter, der er i den grad gang i deres musik. Det skal nok blive super hyggeligt. Men udover det, så er det jo også i dag sidste chance, hvis du skal sikre dig et par billetter til Thunderbase i Arena Randers lørdag den 10. oktober. De sidste to billetter ryger på højkant i eftermiddag. Det er altså med mulighed for at opleve både Jack Style, Barcode Brothers, Alexander Brown, Hampenberg, Jeppe. Og ikke mindst et navn, som jeg sådan lige tjekkede lidt op på i forhold til Thunderbase sidste år. Fordi der var flere, der skrev, hende her, hun var aftens højdepunkt. Og så er det jo gode nyheder, at hun er med igen i år. Den tyske DJ Lunax. Hun hedder Anne-Jacqueline Fischer. 24 år gammel. Og det er jo ikke kun hendes musik, der er hårdt slående, skal jeg hilse at sige. Hun har tidligere flere gange været tysk mester i kickboxing. Ja, hun er ikke sådan noget at bide skære med. Så lyt godt efter hos Emil i dag, hvis du drømmer om at få fat i de sidste to billetter til Thunderbase. Lad os lige tage et lyt på den her. Faktisk en tidligere fredagsbanger i Mega Nice. Lunax og Paradise.

0: Her er jeg spinket og sparet, knoklet røven ud af bukserne, levet af vandgrød, luftfrikadeller, ingenting med sovs og drømmestej. Og så kunne jeg bare have købt mine møbler hos Bolignyt Møbler. Meget billigere.
1: Ja, så enkelt er det. Bolignyt Møbler i Grenå og Avning. En del af Danbo Møbler.
2: Slip for nøgler. Brug brik, kode eller app. HDV har løsninger i elektronisk aflåsning til alle ejendomme. Brugervenlige, fleksible og fremtidssikrede løsninger. Sig farvel til nøglekopier, der ligger og flyder. Kontakt HDV. Det er nemt på hd-v.dk.
3: Invita Randers holder åbent showroom hver søndag fra 10 til 14.
4: Kig forbi og se gennemtænkte køkkener med kunst på væggene af den lokale kunstner Helle Let.
3: Vores søde værtinde hjælper med at booke et møde med en af vores køkkenkonsulenter. Velkommen hos Invita.
5: Besøg afdeling for landbrugsmaskiner med blandt andet alt i Valtra hos Midtjords Traktorlager i Nimtofte. Du finder også det store reservedelslager til landbrugsmaskinerne og eget værksted og servicebiler, der holder dit landbrug kørende.
6: Efteråret er smukt, når bladene falder af træerne. Desværre lander de også i din tagrende og kan faktisk gøre skade på din bolig. Tal med Randers Miljørengøring. Du sparer penge med servicefradraget. Vi kører i Randers og hele Østjylland. Mød os på randersmiljørengøring.dk.
7: Henrik her fra Memphis Mansion. Her i huset holder vi fest 365 dage om året. Så uanset om du skal planlægge det store drømmebryllup eller den hyggelige firmafest, så er vi klar. Vi hjælper med alt fra pynt til mad og husets unikke stemning og viser gerne lokalerne frem, inden du beslutter dig. Let's have a good time.
8: ABC Business Club præsenterer årets markedsføringsevent, The Rockstar Effect. Brand stærkere, led bedre, skab resultater. Det er for dig og din virksomhed, der er nysgerrig på markedsføring, kommunikation, audio, digital markedsføring og autentisk formidling. Det sker i uge 39 i Nordisk Filmbiograf Randers. Se mere og book gratis sæde på abcb2b.dk.
9: Hey, du der i Renault. Husk lige, at et serviceeftersyn holder din bil godt kørende. Den franske autospecialist, Alsikkevej i Randers.
10: XL Byg holder fødselsdag med stærke tilbud. For eksempel flot galvaniseret trinrist til 129, eller gasvarmeovn til kun 399. XL Byg i Vore, Bryumgård, Maria, Hasund, Torsø, Øster Tørslev og Hasten.
11: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
12: Tilbage til musikken.
13: Du lytter til ABC.

mere end et billede. Det er mere end en følelse for mig, det er det mere end tillid. Det er dybere end overfladen, det sker i sindet. Men det er en øvelse for os, Gud vil lægge de

Natten blev morgen fra Dima. Mega nice på Radio ABC. Dima er jo et af de navne, som i øvrigt er gæst på Gillys nye album, der er ude i dag. Han er med på et nummer, der hedder Falder fra Månen. Men han er ikke den eneste, skal jeg hilse at sige. Sangeren Mille er med på en sang, der hedder Ikke Giv Slip. Benny James er selvfølgelig med på et nummer. Noah Carter, Casey, Lamin også. Alt i alt 17 nye sange ude fra Gilly i dag. Det kan da være, at vi lige skal prøve smage et af dem her lidt senere i programmet. Meget på bo ny musik, så kan du jo også godt glæde dig til lidt senere, fordi jeg kommer til at sætte en lille smule fokus på det kommende GTA 6. Det er jo den 19. november af 13 års ventetid. Omsider resulterer i en ny udgave af det meget populære spil. Og det betyder altså også masser, bunkevis af ny musik, fordi der skal jo musik til, når man ligger og cruiser derudaf i GTA 6. Og jeg tror i den grad, der er noget at glæde sig til. Du får et af de numre, som kommer på soundtracket til GTA 6 i november måned, fordi der er sluppet en lille håndfuld ud af dem i dag. Og der er specielt et af dem, som bare er sådan, wow! Haha, wow, hvor er det lækkert. Mere om det lidt senere. Mega nice lige nu, Benjamin Hav. Det her, det er Portugal.

ligger Bullseye. Er det 1.900 kroner? Er det 8.400? Eller måske helt oppe på 10.000 kroner? Det er dig, der skal ramme det rigtige beløb. Når vi beder dig om det, sender du en sms til ABC Hotline på 28 36 12 12. Bliver du udvalgt, kommer du med dit bud. Er det forkert, så guider vi dig højere eller lavere. Og rammer du Bullseye, så vinder du beløbet. Spil med hos morgenkammeraterne. Mega nice og ABC eftermiddag. Der er mere info på radioabc.dk. ABC Bullseye. Ram rigtig. Vind penge.

Martin Garrix, Ed Sheeran og Rewind Repeated Ed Sheeran, som må siges nok har haft en rigtig lorte uge. Det har vist ikke været sådan super morsomt med al den ballade, der har været omkring Macklemore og alle hans supportnavne og backing band, som altså nu har sagt op og forladt hans nordamerikanske turné. Hun ikke han har siddet og rykket sig lidt i de røde lokker og tænkt, åh nej, kunne det bare gå væk alt sammen. 12 minutter før 12. Mega nice, der er nyhedsopdate klar lige om et kort øjeblik til dig. Og rundt om hjørnet venter brød hits fra Berg, hendes nye Hvem er det, der græder nu? Og genlyt på Cheat Code sammen med Demi Lovato, den der hedder No Promises, også klar her på den anden side af klokken 12. Men først Ariana Grande og Hate That I Made You Love Me.

0: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
1: Kom i Bilka og bliv klar til efteråret. Få frosne grøntsager, brød eller baguettes til 10 kroner. Eller Monster og Faxe Kondi Boosters til en 10'er. Hvem kan? Bilka.
2: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde København H, Odense Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
3: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
4: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
5: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
6: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Kobær-brød til 14 kroner, Gevalia-kaffe eller Café Noir til 55, og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Gevalia, Kobær og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
7: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
8: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
9: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
10: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
7: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
11: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
12: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
13: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
14: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Brunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på brunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
15: Kids-serien leger næste tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
16: Keep running!
15: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
17: You better get ready.
15: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
18: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne.

0: og lokal. Find dit værksted på automester.dk.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englemark ved servietter til 9. Og den grønne slagterpålæg til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
3: Tilbage til musikken.
4: Radio ABC.

0: Klokken er 12. Her er ABC-nyhederne.
1: Et bredt flertal i Randers Byråd har i dag indgået budgetaftale for 2027 til 2030. 9 partier står bag aftalen, oplyser kommunen. Der afsættes blandt andet 12 millioner kroner i lokal løn i år og 8,9 millioner næste år til faggrupper, der arbejder tæt på borgerne. Folkeskolerne får fortsat anlægsinvesteringer, og der kommer 4 nye vuggestuer og et dagplejehus. På ældreområdet er der afsat penge, så brugerbetalingen på tøjvask i eget hjem fjernes. Vejområdet løftes med 3 millioner kroner om året. Aftalen styrker også idræt, turisme og midtbyen. Samtidig sættes der mere fart på flodbyen og klimabroen, mens kommunen vil styrke indsatsen mod social dumping. Der er også fokus på natur, bosætning og erhvervsudvikling. Region Midtjylland går sammen med Region Syddanmark og 34 kommuner i en fælles aftale om urologiske hjælpemidler, f.eks. katetre. Aftalen sikrer, at borgere får samme produkt hjemme, som de er blevet introduceret og oplært i på hospitalet. Det skal gøre overgangen fra hospital til hjem mere enkel og tryg. Borgerne skal opleve sammenhæng i hele deres forløb, også når ansvaret går fra hospital til kommune. Det kræver, at vi samarbejder og finder løsninger på tværs, siger regionsrådsformand Anders G. Christensen. Aftalen bliver taget i brug til januar. Fremover skal der ikke være en grænse for, hvor mange vindmøller, der må stå på land herhjemme. Et gammelt loft fra 2018 bliver nemlig fjernet. Beslutningen er truffet af klima-, energi- og forsyningsminister Samira Nawa. Hun mener, at det vil være forkert at pille velfungerende vindmøller ned, bare fordi en gammel aftale siger det. Loftet betød ellers, at der i fremtiden kun måtte være 1850 landvindmøller i Danmark. I dag er der godt 4100, men målet er mere grøn energi og ikke mindre, lyder det fra ministeren.
0: Vær i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.
2: Lidt eller nogen sol i dag, måske også en lidt spredte byer over det østjyske, svagt jævn vind og temperaturer omkring 15 grader. I aften sådan vekslende skydække enkelte byer, og i løbet af natten skydevær efterhånden med udbredt regnvejr. Weekenden lørdag. Jeg kan lige så godt sige det på forhånd, det ser ikke så godt ud. Lørdag mest skyde med regn 16-19 grader, og søndag der står den på en del byer, som i øvrigt også kan være med torden, men i perioder måske en smule solskin 14-18 grader. Lige nu, Ebeltoft Grenaa har sundet render 16 grader alle steder. Let's go,
3: go, go down. Vi er Radio ABC.
4: Vi giver dig hits.
3: Og hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere. ABC.

Berg på Radio ABC. Og hvem er det, der græder nu? Forhåbentlig ikke nogen. Jeg håber, alle er i godt humør, når det er fredag, trods alt. Jørgen er mega nice. Olivia Dean blandt andet. Shakira Burna Boy også i playlisten. Du må også meget gerne se til, hvis du har noget andet, du godt kunne tænke dig den her fredag. Det kan være, at du lige har fået fyraften og tænker, der skal trykkes på nogle knapper. Der skal noget fest og farve på. Du må meget gerne tjekke ind med musikønsker på ABC Hotline. Bare skriv ind på 28 36 12 12. Nu skal vi bag til 2017 her med Cheat Code sammen med Demi Lovato og No Promises. Kom med dig.

Man I Need. Olivia Dean på Radio ABC. Det er i dag, at forsalget starter. Hvis man gerne vil afsted til, hvad han selv siger, bliver hans største koncert nogensinde i Øresundsparken 2027. Christoffer selvfølgelig. Det her, det er Ringer om natten.

0: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
1: Brande, hedebølger og tusindvis af dødsfald gjorde klimakrisen svær at overse den her sommer. Alligevel endte debatten igen i de samme politiske skyttegrave. Ifølge to forskere taler medier og politikere så meget om, hvem der har ret, at det vigtigste spørgsmål drukner. Hvad gør vi egentlig ved det? For langt de fleste danskere ser allerede klimaforandringerne som en alvorlig trussel. Så måske er problemet ikke, at vi ikke forstår alvoren, men måden vi taler om den på. For hvis vi allerede er enige om problemet, hvorfor er det stadig så svært at tale om, hvad vi skal gøre ved det?
0: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
2: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
3: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englemark vådservietter til 9. Og den grønne slagterpålæg til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spilansvarligt.
6: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du 1 kilo cheese yoghurt til 12 kroner, en pose kaffebønner til 65 og en støt brysterne sløjfe til 39. Tak til Cheesy, Black Coffee Roasters og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
7: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
8: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.

0: Mega nice, baby. Jeg lovede her lidt tidligere, at vi lige skulle have et lytte også på Chillis nye album, som er ude i dag. Der er helt 17 nye sange, og vi tager en lille smagsprøve her om et lille kvarters tid. Og husk også, der kommer en ny chance for at være med i ABC Bullseye lidt senere i dag. Nu havde jeg Jacob med på telefonen her tidligere. Lad mig høre, hvad er dit bud?
1: 5.665.
2: Højere.
1: Jo.
0: Vi er højere, Jacob.
1: Ja.
0: Men godt bud, og fortsat god arbejdsløst.
1: På lige måde, og god weekend.
0: Ja, og det betyder nu, at vi ved følgende. ABC Bullseye ligger et sted mellem 5.665 kroner og 5.750 kroner. Altså et interval, der nu er indsnævret til 85 kroner. Ny chance for at ramme Bullseye hos Emilie ABC eftermiddag. Du skal bare huske at lytte med mellem 14 og 18 her på ABC, hvor vi lige nu spiller Taylor Swift.

0: skal det være hyggeligt at handle, så besøg Ebeltofts mange specialbutikker og supermarkeder. Og tag måske en pause i en af de mange restauranter. Vi har sørget for gratis parkering i hele byen. Bare husk P-skiven. Og når ja, vi glæder os faktisk til det besøg.
1: Ebeltoft. Djurslands hyggelige hjørne.
2: Hej, det er Jakob fra Kvikcenter Randers. Hvis din bil har fået en skade, så er Mikkel vores skademand. Han ordner det hele fra bil til forsikringspapir.
3: Kvikcenter, din bilpartner på Fjordvej i Randers.
4: Har du også nogle gange bare lyst til at helt slukke for nyhederne? Måske ville du få lyst til at tænde igen, hvis du fik at vide, at næsten 100 millioner børn er kommet ud af ekstrem fattigdom de seneste 10 år, at solenergi har overhalet kul i Europa, eller at vacciner redder 6 liv hvert minut. Verden er også fuld af fremskridt, og du finder dem på verdensbedstenyheder.dk.
5: Og lige her på Radio ABC.
6: Thunderbase rammer Arena Randers 10. oktober. Oplev Jack Style, Barcode Brothers, Lunox, Kraskin, Endo og Alexander Brown, Hampenberg og Jeppe. Pyro, klopstemning og et lydtryk, der kan mærkes i kroppen. Thunderbase, 10. oktober i Arena Randers. Køb billet for 299 direkte på thunderbase.dk.
7: XL Bygholder fødselsdag med stærke tilbud. Der er Pergo Laminatgulv fra 129 og Pergo Vinylgulv fra kun 169. XL Bygge Vore, Bryumgård, Maria Hasund, Torsø, Øster Tørslev og Hasten.
8: ABC Business Club præsenterer årets markedsføringsevent, The Rockstar Effect. Brand stærkere, led bedre, skab resultater. Det er for dig og din virksomhed, der er nysgerrig på markedsføring, kommunikation, audio, digital markedsføring og autentisk formidling. Det sker i uge 39 i Nordisk Filmbiograf Randers. Se mere og book gratis sæde på abcb2b.dk.
9: På udkig efter en bil, hvor plads, komfort og teknik går hånd i hånd med gennemført kvalitet og lækre detaljer. Det er ikke bare en bil, det er en Skoda. Hos Bilco Randers på Grenåvej.
10: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
11: Tilbage til musikken.
12: Radio ABC.

Kugel, Moving to the Sun. New Music Friday giver dig i dag om sider nyt album fra Chili. Der havde ellers været snak om, at det skulle være udkommet allerede i sommer, men er så blevet udskudt. Men i dag, der er Verden af din ude, og det er ensbetydende med 17 nye sange fra artisten, som de seneste 7 år har været den mest streamede danske kunstner. Ja, det er nogle ret vilde tal, han har lavet. 17 nye sange, i øvrigt med 7 forskellige gæsteartister på albumet. Dima er med på en sang, der hedder Falder fra Månen. Der er besøg af BOC-drengene, Casey, Benny James, Noah Carter. Titelnummeret Verden af din lavede samarbejde med musikeren Guzo. Også Mille er med på et nummer, der hedder Ikke Giv Slip, og Lamin på en sang, der hedder Sky Priority. Der er i den grad åbnet op for godteposen til alle Chili-fansene. Jeg har taget et af de nye numre, som er ude i dag fra Chilis nye album. Jeg tror, det er det, man kalder fokus-singlen. Jeg ved det ikke lige. Hvad betyder det? Det her... Det er Chili og Lille Hjerte på ABC.

Lonely. Jeg svarer ret hjertet. Bare tage det roligt. Det skal nok gå, som han siger. Hey. Mega nice på ABC. Husk jo også kæmpe hyggeligt besøg i eftermiddag, når Emil han får besøg af gruppen Kliken, som jo her det seneste års tid virkelig har fået deres store gennembrud. Et af de der bands, hvis man kan kalde det det, som du ved, hvis folk de tænker, der skal gang i den party ude på floor, fuld dak, så har de i den grad fået etableret sig som, okay, det er Kliken, det er dem, vi skal have fat i. De gjorde Ude af Kontrol jo blandt andet sidste år, de hævde Kliken med ind som support, da de jo gav en totalt udsolgt jubilæumskoncert i Royal Arena, fejrede deres 10-års jubilæum. De tre drenge, de er altså med hos Emil i eftermiddag. Du skal bare lytte med efter klokken 16.

Der er nogen, der kritiserer hende en lille smule i USA, og det er der flere forskellige årsager til. Blandt andet så er Stella Lefty, så vidt jeg husker, oprindeligt fra New York, men bor i Los Angeles i dag. Så er man jo ikke ægte country, vel? Hva? Ej, skal man være fra Texas eller Nashville eller et eller andet sted? Nå, skide værd med det. Mega nice. Som altid, så lover jeg dig, at der er en super fed fredagsbanger klar til dig herinde for den næste times tid. Og det bliver med fokus i øvrigt på det kommende GTA 6-spil, fordi der kommer et soundtrack til det nye spil, når det bliver udsendt i november måned. Og det bliver med hele 34 sprit nye tracks. Der er ikke noget musikalsk indbrug. Man har simpelthen været ude at spørge en lang række topnavne inden for en masse forskellige musikgenre, om ikke de kunne være interesseret i at lave et eller andet. Jeg skal lige love for, at de har været. Og det vender vi lige tilbage til. Der er noget at glæde sig til her lidt senere i fredagsbangeren. Mega nice. Oliver og Casey. Det her, det er De Der Dage. ABC-enheder.

0: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
1: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
0: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
1: En ekstra ferie?
0: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
2: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
3: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 595. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 499. IKEA.
4: Nåede du ikke en fræk flirt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
5: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
6: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Nu på Disney Plus. Tag med på et roadtrip fyldt med kaos, pinlige øjeblikke og venskab.
9: Jeg føler mig ikke som en rigtig mand længere.
10: Vi hjælper dig med at få den op.
8: Oplev Niels, Thomas og Andreas vende tilbage i den hyldende morsomme biografsucces. Klassefesten 4 vinder for livet.
11: Chokterapi, det er det første, der kommer op, når man googler dit problem. Niels,
8: Stream Klassefesten 4 og mange flere fantastiske film og nordisk film på Disney Plus. Abonnement påkrævet 18 plus.
12: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en pakke Kærgården til 12 kroner med Lille Plus. Prisen uden Lille Plus er 18,95. Little, det betaler sig.
13: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 368 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Vi siger hej til Victor Bøffen Hansen.
15: Hej, hej.
14: Du har armen i gips efter et fald i træningscenteret, men du har fundet styrken inde i dig selv.
15: Ja, nu er jeg gået all in på at træne ben. Det har været bendag 7 dage i streg.
14: Nå, så en ben uge med andre ord.
15: Ja. Yeah.
14: Dagens hjælper lidt og præsenteret af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
16: Skal du også se Superligaen i weekenden? Hos Unibet har vi altid høje odds, hvilket det ikke er sikkert, du får andre steder. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. God fornøjelse. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
17: Halløj, halløj. Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase. A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
18: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
19: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
20: Når du vælger grisekød fra Friland, får du 3 dyrevelfærdshjerter, en anbefaling for dyrenes beskyttelse og 100% dansk økologi. Men valget er dit. Friland Økologi, din leverandør af økologisk grisekød.
21: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du kobærbrød til 14 kroner, Gevalia kaffe eller kaffe noir til 55 og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Gevalia, Kobær og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
0: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
1: Du lytter til ABC.
22: Vi giver dig

0: Klokken er 13. Her er ABC-nyhederne.
1: Et bredt flertal i Randers Byråd har i dag indgået budgetaftale for 2027 til 2030. 9 partier står bag aftalen, oplyser kommunen. Der afsættes blandt andet 12 millioner kroner i lokal løn i år og 8,9 millioner næste år til faggrupper, der arbejder tæt på borgerne. Folkeskolerne får fortsat anlægsinvesteringer, og der kommer 4 nye vuggestuer og et dagplejehus. På ældreområdet er der afsat penge, så brugerbetalingen på tøjvask i eget hjem fjernes. Vejområdet løftes med 3 millioner kroner om året. Aftalen styrker også idrætsturisme og midtbyen. Samtidig sættes der mere fart på flodbyen og klimabroen, mens kommunen vil styrke indsatsen mod social dumping. Der er også fokus på natur, bosætning og erhvervsudvikling. Flere kom til skade i trafikken sidste år. Ifølge Danmarks Statistik blev 2.832 personer dræbt eller kom til skade i 2025. Det er 313 flere end året før. Antallet af dræbte faldt dog fra 145 til 143. Samtidig steg antallet af tilskadekomne elcyklister fra 173 til 211. Knap 3 ud af 4 af de elcyklister, der kom til skade, var 45 år eller ældre. Fremover skal der ikke være en grænse for, hvor mange vindmøller, der må stå på land herhjemme. Et gammelt loft fra 2018 bliver nemlig fjernet. Beslutningen er truffet af klima-, energi- og forsyningsminister Samira Nava. Hun mener, at det vil være forkert at pille velfungerende vindmøller ned, bare fordi en gammel aftale siger det. Loftet betød ellers, at der i fremtiden kun måtte være 1850 landvindmøller i Danmark. I dag er der godt 4100, men målet er mere grøn energi og ikke mindre, lyder det fra ministeren.
0: Vær i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.
2: Der er en ret overskyet vejr i Østland, men altså også lidt eller nogen sol ind imellem, men der kan også komme sådan lidt spredte byer, så du får lidt for pengene, kan man sige. Svagt jævn vind og temperatur omkring 15 grader i aften, sådan vekslende skydække med enkelte byer, og i løbet af natten, ja, så går det altså over i mere udbredt regnvejr. Temperaturen i øjeblikket er Ebeltoft, Grenaa 17, Hadsund og Randers er på 16 grader.
3: ABC. Vi giver dig hits. Og hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere.

Nikolaj og Shen Mao, eller Kundo, som vi alle sammen kender ham som. Klokken er 13. Hej, Mette Jørgen her. Fredag eftermiddag med Mega Nice, hvor der blandt andet er en ny fredagsbanger klar i playlisten her lidt senere, som jeg har teaset lidt for allerede. Det er blandt andet med fokus på GTA 6. Fordi der er musik ude fra det kommende spil i dag, og der er i hvert fald et af numrene, som jeg synes er så ualmindeligt lækkert, at det i den grad allerede har automatisk kvalificeret sig til at blive en fredagsbanger. Hvad det er for en størrelse, jamen det kan du blive lidt klogere på her om en lille halv times tid. Og så står den blandt andet på The Classic fra The Weeknd, og der er også Bebe Rexha og Faithless på vej med New Religion. Efter Alex Warren.

0: Velkommen, Helle.
1: Hej.
0: Du kom til at trykke på et lidt mistænksomt link på arbejde, som crashede hele IT-systemet.
1: Ja, nej, det var ikke sjovt. Men altså, i det mindste fik jeg en undskyldning til at besøge Data Daniel.
0: Så crashet ledte til et kontor-crush?
1: Ja.
0: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IFS erhvervsforsikringer, som hjælper meget.
2: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.

0: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du kobærbrød til 14 kroner, Gevalia kaffe eller kaffe noir til 55 og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Gevalia, Kobær og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
1: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
2: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
3: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel shaker og langelænderpølser. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
4: Kom nu, så kør du.
5: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
4: Kom nu.
5: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englemark vådservietter til 9. Og den grønne slagterpålæg til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
8: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.

Teddy Swims på ABC, Mr. Know It All. Når vi at finde endnu en vinder i ABC Bullseye i den her uge. Tidligere på ugen, der løb Simon jo afsted med 3.883 kroner. Og lige nu, ja, der har vi altså fået indsnævret intervallet på det seneste hemmelige beløb i konkurrencen. Så det er nede på en difference på kun 85 kroner. Vi er et sted mellem 5.665 og 5.750 kroner. Kan være, det bliver dig, der rammer plet. Lyt med, der kommer en ny chance hos Emil i ABC eftermiddag. Harry Styles sætter lige om lidt her i Mega Nice. First Take McRae, She's All I Wanna Be.

0: Det er Dennis fra Danavang Auto. Det skal være nemt at undvære bilen, når den skal på værksted. Derfor står der altid en gratis lånebil til rådighed. Og du kan booke tid online. Det er nemt. Danavang Auto. En del af Automester på Hobrovej i Rosted.
1: Velkommen til Ræs på Ren Djursland. Værkshuset og hør brølet fra historiske racervogne og classic motorcykler. Lørdag og søndag, når der køres løb på Ren Djursland. Ræs, kubik, fart og action for hele familien. Se starttider til historisk weekend på renjursland.com.
2: Håndværkskvalitet helt i top.
3: Vi er lydhøre over for kundens ønsker.
4: Hurtigt, professionelt og til den aftalte pris.
5: Hos Varok Byg er vi stolte og ydmyge over 5-stjernede anmeldelser på Trustpilot. Ønsker du også en håndværker, der leverer kvalitet og god service? Varok Byg, vi hjælper både private og erhverv. Varokbyg.dk.
6: Hvordan genanvender vi flere materialer og tænker bæredygtighed ind i fremtidens byggeri? Det sætter Business Djursland, Sparekassen Danmark og Syddjurs Kommune fokus på ved bæredygtigt byggeri-event på Grobund den 22. oktober. Mød blandt andet Dennis Lindekvist fra I Hus til Halsen, som fortæller om genanvendelse i byggebranchen. Tag kollegaen eller chefen med til en eftermiddag med konkrete løsninger, spændende stande og inspiration til fremtidens byggeri. Se mere på businessdjursland.dk.
7: Efteråret er smukt, når bladene falder af træerne. Desværre lander de også i din tagrende og kan faktisk gøre skade på din bolig. Tal med Randers Miljørengøring. Du sparer penge med servicefradraget. Vi kører i Randers og hele Østjylland. Mød os på randersmiljørengøring.dk.
8: Hvem kan fylde fryseren op med lækkerier til efteråret? Det kan Bilka Randers. Lige nu får du salling frosne grøntsager, brød eller baguette til kun 10 kroner per pose. Vi ses til skarpe priser i Bilka i Randers Storcenter.
9: Oplev et af de mest markante, højenergiske navne på den danske popscene lige nu. Sao Paulo skyder efterårsturnéen i gang i Ridehuset på Værket. Efter udsolgte koncerter i både turbinen og på amfiscenen, er der nu lagt op til et supersonisk brag af en aften fyldt med dansksprogede bangers live. Se mere og køb billet på værket.dk.
10: Skal du have sikret dit hjem eller din virksomhed? Så kontakt HDV, din lokale fagmand. HDV har alt i låsesystemer, adgangskontrol, tv-overvågning og alarmsystemer. Kontakt HDV og få et uforpligtende tilbud. Det er nemt på hd-v.dk.
11: EDC Trive inviterer til et helt eksklusivt åbent hus på Kongens Ege lørdag 5. september mellem 11 og 13. Vi sørger for en fin velkomst med champagne og god introduktion til de helt unikke lejligheder. Arrangementet er kun med tilmelding med plads til 50 gæster. Så kom og oplev stedet, stemningen og måske dit nye hjem. Tilmeld dig hurtigst muligt på kongens-ege.dk eller ring til EDC Trive.
12: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.

0: Big Rang Hits, Arty Arty, Thijs, Kit på ABC og Pia.
1: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4.
0: Nej, 1, 2, 3, 4. Så er der snart weekend.
1: Hvad fuck er det, der sker, men hvad fuck er det, der...
2: Mega nice på ABC.
3: Listen up.
4: Fredagsbangeren.
5: Okay, you ready?
0: Som i denne uge er lidt en speciel størrelse. Der er rigtig mange, der glæder sig og har sat et stort fedt kryds i kalenderen 19. november. Der er endda pålidelige kilder, som siger, at der er nogen, der decideret har taget fri fra skole og arbejde den dag. Årsagen GTA 6. 13 år efter, at femeren kom, så er ventetiden endelig over. Det betyder blandt andet, at der er melding om, at der er mangel på PS5'er rundt omkring i verden. Men en del af det at spille GTA, det er jo også, at når man cruiser rundt, så er der en radio, man kan lytte til, som har en fed playliste. Og i forbindelse med GTA 6, så kommer der et album. Grand Theft Auto 6, det album kommer til at indeholde 34 originale nye sange. Og ud af de 34 sange, ja, der har man altså udsendt 6 af dem i dag. Det er numre med blandt andet Young Lean, som med Future og Metro Boomin. Det er Travis Scott. Det er country superstjernen Morgan Wallen. Det er rocklegenden fra The Rolling Stones, Keith Richards blandt andet. Og så er det en kæmpe collab, som er så lækker, at det gør helt ondt. Catriel. Paco Amoroso, argentinsk duo, britiske sangerinde Pink Panthers, legenden som er Fred Again, og den franske DJ Adrien de Crécy. De har lavet den her lækker bisken til det kommende GTA 6. Og da jeg hørte den første gang, der var jeg ved at eksplodere i mit hoved. Det er så dejligt, det her. Fredagsbangeren på ABC. This sexy magic.

Hvor ligger Bullseye? Er det 1.900 kroner? Er det 8.400? Eller måske helt oppe på 10.000 kroner? Det er dig, der skal ramme det rigtige beløb. Når vi beder dig om det, sender du en sms til ABC Hotline på 28 36 12 12. Bliver du udvalgt, kommer du med dit bud. Er det forkert, så guider vi dig højere eller lavere. Og rammer du Bullseye, så vinder du beløbet. Spil med hos morgenkammeraterne. Mega nice. Og ABC eftermiddag. Der er mere info på radioabc.dk. ABC Bullseye. Ram rigtig. Vind penge.

0: Jeg kan ikke komme og sige, at der ikke er fucking fest og farer på en fredag på RTFC. Charlie XCX og boom, clap. Og ugens power hit fra Fred Again med venner. Og Sexy Magic. Meget på Sexy Magic. Hej Emil.
1: Hej. Nu skal du lige, og det er ikke for at bryde en god stemning og sådan noget. Ude i ventesalen nu her, der kommer der ind med bind for øjnene og høreværn på. Det er en form for surprise tour. Jeg tror, hun skal på.
0: Åh nej, det er sådan noget polterappen.
1: Det tror jeg. Lad os gå ud og røbe det. Altså, det er Horsens. Det er Horsens for satan.
0: Prøv her, de sætter hende bare ombord på toget, ja. Og så løber de. Ja. Så ved hun, hun vågner op i Aalborg Lufthavn. Ja. What the fuck? Nå Emil, hvad skal du lave i eftermiddag?
1: Sidste chance for at løbe afsted med billetter til Thunder Base.
0: Thunder Base.
1: Ja, der er ABC Bullseye. Og så får jeg fint besøg.
0: Klikken.
1: Klikken, jeg håber på at blive en del af den. Vi snakker meget mere med
0: det. Tror du, man kan blive det?
1: Altså, jeg har taget godter med.
0: Stens klikker, jeg kendte. Det var dem i skolegården.
1: Ja.
0: Og der kom man, jeg ved ikke, det har jeg dårlige erfaringer med.
1: Ja.
0: De er jo nogle røvhuller.
1: Det er lige præcis det, det er. Men de tre gutter, der kommer i dag, de er Magnifique William, Mikkel og Sebastian. Jeg er ikke til kunde, så jeg tvivl om, at de er klasse.
0: Det er efter klokken 16, ikke?
1: Jo.
0: Yes, first. Bare bliv hængende.
2: En dagens mest overflødige oplysning.
0: Emil, nu ved jeg godt, du er måske ikke sådan, og det er ikke for at kritisere dig eller noget som helst, du er måske ikke den store boglige type.
1: Hvad?
0: Ah.
1: Det har jeg læst et sted, at jeg er.
0: Ja, i en billedbog.
1: Ja.
0: Nej, du ved godt, der er et udtryk, der hedder metafor, som jo sådan er et sprogligt billede,
1: ja,
0: der ligesom prøver på at illustrere et eller andet.
1: Jo.
0: Men der findes også noget, der hedder en malafor.
1: Nej, du er stadig det forkert.
0: Nej.
1: Nå.
0: I modsætning til en metafor, så er en malafor, når man tager to metaforer og kombinerer dem, så det bliver noget rigtig vrøvl.
1: Ja?
0: Ja. Altså, det kunne for eksempel være, en fugl i hånden er bedre, end hvis man bor i et glashus.
1: Nå, ja.
0: Ja. Det er en malafor.
1: Ja?
0: Ja.
1: Jeg kan ikke se noget galt med det, faktisk.
0: Det kan jeg faktisk heller ikke.
1: Ja, igen, ja. Jeg er ikke den mest boglige, så jeg forstår det ikke.
0: I love it. Nå, jamen Emil, klar lige om et øjeblik. Ha' en dejlig fredag og en god weekend, når du når dig til.
3: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi. Hos Biltema.
4: Altid mere at spare hos Fleggaard. Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 368 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Faxi Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner, Kims chips eller snacks til 13 kroner og Kærgården til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
7: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
8: Hip hip hurra! Vi har fødselsdag. Få 50% på dit nye flotte Easy Touch køkken. Vordingborg køkkenet. Luksus alle har råd til.
9: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
10: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. EV2 kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om EV2 på mercedes-benz.dk.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få kartofler på frost fra Coop til 10 kroner, Englemark vådservietter til 9, og den grønne slagterpålæg til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Med dejlig chokolade. Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stime med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
13: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en pakke Kærgården til 12 kroner med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 18,95. Lidl, det betaler sig. Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til soveværelset, og lige nu kan du spare op til 60% på senge, dyner og hovedpuder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
14: Er du dum i hovedet?
15: Vi skulle have kommet for at se fodbold.
14: Så hold nu kæft og se kampen.
16: Hey, ro på. Det er bare oldboysfodbold.
17: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
18: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
19: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi skarpe priser. Du får for eksempel Øllingegård økologisk skyr til 22 kroner. Tems skæreost til 44,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pringles til 9,95. Velkommen i Meny.
20: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorere? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
21: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Sanic Shower til 28 kroner, en dåse Egekilde Juicy til 8 og en støt brysterne sløjfe til 39. Tak til Colgate, Egekilde og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
22: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
23: Tilbage til musikken.
24: Radio ABC.

0: Klokken er 14. Her er ABC-nyhederne.
1: Randers Kommune er ved at revidere sin restaurationsplan, som senest blev ændret i 2021. Kommunens bevillingsnævn har drøftet planen. Nævnet vil holde fast i, at der fortsat skal være mulighed for at foretage et konkret skøn ved tildeling af alkoholbevillinger i Randers. Men nævnet vil have klare regler for forretninger, der kombinerer restaurantsdrift med andre former for forretning. Desuden skal der være mere tydelige krav til bygninger samt reglerne for udservering. Nu skal forvaltningen udarbejde det endelige udkast til en ny restaurationsplan. Derefter skal planen i offentlig høring, inden den kan godkendes politisk. Den 96-årige amerikanske investor Warren Buffett træder nu tilbage som bestyrelsesformand i investeringsselskabet Berkshire Hathaway. Det meddeler selskabet ifølge nyhedsbureauet Reuters. I stedet bliver det hans søn, den 71-årige Howard Buffett, der overtager formandsposten. I et brev til aktionærerne skriver Warren Buffett, at tidens gang altid vinder, men at den dog har været gavmild mod ham. Buffett forlader posten som en af verdens 10 rigeste personer. Ifølge Forbes har han en personlig formue på omkring 970 milliarder kroner. I næste uge kommer der formentlig et afklaring på, om politikere må være anonyme i den kommende Afghanistan-udredning. Tirsdag sendte formanden for det udenrigspolitiske nævn, Carsten Hønge fra SF, en indstilling til Folketingets præsidium. Her indstiller samtlige partier, at muligheden for at være anonym droppes. Det sker efter, at et borgerforslag fra en veteran fik over 50.000 underskrifter. Folketingets administration forventer, at præsidiet tager stilling til sagen i løbet af næste uge.
0: Vejret i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.
2: Hvor det bliver en fredag med lidt eller nogen sol, også lidt spredte byer og temperatur omkring de 15 grader. Den aktuelle temperatur, Ebeltoft, Grenaa, Maria, Randers lige nu, 16 grader. Let's go,
3: go, go down. Vi er Radio ABC.
4: Vi giver dig hits.
3: Og hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere.

0: Det flår på ABC. Tak til Jørgen og Mega Nice. Men nu!
1: ABC Eftermiddag.
2: Eftermiddag.
1: Med Emil.
0: Verdens bedste dag, jeg skulle i gang, og jeg kan da garantere dig for, at de næste 4 timer er bankende fantastisk. Med så meget fredagsstemning, at det halve kunne være nok. Sidste omgang er Thunderbase og Bullseye er på konkurrencefronten. Og efter kl. 16, ja, der er der også besøg af klikken. Altså, kan du mærke det? Der er ekstra meget fredagshumør, og så kan jeg

0: så skal du for hulen blive hængende, for inden for de næste 20 minutter, Albert Heath og Darlin, lille hus i Jylland. Men først another talk to you. God eftermiddag. Velkommen til
1: ABC Eftermiddag.

Godmiddag. Det tidligere ABC Power Hit. Kan tænke, at jeg har ikke tabt mig. Og lige nu også med en trafikal melding, fordi at der skete et uheld E45 mellem afkørsel 46 års nord og 47 Tilst. Der skete et uheld, hvor sporet er spærret. Der er kun et farbart spor, politi og redning er på stedet. Altså E45 mellem afkørsel 46 års nord og 47 Tilst. Der er sket et uheld, hvor der kun er et farbart spor, og det er en forlænget rejsetid på 10-30 minutter. Køen skyldes altså et uheld lige før Tilst. Men til gengæld, så er der god fart på her i ABC eftermiddag. Om et øjeblik, mulighed for at kaste pilen, om du tyrer eller chatter den afsted, det er op til dig. Til gengæld så kører vi en ABC-bullseye lige om lidt. Først, Lams Wavy.

0: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
1: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
2: Man skulle tro, at vejrrekorder og skovbranden fik klimaforskere til at råbe højere, men faktisk sker det modsatte. Politisk modvind og frygten for kritik får flere forskere til at holde igen. Den internationalt anerkendte klimaforsker Michael Oppenheimer oplever, at forskere både i USA og Europa bliver mere forsigtige med, hvad de siger offentligt. Oppenheimer har tidligere peget på, at frygten for kritik får klimaforskere til at nedtone deres resultater. Også danske klimaforskere mærker presset og frygten for at blive opfattet som politiske. Men hvad sker der med klimadebatten, hvis forskere ikke tør tale højt om, hvad deres forskning viser?
1: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
3: Skal du også se Superligaen i weekenden? Hos Unibet har vi altid høje odds, hvilket det ikke er sikkert, du får andre steder. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. God fornøjelse. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
5: Hitserien lader næsser tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
6: Keep running!
5: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
7: You better get ready.
5: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
8: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
9: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
10: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
11: Momondo. Stay curious.
12: Programmet præsenteres i samarbejde med Netto Line. Det personlige køkken. Netto Line. Messingvej i Randers.
13: Here we go.
14: Tilbage til musikken.
15: Radio ABC.

0: Albert Hitter, Darlin, Lille Hus i Jylland.
1: ABC Bullseye. Ram rigtig, vind penge.
0: Og så er det nu, at du skal gribe din telefon 28 36 12 12 med teksten Bullseye plus dit fulde navn. Så kan det være dig, der får lov til at tage pilen og tyre den alt, hvad du kan mod Bullseye. Så håber jeg bare, at du vinder. Intervallet det er per lavere end 5.750 og højere end 5.665. Smid en sms. Bullseye plus dit fulde navn til 28 36 12 12.

0: game. Send en sms 28 36 12 12 med teksten Bullseye og dit fulde navn, så kan det være dig, der får lov til at kaste pilen lige om et øjeblik. ABC Bullseye, vær med. Finder en vinder lige om lidt. Eller i hvert fald en deltager.
1: Det giver dig hits.
2: Du lytter til Radio ABC.

0: Hej, jeg hedder Jesper og har Bilcenter Randers, dit lokale auto- og skadesværksted. Vi er i fuld gang med at flytte til et nyt og større værksted sammen med alle de dygtige medarbejdere. Snart finder du Bilcenter Randers på toppen af Kristrupvej.
1: I en verden, hvor sofaen er lidt slidt og stolen knirker. En familie står over for deres største beslutning.
2: Helt så dramatisk behøver det nu ikke at være. Bolignyt Møbler, vi gør det nemt at vælge rigtigt. Nye møbler, rigtige priser. Bolignyt Møbler i Grenå og Avning, en del af Danbo Møbler.
3: Du skal i gang, det skal bare starte.
4: Alt til udendørsfolket. Masser af havemaskiner, værktøj og tilbehør. Og eget værksted og servicebiler, hvis du får behov. Find det hele hos Midtjurs Traktorlager og i webshoppen på midtjurstraktorlager.dk.
3: Midtjurs Traktorlager.
5: Memphis Mansion presents An Evening with Priscilla Presley. Sidst var der fuldstændig udsolgt, men historien lever igen 18. oktober på værket. Hør talkshowet live om ægteskabet med Elvis og datteren Lisa Marie, der gik bort alt for tidligt. Du får også fortællingen fra skuespiller til forretningskvinde og fra forfatter til executive producer på portrætfilmen Priscilla. Om mødet med The Beatles og mange flere anekdoter.
6: Hello, this is Priscilla Presley. I hope to see you all.
5: Bestil billet til en uforglemmelig aften på værket.dk.
7: Invita Randers holder åbent showroom hver søndag fra 10 til 14.
8: Kig forbi og se gennemtænkte køkkener med kunst på væggene af den lokale kunstner Helle Let.
7: Vores søde værtinde hjælper med at booke et møde med en af vores køkkenkonsulenter. Velkommen hos Invita.
9: Den gode danske julefrokost slår alt. For jul er tradition, og tante Olga har dækket op til sjove og hyggelige timer. Nyd en klassisk julefrokost med sild, fiskefilet og alt det andet, du kender, til en pris, der er lige så skarp som snapsen. Kun 198. Maden skylles ned med et stort udvalg af craft beer, friske bobler og ikke mindst årets lækre julecocktail. Bestil bord til julefrokost på tanteolga.dk.
10: Hos Grønfeldt Byggecenter får du træpiller for alle pengene. For eksempel vores egen JBC-træpille, svensk kvalitet, jysk fornuft. Vi har også brændetårne og briketter. Ja, alt der holder dig varm. Leveret på hele Djursland, direkte til din dør eller kranet ind i haven. Kig forbi eller køb direkte på grønfeldtshop.dk.
11: Velkommen til Telefonlir. I denne uge leger vi franskmændene, og hvem burde forstå bare lidt fransk, hva'?
12: Den franske autospecialist.
11: Voilà!
13: Den franske, det er Jesper.
14: Salut, je voudrais commander une révision de service.
13: Alors, for noget?
5: Bare fordi man er specialister i Citroën, Renault og Peugeot, behøver man ikke at forstå det franske sprog. Den franske autospecialist, Alsikkevej i Randers. Vi forstår din bil.
4: Programmet præsenteres i samarbejde med Netto Line. Det personlige køkken. Netto Line. Messingvej i Randers.
15: Tilbage til musikken.
4: Du lytter til ABC.

0: Olivia Rodrigo, Stupid Song, ABC eftermiddag. Og det er blevet tid til at kaste en pil. Ikke bare ud i det blå, men at kaste en pil mod Bullseye. Og med på en telefon lige nu, der er Lars.
1: Goddag, Emil.
0: Goddag, Lars. Hvad får du tiden til at gå med den her fredag?
1: Jamen, jeg har fri, så jeg har været i haven.
0: Yes, super. Tak, fordi du gad at snakke med mig, Lars. Det er fedt, du har fri i dag.
1: Ja, ikke?
0: Ah, men jeg bliver slet ikke jaloux på nogen måde.
1: Nej, men det skal du lidt være. Det er jo dejligt vejr udenfor.
0: Ja, prøv at se. Hold kæft, du vader i det, Lars. Det er der ingen grund til det der.
1: Ja, det er en god start på en week.
0: Fantastisk. Det er lige præcis starten på en perfekt weekend. Nå, Lars, du har sendt mig en besked med teksten Bullseye, hvilket betyder, at du får lov til at kaste pilen. Er du normalt god til dart egentlig?
1: Nej, ikke så meget.
0: Ikke så meget.
1: Men jeg håber da, at jeg er god til det her.
0: Det er nemlig det, det er. Du må kaste med pilen og håber på, at vi rammer Bullseye. Hvad tænker du, at det skal være? Har du set de tidligere beløb?
1: Jamen, hvad var det? Det sidste skud, det var?
0: Jamen, det er lavere end 5.750 og højere end 5.665.
1: Ja. Og så skyder jeg på 5.678.
0: 5.600?
1: Ja, tak.
0: Altså 5, 6, 7, 8.
1: Lige præcis.
0: Skal vi tjekke?
1: Det skal vi.
0: Ja, tak! Der er Bullseye!
1: Sådan! Fedt, mand!
0: Godt, Lars. Hvor er det fantastisk.
1: Det bliver en perfekt weekend nu.
0: Ja, men det er nemlig det. Det er ikke kun solen, der er godt. Det er pengene også.
1: Og ABC.
0: Ja, okay.
1: Det er dem også godt.
0: Ja, men fantastisk, Lars. Det var lidt som om, at fordi du vandt, at du godt kan lide os. Men det tager vi. Det tager vi på den måde også.
1: Ja, men jeg hører jer hver morgen og hver eftermiddag, når jeg kører fra arbejde.
0: Ja, men det er godt. Det er jeg glad for at høre.
1: Det er bedre.
0: Ja, men det er godt. Det er jeg glad for at høre, Lars. Nå, 5.678. Ved du, hvad pengene skal bruges til?
1: Ja. Vi skal nok på en lille ferie, tænker jeg.
0: Hvor skal du hen, tænker du?
1: Jamen, vi har lige bestilt til Egypten til påske, så de falder på et tørt sted.
0: Åh, men fantastisk. Så er der lidt fri bar, var jeg ved at sige. Lidt all inclusive.
1: Lige præcis.
0: Lars, endnu en gang stort tillykke. Rigtig god weekend, og ka-ching, var jeg ved at sige.
1: Det kan man kun sige. Og rigtig god weekend til jer.
0: Hold kæft, hvor klasse. Stort tillykke til Lars, der løber afsted med 5.678. ABC Bullseye blev ramt, men bare rolig. Vi tager en omgang mere på mandag. ABC Bullseye, langt fra over.

det er meget nemmere lige at få ham til at synge det. Mit navn, det er Emil. Og stort, stort tillykke til Lars, der altså blev vinder af ABC Bullseye. Bare roligt, vi starter som sagt op igen på mandag hos Morgenkammeraterne. Men hvad angår konkurrencer, den her fredag, vi er langt fra over. For senere i programmet, der kan du vinde billetter til Thunderbase 2026 den 10. oktober i Arena Randers. Skal det være dig, der løber afsted med de her billetter? Du skal bare hænge på, makker.

0: fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
1: Kom i Bilka og bliv klar til efteråret. Få frosne grøntsager, brød eller baguettes til 10 kroner. Eller Monster og Faxe Kondi Boosters til en 10'er. Hvem kan? Bilka.
2: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
3: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
4: Man skulle tro, at vejrrekorder og skovbranden fik klimaforskere til at råbe højere, men faktisk sker det modsatte. Politisk modvind og frygten for kritik får flere forskere til at holde igen. Den internationalt anerkendte klimaforsker Michael Oppenheimer oplever, at forskere både i USA og Europa bliver mere forsigtige med, hvad de siger offentligt. Oppenheimer har tidligere peget på, at frygten for kritik får klimaforskere til at nedtone deres resultater. Også danske klimaforskere mærker presset og frygten for at blive opfattet som politiske. Men hvad sker der med klimadebatten, hvis forskere ikke tør tale højt om, hvad deres forskning viser?
3: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
5: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
6: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
7: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
8: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 368 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi. Hos Biltema.
10: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
11: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: I vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck indbagt laks eller rejer til 17,95. Ekstra jomfruolivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
14: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
15: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
14: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
15: En ekstra ferie?
14: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
16: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englemark vådservietter til 9. Og den grønne slagterpålæg til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
17: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
18: Altid mere at spare hos Fleggaard.
19: Det er lige over grænsen.
18: Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
19: Så tag til Fleggaard.
20: til ABC.

0: Klokken er 15. Her er ABC-nyhederne.
1: Randers Kommune vil have flere til at vælge cyklen på de korte ture. Derfor mødes bilister af kampagneplakater på flere parkeringspladser i byen med budskabet "Overvej cyklen næste gang". Kampagnen fremhæver blandt andet, at man kan undgå kø og parkeringsproblemer og samtidig få motion. Formålet er ikke at få folk til at droppe bilen helt, men at få dem til at overveje alternativer på nogle ture. Kampagnen kan blandt andet ses ved Gasværksgrunden, Laksetorvet, Randers Havn og Randers Regnskov. Det er helt forståeligt, hvis man undrer sig over, at skatteyderne skal betale milliarder til olieselskaber for at gemme CO2 i Nordsøen. Sådan lyder det fra EU's kommissær for energi og boliger, Dan Jørgensen. Fredag indviste et nyt stort CO2-lager på Esbjerg Havn. Samlet set støtter den danske stat teknologien med 25 milliarder kroner. Dan Jørgensen erkender, at det er mange penge at give til virksomheder, der forurener, men den offentlige støtte skal forhindre, at industrien lukker og flytter til udlandet. På sigt er det dog meningen, at virksomhederne selv skal betale for at lagre deres CO2, understreger kommissæren. Danmark fremrykker og forøger nu støtten til Ukraine med en pakke på 1,8 milliarder kroner. Pengene skal især gå til det ukrainske luftforsvar. Beslutningen kommer efter, at en russisk fregat mandag affyrede 2 signalplus mod en dansk helikopter ud for Gedser. Det skete ifølge forsvaret under en rutinemæssig fotografering. Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen kalder episoden for en voldsom russisk provokation. Han understreger, at Rusland tager fejl, hvis de tror, at de kan bremse den danske støtte.
0: Vejret i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.
2: Hvor det bliver en fredag med lidt eller nogen sol, spredte byer dog også, og temperatur mellem 15 grader. Den omkring 15 grader, det vil være svært at køre mellem 15 og over 15. Den aktuelle temperatur, Ebeltoft, Grenaa, Maria, Randers, ja, det er så over 15, 16 grader.

0: navn Hampenberg Jepper. Det er lige til at blive forpustet over. Kunne du tænke dig at løbe afsted med to billetter til den her Thunderbase i Arena Randers den 10. oktober? Så grib din telefon. Send mig en sms 28 36 12 12 med dit fulde navn og teksten Bassarm. Så kan det være, det er dig, jeg ringer til. Du kender ikke spørgsmålet, men du kender gevinsten, som er to billetter til Thunderbase. Send din sms nu.
1: A, B, C. Eftermiddag med Emil.

0: Taylor Swift og Opalite på Radio ABC, og vi er kommet til, det var jeg ved at sige, sidste chance for at løbe afsted med to billetter til Thunderbase den 10. oktober i Arena Randers. Og med på en telefon lige nu, Anne Mette.
1: Hej, Vi.
0: Halløj, Anne-Marie.
1: Halløj.
0: Alt vel?
1: Ja, stille og roligt. Hvad med dig?
0: Jo, det, jeg har det sgu også meget godt. Det er jo snart weekend. Hvor er weekendhumøret henne for dig?
1: Vi er på en 8'er.
0: Okay.
1: Jeg begynder at gå derop af nu.
0: Er du stadig på arbejde, eller har du...
1: Nej. Jeg er hjemmegående.
0: Okay. Ved du hvad? Så det bliver godt til dig med en weekend, uanset hvad.
1: Det gør det.
0: Lige præcis. Og jeg tror, jeg ved, hvad der skal til, for at jeg kan få den der weekendstemning op på en 10'er.
1: Ja, jeg har
0: sådan,
1: lad mig høre.
0: Jeg har sådan en krydderi, der hedder to billetter til Thunderbase. Det eneste, det her, det afhænger af, det er jo bare lige, at du kan svare rigtigt på det hemmelige spørgsmål.
1: Ja.
0: For du kender gevinsten. Du kender ikke spørgsmålet.
1: Nej.
0: Er du klar?
1: Lad os prøve.
0: Bassarm eller ballet?
1: Bassarm.
0: Sådan der. Nemlig. Det er nemlig rigtigt. Lad mig sige det, som det er. Uanset om du har valgt bassarm eller ballet, så har du vundet de der billetter. Stort tillykke.
1: Tak skal du have. God weekend.
0: Jo tak. Hvem skal du have med?
1: Min datter.
0: Din datter. Fantastisk. Ja. Ved du hvad? Planerne er lagt 10. oktober i Arena Randers. Afsted til Thunderbase.
1: Yeah.

0: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Hard & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
1: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
2: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi en del givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
3: Man skulle tro, at vejrrekorder og skovbranden fik klimaforskere til at råbe højere, men faktisk sker det modsatte. Politisk modvind og frygten for kritik får flere forskere til at holde igen. Den internationalt anerkendte klimaforsker Michael Oppenheimer oplever, at forskere både i USA og Europa bliver mere forsigtige med, hvad de siger offentligt. Oppenheimer har tidligere peget på, at frygten for kritik får klimaforskere til at nedtone deres resultater. Også danske klimaforskere mærker presset og frygten for at blive opfattet som politiske. Men hvad sker der med klimadebatten, hvis forskere ikke tør tale højt om, hvad deres forskning viser?
2: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
4: Velkommen, Helle.
5: Hej.
4: Du kom til at trykke på et lidt mistænksomt link på arbejde, som crashede hele IT-systemet.
5: Ja, nej, det var ikke sjovt. Men altså, i det mindste fik jeg en undskyldning til at besøge Data Daniel.
4: Så crashede ledte til et kontor-crush.
5: Ja.
4: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IFs erhvervsforsikringer, som hjælper meget.
6: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
7: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
8: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
9: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
10: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel shaker og langelænderpølser. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
11: Programmet præsenteres i samarbejde med Netto Line. Det personlige køkken. Netto Line. Messingvej i Randers.
12: Tilbage til musikken.
13: Du lytter til ABC.

Into the Sun, ABC Eftermiddag. Et nummer, som måske ikke gentager succesen og går nummer et i morgendagens udgave af ABC Top 50. Jeg er i hvert fald klar med en ny nedtælling i morgen mellem 14 og 18, så altså, der er spænding, der er højt humør. Og hvem er det, der løber afsted med sejren? Ingen ved det. Alle prøver at finde ud af det, og vi finder ud af det i morgen. Baby.

Casey og Annika drukner på ABC. Det er fredag, mand. Det er goddamn fredag, mand. Weekenden lurer, men fredag, det betyder også ny musik. Jeg har lidt nyheder, lidt ny musik klar til dig lige om lidt. Først, så skruer jeg op for Slater og Dance.

0: Har du brug for en pause? Uden at planlægge en hel ferie? Så tag til Ebeltoft. Her går tempoet lidt ned. Og byen har altid noget at byde på for både store og små. Og når ja, vi glæder os faktisk til det besøg. Ebeltoft.
1: Djurslands hyggelige hjørne.
2: Det er Hanne.
3: Hej, det er Lone fra Awareness.
2: Ja, hej.
3: Jeg har lige været forbi med montøren og set jeres nye køkken. Det er vildt flot.
2: Det er det. Og nu glæder vi os bare til den nye badeværelse.
3: Hvor er det dejligt. Jeg har nogle gode idéer. Kigger I ind?
2: Ja, det gør vi.
1: Afbo Randers på Grenåvej. Køkken for kendere og tilfredse kunder.
4: Thunderbase rammer Arena Randers 10. oktober. Oplev Jack Style, Barcode Brothers, Lunox, Kraskin, Endo og Alexander Braun, Hampenberg og Jeppe. Pyro, klopstemning og et lydtryk, der kan mærkes i kroppen. Thunderbase, 10. oktober i Arena Randers. Køb billet for 299 direkte på thunderbase.dk.
1: ABC Business Club præsenterer årets markedsføringsevent, The Rockstar Effect. Brand stærkere, led bedre, skab resultater. Det er for dig og din virksomhed, der er nysgerrig på markedsføring, kommunikation, audio, digital markedsføring og autentisk formidling. Det sker i uge 39 i Nordisk Filmbiograf Randers. Se mere og book gratis sæde på abcb2b.dk.
5: XL Byg holder fødselsdag med stærke tilbud. Tag 7 liter dyr vægmaling til 499, eller 10 kilo gas til 189. XL Byg i Vore, Bryumgård, Maria, Hasund, Torsø, Øster, Tørslev og Hasten.
6: Er du klar til et tilbud, der vælter kejler? Masterball pynter op til en sjov og anderledes børnefødselsdag. En times bowling, hotdogs, byg selv burger og slush ice. Ja, vel selv. Tjek masterball.dk eller Facebook for flere coole skøre tilbud.
7: Hej, det er Dennis fra Danavang Auto. Det skal være nemt at undvære bilen, når den skal på værksted. Derfor står der altid en gratis lånebil til rådighed. Og du kan booke tid online. Det er nemt. Danavang Auto. En del af Automester på Hobrovej i Rosted.
8: Programmet præsenteres i samarbejde med Nettoline. Det personlige køkken. Nettoline. Messingvej i Randers.
9: Du lytter til ABC.

Tidligere ABC Power hit Nick & Jay og KBH. Det er fredag. Inden så længe, så joiner klikken også programmet. De er lige ankommet på Randers Banegård. De har lige fået lidt vand, klar til at hygge med mig senere i ABC eftermiddag. Men inden da, så er jeg klar med lidt ny musik til dig. Det er fredag, og jeg ved lige, hvad du har brug for. En af de største danske artister, vi har, Gilly, er ude med et nyt album i dag. Og et af de singler, jeg gerne vil præsentere for dig, får lidt ekstra riv lige nu. Han er teamet op med sine gode venner Casey og Benny James lige nu. Let's go!

værtshus, men det er også den nye single fra Bav, som var den højst placerede nyhed på sidste uges liste. Hvem er det, der græder nu? Igen blev førstepladsen indtaget af den franske DJ og producer Hygge.

fredag eftermiddag på ABC. Kan du mærke det? Kan du lugte det? En officiel fyraften, en officiel weekend på vej til dig. Når jeg har det der lækre krydderi til at køre ud over den her fredag. Klikken med lige om et øjeblik. Først kun du og Shen Mao. God eftermiddag.

0: Vi siger hej til Victor Bøffen Hansen.
1: Hej, hej.
0: Du har armen i gips efter et fald i træningscenteret, men du har fundet styrken inde i dig selv.
1: Ja, nu er jeg gået all in på at træne ben. Det har været bendag 7 dage i streg.
0: Nå, så en ben uge med andre ord.
1: Ja. Yeah.
0: Dagens hjælper lidt er præsenteret af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
2: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet. Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er 3 lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
3: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
4: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig, og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
5: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.
6: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
7: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Faxi Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner, Kims chips eller snacks til 13 kroner og Kærgården til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
8: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klarer sig automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
9: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi skarpe priser. Du får for eksempel Øllingegård økologisk skyr til 22 kroner, Tems skæreost til 44,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pringles til 9,95. Velkommen i Meny.
10: Hip hip hurra! Vi har fødselsdag. Få 50% på dit nye flotte Easy Touch køkken. Vordingborg køkkenet. Luksus alle har råd til.
11: Ah, solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let.
12: Parkman.
13: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
14: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på 1 års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk.
15: Citroen. I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck indbagt laks eller rejer til 17,95. Ekstra jomfruolivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.

0: og lokal.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.

0: Klokken er 16. Her er ABC-nyhederne.
1: Norddjurs Kommune har netop godkendt en ny samarbejdsaftale med Visit Aarhus for årene 2027-2030. Aftalen, som kommunalbestyrelsen har godkendt i denne uge, skal blandt andet styrke kyst- og naturturismen, løfte kompetencerne i det lokale turismeerhverv og udvide turismen uden for højsæsonen. Visit Aarhus skal også arbejde med markedsføring og udviklingen af erhvervs- og mødeturisme i Norddjurs. Fra næste år betaler Norddjurs Kommune godt 2,7 millioner kroner om året til samarbejdet, og beløbet falder løbende til knap 2,5 millioner i 2030. Fredag sidder tvillingebrødrene Oscar og Elias Hole fra YouTube-kanalen Kender Du Det? På anklagebænken i retten i Odense. De er tiltalt for at bryde markedsføringsloven. Det skyldes blandt andet en video, hvor brødrene forklarer, hvordan man smugler alkohol ind på en festival ved at putte en tampon med vodka op i numsen. Ifølge forbrugerombudsmanden opfordrer det børn og unge til farlig adfærd. I retten erkender Oscar Hole, at videoen var grov, men brødrene nægter sig skyldige i dette forhold. Bliver de dømt, venter der en bøde på omkring 250.000 kroner. Det trækker ud med at få sendt udvisningsdømte kriminelle til Kosovo. Fredag har justitsminister Nicolai Wammen nemlig orienteret forligspartierne om, at de danske fængselspladser i landet er forsinket endnu en gang. Oprindeligt skulle de 300 pladser have været klar i begyndelsen af 2023. Men nu forventes de tidligst at kunne tages i brug i slutningen af 2027 eller starten af 2028. Justitsministeren oplyser, at han er langt fra tilfreds med forsinkelsen. Pladserne er nemlig en vigtig prioritet, fordi de skal være med til at aflaste den årlange overbelægning i de danske fængsler.
0: Vær i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.
2: En fredag med masser af fredagsvibe, lidt eller nogen solspredte byer, temperatur omkring 15 grader. Den aktuelle temperatur, Ebeltoft, Grenaa, Maria, Randers lige nu 16 grader. Hey, klik med i studiet lige om lidt.

0: goddamn!
1: Ja, goddamn! Ja, kæmpe altså, goddamn!
0: Goddamn!
1: Der er kæmpe besøg i studiet. Klikken, halløj!
2: Halløj,
1: mand! Har I det godt?
0: Ja, vi har det skønt.
1: Det er godt. Det er godt at se jer.
0: Ja, lige måde.
1: Hvordan
0: ja,
1: er fredagshumøret?
3: Fredagshumøret er i top, synes jeg.
0: Det er top. Det er top. Vi skulle spille senere, så at lige komme forbi her og lige starte dagen.
3: Lige starte i Randers. Det er altid godt at starte i Randers.
1: Start dagen. Den er 5 minutter over 4, mand.
3: Du kender ikke til vores døgn. Det er der, vi starter dagen.
2: Må jeg lige spørge om noget, vi starter? Må jeg ryge herinde?
1: Nej.
2: Godt.
1: Men det er noget med døgnrytmen og sådan noget igen.
2: Det er det.
1: Ja, præcis. Det er verdensklasse. Nå, men gutter, som I siger, I skal ud og spille senere i dag. I tager så til Tønder.
2: Til Tønder, ja.
1: Kæmpe tur. Kører. Hvad er det? 3 timer herfra? 2,5 timer?
2: Er det det?
1: Ja, nu kigger jeg alle sammen på mig.
3: Det er godt
2: værd. Hvor langt er det? Jeg troede, det var 40 minutter. Jeg ved ikke, hvorfor. Nå, nej, vi kørte nordpå jo.
3: Ja, for helvede. Vi er jo ret meget nordpå, faktisk. Ja.
1: Hold kæmpe.
2: Okay. Men så må vi bare drikke i bussen, jo.
1: Det ja, jeg har allerede fået vand, og det er fandme fedt.
0: Du sagde vand, som om nu lyder det, som om vi sidder og drikker alkohol. Det gør vi altså ikke.
3: Nej.
0: Drikker vand med brug, så er det ikke vildere end det.
1: Nej, det er døgnrytme. Det er morgenmaden, der lige er startet.
2: Ja, ja.
1: Gutter, I har haft en ret hissig sommer.
3: Ja.
1: Det er ikke andet end et års tid siden, I startede med at lave musik sammen.
3: Det er rigtigt.
1: Altså, satan, I har fart på. Hvad har det været for en sommer for jer?
3: Jamen, det har jo været en sindssyg sommer, for vi har aldrig nogensinde spillet festival og sådan nogle, slags show i den kaliber. Så det har været en sindssyg sommer, altså fuldstændig vanvittigt. Og så har der jo bare været helt vildt mange mennesker til vores shows ude på festivalerne, og det har været virkelig nice.
0: Ja, det har været en kæmpe modtagelse. Ja. Altså,
2: det er sjovt, når man går fra ikke at spille shows overhovedet, til lige pludselig at stå foran 10.000 mennesker i Skanderborg, ikke?
0: Ja. Det er hver gang, man bliver spurgt om det, så ved man ikke, hvad man skal svare.
1: Nej.
0: Fordi det er fuldstændig sygt. Altså, det er surrealistisk.
1: Det er svært at sætte ord på succes.
3: Ja.
2: Okay.
0: Det sagde du.
2: Og kæft for det rart. Det er fandme godt. Det skal jeg tatovere, det der.
1: Ja. Ja, det er sjovt, du siger det. Har du ikke allerede det?
2: Det står på græsk.
0: Ej, Mikkel, har papirfly og en ulv.
2: Ja.
1: Har du papirfly?
2: Jeg har en papirfly, og så har jeg en ulv med fingre, der er lavet fingre, og et hjerte.
3: Det kan også stå på din gravsten, Mikkel.
2: Det kan det jo.
1: Ja.
2: Nej, der skal bare stå Mikkel.
3: Ja, det er rigtigt, det er klart.
1: Hold kæft, mand. Gutter, lige om et øjeblik, så snakker vi meget mere om den headliner-tur, I tager på inden så længe. Men først et nummer, I kiggede i playlisten og sagde, what? Har du Borsa klar?
0: Ja, tak.
1: Hvad vil du have?
0: Magnetic, mand.
1: Det har jeg.

0: Netic på ABC. Fredag. Fredagsstemning og høje studiet. Klikken stadig på besøg. Og
1: ja, tak.
0: Klikken.
2: Vi er ikke gået nu.
0: Nej, det var sådan, hej, fedt, I gad at komme. Hvor er I henne, mand?
3: Ej, der er fredagshumør, ikke? Vi skal hygge i dag, og det skal folk ud også.
0: Det er nemlig det. Og en dag, hvor I, eller flere dage, hvor I også kommer til at hygge, det er, når I tager på jeres første headliner-tur, mand.
1: Ja, mand.
0: What? Glæder jeg?
3: Vi glæder os virkelig meget. Ja. Som jeg også sagde til dig, inden vi gik herind, vi har jo været ved at skide i bukserne over billetsalget.
0: Ja.
3: Og det er simpelthen bare fordi, at det er virkelig nervepirrende, at skal lave sit eget show.
0: Ja.
3: Og så sælge billetter til det. Altså, folk skal købe billetter for
2: det,
3: at se.
2: Det er lidt nemmere, når du er på en festival og køber billetter for, at du gerne vil høre Dave og Ed Sheeran, ja. Og så lige
1: og kommer klikken. Ja.
2: Og så, men når folk selv skal have penge op af lommen og købe, fordi de skal ind og høre dig, så bliver det lidt noget andet.
3: Ja.
2: Men det går okay med det. Vi er ikke helt udsolgt endnu, så hvis
1: så der
2: er
1: nogen derude, der...
3: Giv en gas derude.
1: Nej, men helt seriøst, køb nogle billetter derude.
0: Det er i København, Odense og Aarhus i gæster, men man skal købe billet, mand.
2: Ja, det skal man, og det er faktisk ikke særlig dyrt.
1: Det er det ikke.
3: Og vi kan jo faktisk, altså må man godt sige ting og sager?
0: Ja, men det prøv, så må jeg jo slukke mikrofonen, hvis det bliver bøvlet.
3: Nej, det gør det ikke. Vi faktisk lige tak med den her headliner-tur, der udgiver vi vores første EP.
0: Oh,
3: ja, tak.
0: Kæmpe breaking news.
1: Exclusive Radio ABC. Ja.
0: Breaking news. Boom.
3: Ja, tak. Vi har faktisk tænkt os at gemme det til ugen op til eller et eller andet, men nu skal de have den.
0: Boom. Ah, fedt.
3: Og det har jeg slet ikke aftalt med dem.
1: Det er eller noget med label eller noget.
0: Jeg skulle lige til at kigge over på tourmanager, og han var der sådan, fuck, der røg det ind.
3: Tourmanager ligger på gulvet.
0: Der er ikke mere energi.
3: Ja. EP ude.
0: Ja, hold kæft, man. Hvor meget må I sige? I må vel ikke sige en skid, må I det? Nu kigger I rundt.
1: Jamen, må. Altså, vi har ikke fået at vide noget, men...
2: Vi må sige lige præcis, hvad vi ved, tror jeg.
3: Hvad vil du sige?
2: Men det ved
0: ikke
2: jeg
0: noget.
3: Ikke. Nej, vi lægger dem der.
0: Okay.
2: Ja, jeg tror, det er det.
0: Så det, der bliver taget lidt gaver med til headliner-koncerterne i København, Odense og Aarhus.
1: Ja. Som er de tre største byer i Danmark.
2: Udover Kolding.
1: Udover Kolding, som selvfølgelig er den største. Det ved alle.
3: Det skal vi ikke glemme.
1: Det skal vi ikke glemme.
2: Rars.
1: Ej, undskyld. Sorry.
0: Ja.
1: Top.
3: Ja. Altså, hvad med dig? Er du glad eller hvad?
0: Ja. Jo. Men Kolding?
1: Nej, men det er en intern joke,
2: en intern.
0: Okay, fedt.
1: Som Kolding bare er kæmpestor.
0: Ja, præcis. Slice Town, er det ikke Kolding?
2: Jo.
3: Slice Town?
2: Det er det.
1: Okay.
3: Altså, er pizza slice eller noget?
0: Ja.
3: Okay.
2: Og knive.
3: Og natklub til klokken 6 om morgenen, indtil lyset tænder. Har jeg hørt?
1: Ja, det har du hørt, ja.
3: Altså,
0: det er døgnrytmen, der skal holdes ved lige. Det er sådan der. Om et øjeblik, gutter, så jeg har brug for jeres hjælp til at hype weekenden i gang.
1: Ja.
0: Vil I hjælpe mig?
1: Ja, selvfølgelig.

0: MSA.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
3: Wow!
2: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
3: Ja.
4: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
5: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
7: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
8: Ba-da-ba-ba-ba.
9: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
10: Momondo. Stay curious.
11: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Maria, er du dum i hovedet?
13: Vi skulle have kommet for at se fodbold.
12: Så hold nu kæft og se kampen.
14: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
15: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
16: Kids-serien leger næste tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
17: Keep running!
16: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
18: You better get ready.
16: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
19: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
20: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
21: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
20: Ah. Med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
21: En ekstra ferie?
20: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
22: Programmet præsenteres i samarbejde med Nettoline. Det personlige køkken. Nettoline. Messingvej i Randers.

0: Den her uges ABC Power Hit. Clean Bandits. Og nummeret Company. Og apropos Company, stadig fint besøg i studiet af Klikke.
1: Ja tak, ja,
2: vi er stadig.
3: Vi sidder endnu.
0: Ja, præcis, det er så godt.
2: Det er pissehyggeligt.
0: Boys, det er fredag, hvis I ikke havde regnet den ud.
3: Åh, den er god nok.
0: Ja, super duper. Ja. Kalenderen slår fredag, og det betyder weekend. Og som et fast indslag her i ABC eftermiddag, så har jeg noget, der hedder en fredagsslasker.
4: Mm.
0: Som et godt håndklæde, der sparker weekenden i gang på den bedst mulige måde.
2: Okay.
0: Men jeg tænker, vil I ikke præsentere den her uges fredagsslasker?
4: Jo.
5: ABC eftermiddag.
6: Fredagsslaskeren.
4: Fredagsslaskeren. Ja. Nu kommer der en sang, og den er helt syg. Det er lige meget, hvor vi er. Vores egen sang. Den handler om at fuck op, tage i byen, have det sjovt med sine venner og sine nærmeste, og bare give slip, mand.
7: Og den handler jo egentlig om det her med at give slip, Sebastian. Og det gør den jo, og det er jo den sang, vi har lavet.
4: Yeah.
7: Og det handler om, at lige meget, hvor man er, så giver man slip og har en fest. Er det ikke rigtigt,
3: Mikkel? Og som William så flot siger, mine damer og herrer, lige meget, hvor vi er, så går det enten galt, eller godt, eller begge to på samme tid.
4: Ja, tak.
3: Værsgo.
6: God weekend. Her er ugens fredagslæs.

0: Christoffer ringer om natten. Joachim Emanuel Remix Boys. Jeg har lagt mærke til noget.
1: Boys, boys, boys. Ja.
0: Mikkel, da I spiller til, til Smukfest,
2: ja,
0: der går det jo op for mig, at du er verdens modeste mand.
2: Okay.
0: Ja.
3: Det vidste jeg ikke selv. Jeg må du lige uddybe en gang.
0: Jamen, du har hvide underbukser på. Det er jo sindssygt.
2: Det er helt sindssygt, mand.
1: Det er så sindssygt, ja. Vi har snakket om det så mange gange, for det ligner, at han optræder i en blæ.
0: Du har også hvide underbukser på nu.
2: Jeg har hvide underbukser på hver dag, og der er lort i dem alle sammen. Det har vi faktisk været inde på det her, fordi det er der nemlig ikke.
0: Jeg så det og var sådan, wow. Du, derfor så har jeg også lavet en lille quiz til jer.
1: Og hvide underbukser.
0: Der er klar?
2: Ja.
4: ABC Eftermiddag.
5: Wow, hvor er du bare modig.
0: Okay.
2: Er jeg modig?
0: Du er sygt modig.
2: Okay.
0: Men jeg har taget nogle udsagn med, og I skal ligesom komme med jeres besyv på. Er det modigt, eller er det ikke modigt?
2: Okay.
0: Nummer 1. Er det modigt at sige til sin kæreste, at hendes røv ser stor ud i de bukser?
1: Nej, det er jo klasse.
2: Jeg vil ikke sige, det er modigt. Jeg vil mere sige, det er dumt.
0: Okay, dumt.
2: Okay, ja. Der er okay. Forskel.
0: Okay,
2: der
0: siger du, Mikkel. Du er
2: jo modig. Ja, det synes jeg er fint.
1: Ja, det er ikke fordi, det er modigt. Det skal du bare gøre.
2: Ja, ja. Der er
0: nummer 2. Er det modigt at prutte om prisen i byggemarkedet? Det er meget jysk spørgsmål også.
1: Er det modigt? Ja, altså, det kommer ikke gøre det.
2: Det kommer an på, hvem du har at gøre med. Hvis du har at gøre med, Svend, der har arbejdet der i 12 år, og så tror jeg, han har oplevet det før, men hvis det er sådan en ny medarbejder.
6: Jeg tænker ikke, at der er nogen, der arbejder i byggemarkedet, altså i anno 2026, som er vant til, at der bliver pruttet om prisen. Så jeg vil sige, det skal du lade være med at gøre. Ja. Det er jo ikke dem, der prissætter varerne. Jeg vil ikke sige, det er modigt. Det er måske dumt også.
1: Der er ikke noget, der er modigt. Okay.
0: Okay. Der er meget af det, der er dumt. Nummer 3. Er det modigt at tage hvide sneaks på til en mudderkamp?
1: Ja! Det er fandme modigt.
2: Men mindre de koster 2,99 nede i Bilka, så skal du ikke gøre det.
0: Jo, så hvide skal underbukser til en mudderkamp. Er det modigt?
1: Mikkel møder op i hvide underbukser, hvide sko til mudderkamp.
0: Ja. Det fede er, I fortæller jo også derude, inden vi gik på, at til jeres første job nogensinde, der møder du op i hvidt tracksuit.
2: Ja. Og der var hele 25 mennesker i vejen.
0: Men det er meget hvid og hvid.
2: Jamen, jeg kan godt lide hvid. Det kan jeg godt lide. Prøv at se mit ur, mand.
0: Ja, og resten...
2: Er sort.
6: Ja, resten er sort.
2: Jamen, jeg er meget en enten eller type.
0: Ja, det er stærkt. Sidste, det er det modigt, at på en italiensk restaurant at bede om ketchup til sin pasta?
2: Det kommer an på, om den ligger i Hvidovre eller
1: Toscana. Ja, jeg skulle sige, fordi det, hvor Toscana, jeg er fra, der skal der ketchup på alt.
2: Ja.
1: Også din wagyu-bøf.
2: Ja, ja.
6: Hvis du er nede i det sydlige Italien, så vil jeg ikke gøre det, tror jeg.
1: Nej.
6: Men i videre...
1: Can I get a Heinz ketchup on my...
6: På El Pizza.
1: På El Pizza.
2: El Pizza eller sådan
1: noget. De la bolognese. Heinz.
6: Så kan du godt gøre det, tror jeg.
0: Ja. Ja. Altid Heinz. Det lyder som et sponsorat, der er på vej også. Det er Heinz,
6: Heinz
0: der.
6: Heinz.
1: Heinz, ring til Sepp.
0: De sponsorerer jo Ed Sheeran.
1: Ja. Det, så kan du godt være der.
6: Ham er der ikke så mange, der sponsorerer lige nu.
0: Nej.
2: Det kan vi snakke om i et andet afsnit.
0: Okay, for det godt. Gutter, tak fordi I gad at kigge forbi ABC eftermiddag.
1: Du er skide modig, Emil.
0: Tak.
6: For at invitere os her.
0: Ja. Også fordi jeg ikke har nogen underbukser på.
2: Okay! Den tør jeg ikke.

0: luksuset og hør brølet fra historiske racervogne og classic motorcykler lørdag og søndag, når der køres løb på Ring Djursland. Ræs, kubik, fart og action for hele familien. Se starttider til historisk weekend på ringdjursland.com.
1: Hey, du der i Peugeot'en. Husk lige, at dit serviceeftersyn holder din bil godt kørende. Den franske autospecialist, Alsikkevej i Randers.
2: Håndværkskvalitet helt i top.
3: Vi er lydhøre over for kundens ønsker.
4: Hurtigt, professionelt og til den aftalte pris.
5: Hos Varok Byg er vi stolte og ydmyge over 5-stjernede anmeldelser på Trustpilot. Ønsker du også en håndværker, der leverer kvalitet og god service? Varok Byg, vi hjælper både private og erhverv. Varokbyg.dk.
6: Hvordan genanvender vi flere materialer og tænker bæredygtighed ind i fremtidens byggeri? Det sætter Business Djursland, Sparekassen Danmark og Syddjurs Kommune fokus på ved bæredygtigt byggeri-event på Grobund den 22. oktober. Mød blandt andet Dennis Lindekvist fra I Hus til Halsen, som fortæller om genanvendelse i byggebranchen. Tag kollegaen eller chefen med til en eftermiddag med konkrete løsninger, spændende stande og inspiration til fremtidens byggeri. Se mere på businessdjursland.dk.
7: Efteråret er smukt, når bladene falder af træerne. Desværre lander de også i din tagrende og kan faktisk gøre skade på din bolig. Tal med Randers Miljørengøring. Du sparer penge med servicefradraget. Vi kører i Randers og hele Østjylland. Mød os på randersmiljørengøring.dk.
8: Hvem kan fylde fryseren op med lækkerier til efteråret? Det kan Bilka Randers. Lige nu får du Salling frosne grøntsager, brød eller baguette til kun 10 kroner per pose. Vi ses til skarpe priser i Bilka i Randers Storcenter.
9: XL Byg holder fødselsdag med stærke tilbud. Få Nilfisk 130 bars højtryksrenser med vaskebørste og terrassevasker til 699. XL Byg i Vore, Bryumgård, Maria, Hasund, Torsø, Øster Tørslev og Hasten.
10: Her er jeg spinket og sparet, knoklet røven ud af bukserne, levet af vandgrød, luftfrikadeller, ingenting med sovs og drømmesteg. Og så kunne jeg bare have købt mine møbler hos Bolignyt Møbler. Meget billigere.
11: Ja, så enkelt er det.
12: Bolignyt Møbler i Grenaa og Avning. En del af Danbo Møbler.
13: Det er bare ganske få klik. Så har du booket tid til din bil hos Kvikcenter Randers.
14: Resten klarer jeg og drengene. Vi får din bil hurtigt tilbage på vejen.
15: Kvikcenter. Din bilpartner på Fjordvej i Randers.
16: Programmet præsenteres i samarbejde med Netto Line. Det personlige køkken. Netto Line. Messingvej i Randers.
17: Bring it back, bring it back.
18: Tilbage til musikken.
19: Radio ABC.

Den er åben. 28, 36, 12, 12, som altid nummeret direkte herind til studiet. ABC Hotline altid åben, makker.

0: sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
2: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
3: Hvad for noget?
4: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
5: Vask bil? Ej, så er der våde veje. Støv. Fuglelort. Fedtfinger. Måske regner det på lørdag. Eller på søndag.
6: Ja, der er mange undskyldninger for ikke at vaske sin bil. Men prisen er ikke en af dem. Lige nu og til og med søndag den 20. september er der halv pris på bilvask hos Ingo. Priserne starter fra kun 34,5. Ingo, kom længere for pengene.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck indbagt laks eller rejer til 17,95. Ekstra jomfruolivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler.
9: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
10: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.

0: og lokal.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Kom i Bilka og bliv klar til efteråret. Få frosne grøntsager, brød eller baguettes til 10 kroner. Eller Monster og Faxe Kondi Boosters til en 10'er. Hvem kan? Bilka.
3: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret Gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
4: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du kobærbrød til 14 kroner, Gevalia kaffe eller kaffe noir til 55, og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Gevalia, Kobær og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
5: Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man en parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt!
6: Parkman.
5: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.

0: bedste prisen. Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
1: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
2: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
3: Nåede du ikke en fræk flirt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og med andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 368 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: Klokken er 17. Her er ABC-nyhederne.
1: Norddjurs Kommune har netop godkendt en ny samarbejdsaftale med Visit Aarhus for årene 2027-2030. Aftalen, som kommunalbestyrelsen har godkendt i denne uge, skal blandt andet styrke kyst- og naturturismen, løfte kompetencerne i det lokale turismeerhverv og udvide turismen uden for højsæsonen. Visit Aarhus skal også arbejde med markedsføring og udviklingen af erhvervs- og mødeturisme i Norddjurs. Fra næste år betaler Norddjurs Kommune godt 2,7 millioner kroner om året til samarbejdet, og beløbet falder løbende til knap 2,5 millioner i 2030. Nu kan landets daginstitutioner og dagplejere se frem til at få gratis bøger. Regeringen har nemlig afsat 20 millioner kroner til et initiativ, der skal give børn bedre adgang til bøger. Det skriver Børne-, Ældre- og Boligministeriet i en pressemeddelelse. For at få del i boligpakkerne skal institutionerne tilmelde sig inden den 8. oktober. Initiativet kommer efter en PISA-undersøgelse, der viser, at danske elever har fået sværere ved at læse. Ifølge børne-, ældre- og boligminister Jacob Mark mangler nogle daginstitutioner simpelthen nye bøger på hylderne, og det forsøger man altså nu at ændre på. Det er helt forståeligt, hvis man undrer sig over, at skatteyderne skal betale milliarder til olieselskaber for at gemme CO2 i Nordsøen. Sådan lyder det fra EU's kommissær for energi og boliger, Dan Jørgensen. Fredag indviste et nyt stort CO2-lager på Esbjerg Havn. Samlet set støtter den danske stat teknologien med 25 milliarder kroner. Dan Jørgensen erkender, at det er mange penge at give til virksomheder, der forurener, men den offentlige støtte skal forhindre, at industrien lukker og flytter til udlandet. På sigt er det dog meningen, at virksomhederne selv skal betale for at lagre deres CO2, understreger kommissæren.
0: Vær i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler. Randers og Greno.
2: Det bliver en fredag aften, vekslende skydække, enkelte byer, i nat skyder efterhånden regn fra vest. Jubi, noget fedt fredagsvejr. Temperaturen den kommer til at ligge mellem 12 og 16 grader. Den aktuelle temperatur, Ebeltoft, Greno, Maja, Randers, lige nu 16 grader.
3: Vi er Radio ABC.
4: Vi giver dig hits.
3: Og hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere.

0: Tænd for din radio, så velkommen inden for i ABC eftermiddag. Mit navn er Emil. Jeg håber, du har verdens bedste fredag. En fredag med godt humør. Og jeg kan godt tilføje noget til den fredag. Jeg kan tilføje masser af fredagsstemning og masser af fredagshits. Kan det blive meget bedre? Næppe. Switch Disco eller Henderson React klar til dig om 3,5 minut før Sumper og Homebreaker.
1: Eftermiddag med Emil.
2: ABC Eftermiddag.

0: Sweet Disco eller Henderson. Radio ABC, vi giver dig hit som et øjeblik med en fødselsdagsfejring, så hæng på.
1: Det her er ABC.

0: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du 1 kilo cheese-yoghurt til 12 kroner, en pose kaffebønner til 65 og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Cheesy, Black Coffee Roasters og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
1: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
2: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
3: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burgere frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
4: Ba-da-ba-ba-ba. Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
5: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Er du dum i hovedet?
8: Vi skulle have kommet for at se fodbold.
7: Så hold nu kæft og se kampen.
9: Hey, ro på. Det er bare oldboysfodbold.
10: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englemark vådservietter til 9. Og den grønne slagterpålæg til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
13: Programmet præsenteres i samarbejde med Netto Line. Det personlige køkken. Netto Line. Messingvej i Randers.
14: Det her er Radio ABC.

Ariana Grande. Tak for godt jysk. Hate That I Made You Love Me på ABC, lige nu, hvor der skal fejres 38 års fødselsdag for en dansker, som han har været i medierne den her uge. Og det har han, fordi at han har sagt nej til at varme op for Ed Sheeran. Ja,

kunne køre sådan en hit-kavalkade, så vil jeg aldrig komme på weekend. Så derfor, så tænker jeg, der er den mest oplagte nummer at spille en fredag, nu hvor Lukas har fødselsdag. Lad os tage verden med storm. Det er fredag. Lad os gå amok. Det er weekend. Tillykke med fødselsdagen, Lukas.

De der dage, det er en af de dage. Oliver og Casey, de der dage på vej til dig, er der naturligvis mange flere hits, mand. Det er fredag. Og du ved det, skru op for et tidligere power hit på vej til dig er bag.

0: EDC Trive inviterer til et helt eksklusivt åbent hus på Kongens Sæde lørdag 5. september mellem 11 og 13. Vi sørger for en fin velkomst med champagne og god introduktion til de helt unikke lejligheder. Arrangementet er kun med tilmelding med plads til 50 gæster. Så kom og oplev stedet, stemningen og måske dit nye hjem. Tilmeld dig hurtigst muligt på kongens-ee.dk eller ring til EDC Trive.
1: Skal du forhindre indbrud i din bolig? Sikkerheden kan øges markant med få tiltag. Tjek låse på døre, vinduer og garage. Er du stadig i tvivl om, du er godt nok sikret, så kontakt Hardy V. Det er nemt på hardy-v.dk.
2: Tante Olga fyrer op for stemningen og musikken i efteråret. Kalenderen er fyldt op med live musik, fodbold på storskærm og natdiskotek i weekenderne. Lad os mødes til fede oplevelser, craft beer, specialøl og cocktails. Se hele programmet og køb koncertbilletter på tanteolga.dk.
3: ABC Business Club præsenterer årets markedsføringsevent, The Rockstar Effect. Brand stærkere, led bedre, skab resultater. Det er for dig og din virksomhed, der er nysgerrig på markedsføring, kommunikation, audio, digital markedsføring og autentisk formidling. Det sker i uge 39 i Nordisk Filmbiograf Randers. Se mere og book gratis sæde på abcb2b.dk.
4: Inviteranders holder åbent showroom hver søndag fra 10 til 14.
5: Kig forbi og se gennemtænkte køkkener med kunst på væggene af den lokale kunstner Helle Let.
4: Vores søde værtinde hjælper med at booke et møde med en af vores køkkenkonsulenter. Velkommen hos Invita.
6: Thunderbase rammer Arena Randers 10. oktober. Oplev Jack Style, Barcode Brothers, Lunox, Kraskin, Endo og Alexander Brown, Hampenberg og Jeppe.
7: Pyro, klopstemning og et lydtryk, der kan mærkes i kroppen.
6: Thunderbase,
7: 10. oktober i Arena Randers.
6: Køb billet for 299 direkte på thunderbase.dk.
8: Du vælger ikke en Cupra. Den vælger dig. Cupra er fuld af passion, sporty design og attitude. Det er bilen, der larmer, selv når den holder stille. Cupra. Hos Bilco Randers på Grenåvej.
9: Henrik her fra Memphis Mansion. Her i huset holder vi fest 365 dage om året. Så uanset om du skal planlægge det store drømmebryllup eller den hyggelige firmafest, så er vi klar. Vi hjælper med alt fra pynt til mad og husets unikke stemning og viser gerne lokalerne frem, inden du beslutter dig. Let's have a good time.
10: Programmet præsenteres i samarbejde med Netto Line. Det personlige køkken. Netto Line. Messingvej i Randers.
11: Here we go.
12: Tilbage til musikken.
11: Radio ABC.

hvem er det, der græder nu? Jeg kan sige det, som det er. Det kraftede mig ikke mig, mand. Det er ikke andet end en lille halvanden times tid siden, at jeg havde besøg af... Ingen ringer end klikken her i ABC eftermiddag. Sebastian, Mikkel og William joinede programmet, og hvis du ikke lige fangede den, fordi du var ude og have dum nums på toilettet, eller ude at skifte til vinterdæk, eller hvad ved jeg, ved du hvad, så kan du høre hele interviewet på vores hjemmeside som podcast, radioabc.dk. Hør, hvordan at, jeg spørger dem om at være modig, og hvordan det er at være klikken. Ja, gå ind og tjek det ud. radioabc.dk/podcast.

Sara Larsson, Midnight Sun. Og med det, tak fordi du gad at lytte med den her fredag. Om et øjeblik, så er Morten klar med Dance-charten. Og indtil da, der må du have det fuldstændig fabelagtigt. Ha' en rigtig, rigtig god weekend. Jeg er tilbage i din radio i morgen, for klokken den er 14. Og indtil da, ha' det godt. Moin, moin.

0: Hos Davidsen sikrer vi hurtig og effektiv levering af dine byggematerialer. Med vores fleksible leveringsløsninger kan du vælge den løsning, der passer bedst til dit byggeprojekt. Få materialerne leveret og pakket efter dine behov. For dig, der ikke har tid til forsikrelser. Davidsen, vi løser det.
1: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og med andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.

0: og lokal.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
1: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
3: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
4: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
5: Vask bil? Ej, så er der våde veje. Støv, fuglelort, fedtfinger. Måske regner det på lørdag eller på søndag.
6: Ja, der er mange undskyldninger for ikke at vaske sin bil. Men prisen er ikke en af dem. Lige nu og til og med søndag den 20. september er der halv pris på bilvask hos Ingo. Priserne starter fra kun 34,5. Ingo, kom længere for pengene.
7: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Coop-brød til 14 kroner, Gevalia kaffe eller Café Noir til 55, og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Gevalia, Coop og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
8: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book trygt tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
11: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 368 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Hitserien leger næste tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
13: Keep running!
12: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
14: You better get ready.
12: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
15: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til soveværelset, og lige nu kan du spare op til 60% på senge, dyner og hovedpude. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
16: Lad os sige, at en fryser fuld af is hjælper lidt. Ifs ulykkesforsikring hjælper meget.
17: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud? Hva?
18: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
19: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel shaker og langelænderpølser. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
6: Tilbage til musikken.
4: Du lytter til ABC.
7: Da da da da da. It's the one and only Digo Double G.
2: Snoop Dogg.
5: Snoop Dogg.
7: Da da da da da. You know I'm mobbing with the D.R.E. Da da da da da. It's the one and only Digo Double G.
2: Snoop Dogg.
5: Snoop Dogg.
7: Da da da da da. You know I'm mobbing with the D.R.E.

0: Klokken er 18. Her er ABC-nyhederne.
1: Norddjurs Kommune har netop godkendt en ny samarbejdsaftale med Visit Aarhus for årene 2027-2030. Aftalen, som kommunalbestyrelsen har godkendt i denne uge, skal blandt andet styrke kyst- og naturturismen, løfte kompetencerne i det lokale turismeerhverv og udvide turismen uden for højsæsonen. Visit Aarhus skal også arbejde med markedsføring og udviklingen af erhvervs- og mødeturisme i Norddjurs. Fra næste år betaler Norddjurs Kommune godt 2,7 millioner kroner om året til samarbejdet, og beløbet falder løbende til knap 2,5 millioner i 2030. Nu kan landets daginstitutioner og dagplejere se frem til at få gratis bøger. Regeringen har nemlig afsat 20 millioner kroner til et initiativ, der skal give børn bedre adgang til bøger. Det skriver Børne-, Ældre- og Boligministeriet i en pressemeddelelse. For at få del i boligpakkerne skal institutionerne tilmelde sig inden den 8. oktober. Initiativet kommer efter en PISA-undersøgelse, der viser, at danske elever har fået sværere ved at læse. Ifølge børne-, ældre- og boligminister Jacob Mark mangler nogle daginstitutioner simpelthen nye bøger på hylderne, og det forsøger man altså nu at ændre på. Det er helt forståeligt, hvis man undrer sig over, at skatteyderne skal betale milliarder til olieselskaber for at gemme CO2 i Nordsøen. Sådan lyder det fra EU's kommissær for energi og boliger, Dan Jørgensen. Fredag indviste et nyt stort CO2-lager på Esbjerg Havn. Samlet set støtter den danske stat teknologien med 25 milliarder kroner. Dan Jørgensen erkender, at det er mange penge at give til virksomheder, der forurener, men den offentlige støtte skal forhindre, at industrien lukker og flytter til udlandet. På sigt er det dog meningen, at virksomhederne selv skal betale for at lagre deres CO2, understreger kommissæren.
0: Vejret i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.
1: I dag lidt eller nogen sol og spredte byer, temperaturer omkring 15 grader. I aften vekslende skydække og enkelte byer og med temperaturer mellem 12 og 16 grader.
2: Temperaturen lige nu 16 grader.
0: 1, 2, 3.
2: Vi er Radio ABC.
0: Vi giver dig hits.
2: Og hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere.

0: på ABC.
1: Du lytter til ABC Party Night med Morten.
2: Tak til Emil for ABC Eftermiddag, og så er jeg klar de næste 8 timer med en omgang fest. ABC Party Night, først med den danske dance chart, så har vi Warm Global Dance Radio charten, og så er der Party Night Mixes. Skal vi kigge lidt på det? I sidste uge, ja, der var det Rune Rask, Kampen Vær Blæst og Back to Back, der var nummer 1 på dance charten med En Som Dig. Vi får se, om de holder førstepladsen. Der har været lidt battle omkring den position, siden Benjamin Haume Portugal, efter langt dominant, måtte forlade toppen. Men vi starter med plads nummer 50. Her går det en plads ned i denne uge for Kundo med Shenmue.
3: Dance charten på ABC.
0: Nummer 50.

0: Nyhed på den danske dance chart. Ind på plads nummer 44. Ja, der kommer Katinka med hendes nye Jeg har ikke tabt mig, som vi havde med sidste fredag som bobler kandidat til dance charten. Har jo været ABC Power Hit i hele den her uge, der er gået. Og det nye Power Hit fra i dag, det er et nyt udspil fra Clean Bandit, som jeg med garanti også tror, at de danske DJ's kunne finde på at stemme ind på dance charten. Så den skal vi have et lyt på lidt senere, som denne uges bobler. Nu, der skal vi have vores alderspræsident, altså den sang, der har været her på dance charten i længst tid. Nu er det blevet til 49 uger til Ray, The Where Is My Husband.
1: Du lytter til ABC.
2: Vi giver dig

Bob Sinclair og Kajsa, I Can't Wait, plads nummer 40. Vi er videre med dancecharten her i ABC Party Night om et øjeblik, hvor vi skal høre Annika og Desperado.

0: Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
1: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
2: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
3: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel shaker og langelænderpølser. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
6: Hej, du taler med Frederik på Danske Spil.
7: Hej.
6: I lørdag, så rammer du 20 rigtige.
7: Så du gas på?
6: Det er ikke gas. Du har vundet 1.450.000.
0: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
8: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
10: Er du dum i hovedet?
11: Vi skulle have kommet for at se fodbold.
10: Så hold nu kæft og se kampen.
12: Hey, ro på. Det er bare oldboysfodbold.
13: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
14: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
15: Hvad skal jeg til aftensmad?
16: Skal vi have tacos?
17: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
18: Programmet præsenteres af Master Bowl, Maja og Vej Randers. Party Bowling med rød kegle.
19: Dansk charten på ABC.
20: Nummer 5.

0: Jamaican Bam Bam fra Hugo og Salto indtager plads nummer 33. Det er altså nedtur fra sidste uges 18. plads. Vi får at høre Hugo igen senere, fordi i sidste uge var han jo på andenpladsen med Moving to the Sun. Vi får se, om den mover sig helt op igen i den her uge, eller hvordan det går. Nu på plads nummer 27, der skal vi tilbage til det danske. Det er Lamine og Annikas Hold Mit Tempo.
1: Dansk charten på ABC nummer 27.

0: endnu en nyhed på dancecharten i denne uge. David Guetta og Hybaton teamet op sammen på You and I, Me and You. Og du og jeg, ja, vi fortsætter jo altså nedtællingen over, hvad de danske DJ's mener er de største hits lige nu. Efter reklamerne, så er vi nået til Teddy Swims med Mr. Know It All.
1: Skal det være hyggeligt at handle, så besøg Ebeltofts mange specialbutikker og supermarkeder. Og tag måske en pause i en af de mange restauranter. Vi har sørget for gratis parkering i hele byen. Bare husk P-skæven. Og når ja, vi glæder os faktisk til det besøg.
2: Djurslands hyggelige hjørne.
3: Hos Arboranas er vi utroligt glade for tilfredse kunder, som for eksempel Louise.
4: Vi har handlet nyt køkken hos Arboranas, og vi har været super tilfredse. Der har været god sparring og rådgivning igennem det hele, og vi er super glade for resultatet. Så vi vil gerne anbefale Arboranas til andre.
3: Tak, Louise.
2: Arboranas på Grenåvej. Køkken for kendere og tilfredse kunder.
5: Har du også nogle gange bare lyst til at helt slukke for nyhederne? Måske vil du få lyst til at tænde igen, hvis du fik at vide, at næsten 100 millioner børn er kommet ud af ekstrem fattigdom de seneste 10 år, at solenergi har overhalet kul i Europa, eller at vacciner redder 6 liv hvert minut. Verden er også fuld af fremskridt, og du finder dem på verdensbedstenyheder.dk.
6: Og lige her på Radio ABC.
7: Hvordan genanvender vi flere materialer og tænker bæredygtighed ind i fremtidens byggeri? Det sætter Business Djursland, Sparekassen Danmark og Syddjurs Kommune fokus på ved bæredygtigt byggeri-event på Grobund den 22. oktober. Mød blandt andet Dennis Lindekvist fra I Hus til Halsen, som fortæller om genanvendelse i byggebranchen. Tag kollegaen eller chefen med til en eftermiddag med konkrete løsninger, spændende stande og inspiration til fremtidens byggeri. Se mere på businessdjursland.dk.
8: Hvem kan fylde fryseren op med lækkerier til efteråret? Det kan Bilka Anders. Lige nu får du salling frosne grøntsager, brød eller baguette til kun 10 kroner per pose. Vi ses til skarpe priser i Bilka i Randers Storcenter.
9: Oplev et af de mest markante, højenergiske navne på den danske popscene lige nu. Sao Paulo skyder efterårsturnéen i gang i Ridehuset på Værket. Efter udsolgte koncerter i både turbinen og på amfiscenen, er der nu lagt op til et supersonisk brag af en aften, fyldt med dansksprogede bangers live. Se mere og køb billet på værket.dk.
10: Hej, jeg hedder Jesper og har Bilcenter Randers. Vi er nu autoriseret Tesla skadecenter. Ja, Tesla Approved Body Shop. Der er stadig gratis lånebil, når skaden er sket, og vi arbejder med alle forsikringsselskaber. Kom ind til Bilcenter Randers på toppen af Kristervej, eller book online på bilcenterrandos.dk.
11: Hos Grønfeldt Byggecenter får du træpiller for alle pengene. For eksempel vores egen JBC-træpille, svensk kvalitet, jysk fornuft. Vi har også brændetårne og briketter. Ja, alt der holder dig varm. Leveret på hele Djursland, direkte til din dør eller kranet ind i haven. Kig forbi eller køb direkte på grønfeldtshop.dk.
12: Programmet præsenteres af Masterbowl. Maja og Vej Randers.
13: Partybowling med rød kegle.
2: Dance-charten på ABC. Nummer 24.

0: Miley Cyrus er ude med et nyt album, der bærer samme titel som sangen her, Bass Persuaders, indtager plads nummer 23, nøjagtig som i sidste uge, hvor hun kom ind på den danske dance chart. Og så er det om lidt, vi skal have et lyt på det nye ABC Powerhit, Clean Bandit, er ude med en ny sang i dag, og den tror jeg absolut er en værdig kandidat til listen. Men først her på plads nummer 22, ned fra sidste uges 15. plads, en tidligere etter på listen, Burhan G. og Medinas Gem dit nummer.
1: Dance-charten på ABC.
2: Nummer 22.

Let's go. Shakira, Burna Boy, Die Die, plads nummer 21, og så sætter vi lige dance-charten på standby, inden vi skal have den øvre halvdel. For nu skal vi høre den nye sang fra Clean Bandit. Den udkommer i dag og er i et samarbejde med Chloe og Omar Lay, og det er samtidig det nye ABC Powerhit. Tag et lyt her på Company.

0: Company, nyt udspil i dag fra Clean Bandit og de nye ABC Power Hit. Jeg tror på, at den her har en god chance for at finde vej ind på den danske dance charter. Clean Bandit er det hele startede tilbage i 2014 med stor hitet Rather Be sammen med Jess Glynn. Så havde de et stort hit sammen med Sara Larsson i 2017, nemlig Symphony. Og ikke mindst Rockabye med Sean Paul og Anne-Marie i 2016. Og nu er de altså tilbage her i 2026 med den her, jeg tror på den. Vi er videre med den danske dance chart i ABC Party Night. Vi skal ind i top 20 om et øjeblik, og naturligvis helt til tops, og finde ud af, om det fortsat er en som dig, hvor Rune Rask, Kampenberg og Back to Back og Blaze, der holder førstepladsen. Men i første omgang, så er det en sang, som har nu har været med os i 19 uger, peaked på en tredjeplads. Calvin Harris og Jazzy Satisfy venter og tager os videre om lidt.
1: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en pakke Kærgården til 12 kroner med Lille Plus. Prisen uden Lille Plus er 18,95. Lidl, det betaler sig.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
4: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal, alting til overraskende lave priser.
5: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
6: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
7: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
8: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.

0: og lokalt. Find dit værksted på automester.dk.
1: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
2: Man skulle tro, at vejrrekorder og skovbranden fik klimaforskere til at råbe højere, men faktisk sker det modsatte. Politisk modvind og frygten for kritik får flere forskere til at holde igen. Den internationalt anerkendte klimaforsker Michael Oppenheimer oplever, at forskere både i USA og Europa bliver mere forsigtige med, hvad de siger offentligt. Oppenheimer har tidligere peget på, at frygten for kritik får klimaforskere til at nedtone deres resultater. Også danske klimaforskere mærker presset og frygten for at blive opfattet som politiske. Men hvad sker der med klimadebatten, hvis forskere ikke tør tale højt om, hvad deres forskning viser?
1: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
3: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
4: Lad os sige, at en sød undskyldsæde hjælper lidt. IFs bilforsikring hjælper meget.
5: Hvad skal jeg til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
10: Hvad med bare bestil det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burgere frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
11: Ba-da-ba-ba-ba. Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve. Når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper, hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
12: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil. Let's go,
13: go, go down. Vi er Radio ABC.
14: Vi giver dig hits.
13: Og hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere. Velkommen på ABC.
14: ABC.
13: Dagens charten på ABC. Nummer 20.

0: Det var en nyhed i sidste uge på Dance Charten, hvor den kom ind på plads nummer 25 og avancerer til 19. pladsen. Her var det Maupi med Just a Little Bit More. Hej med dig, det er Morten her, og vi er jo altså i gang med nedtællingen over, hvad de danske DJ's har stemt ind som de største bangers lige nu. Den officielle danske Dance Chart. Og her på 18. pladsen, ja, der går det lige en op i denne uge for Christoffer. Og nu får du Joachim Emanuel remixet af Ring om natten.
1: Dance Charten på ABC.
2: Nummer

0: helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
1: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
2: Vi siger hej til Victor Bøffen Hansen.
3: Hej, hej.
2: Du har armen i gips efter et fald i træningscenteret, men du har fundet styrken inde i dig selv.
3: Ja, nu er jeg gået all in på at træne ben. Det har været bendag 7 dage i streg.
2: Nå, så en benuge med andre ord.
3: Ja. Yeah.
2: Dagens hjælper lidt og præsenteret af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
4: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
5: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
4: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
5: En ekstra ferie?
4: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
6: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
7: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
6: Møder, mails, fakturer.
7: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
6: Nå, hvad skal jeg så have?
7: Kom lige med.
8: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
9: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Faxi Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner, Kims chips eller snacks til 13 kroner og Kærgården til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
10: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
11: Wow!
10: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
11: Ja.
12: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
13: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Nu på Disney Plus. Tag med på et roadtrip fyldt med kaos, pinlige øjeblikke og venskab.
15: Jeg føler mig ikke som en rigtig mand længere.
16: Vi hjælper dig med at få den op.
14: Oplev Niels, Thomas og Andreas vende tilbage i den hyldende morsomme biografsucces. Klassefesten 4 vinder for livet.
17: Chokterapi, det er det første, der kommer op, når man googler dit problem. Niels,
14: hvad er det? Stream Klassefesten 4 og mange flere fantastiske film og nordisk film på Disney Plus. Abonnement påkrævet 18 plus.
18: Programmet præsenteres af Masterbowl, Maja og Vej Randers, Partybowling med Rød Kegle, Dance Charten på ABC,
19: nummer 11.

værtshus, men det er også den nye single fra Bav, som var den højst placerede nyhed på sidste uges liste. Hvem er det, der græder nu? Igen blev førstepladsen indtaget af den franske DJ og producer Hugh

Rune Rask og Medina holder sin 9. plads, som de også havde sidste uge med Alle Mine Veninder. Husk på, at du kan altid se den danske dance chart i sin fulde udgave på vores hjemmeside radioabc.dk. Nu tager vi et hop op ad listen til 6. pladsen. Det er Bauza og Magnetic.

0: Rune Rask har en finger med i spillet på tre af de tracks, der befinder sig i top 10 på den danske dance chart. Her var det andet af dem. Sammen med Hampenberg, så er det bootlægget af Minds of 99 under din sne på femtepladsen. Vi har den højst placerede nyhed på fjerdepladsen denne uge, og det er Armin van Buuren, der sammen med Pete Tong og Bobby Bascom stryger direkte ind på listen med en nyfortolkning af klassikeren fra Fragma, nemlig Tokyo's Miracle. Og hvordan den er kommet til at lyde her i 2026, det kan du høre lige efter reklamerne.
1: Velkommen til Ræs på Ræs Djursland.
2: Værkshuset og hør brølet fra historiske racervogne og klassik motorcykler. Lørdag og søndag, når der køres løb på Ring Djursland. Ræs, kubik, fart og action for hele familien. Se starttider til historisk weekend på ringdjursland.com.
3: Hej, det er Dennis fra Danmark Auto. Det skal være nemt at undvære bilen, når den skal på værksted. Derfor står der altid en gratis lånebil til rådighed. Og du kan booke tid online. Det er nemt. Dannevang Auto. En del af Automester på Hobrovej i Råsted.
4: Besøg afdeling for landbrugsmaskiner med blandt andet alt i Valtra hos Midtjords Traktorlager i Nimtofte. Du finder også det store reservedelslager til landbrugsmaskinerne og eget værksted og servicebiler, der holder dit landbrug kørende.
5: Den gode danske julefrokost slår alt. For jul er tradition, og tante Olga har dækket op til sjove og hyggelige timer. Nyd en klassisk julefrokost med sild, fiskefilet og alt det andet, du kender, til en pris, der er lige så skarp som snapsen. Kun 198. Maden skylles ned med et stort udvalg af craft beer, friske bobler og ikke mindst årets lækre julecocktail. Bestil bord til julefrokost på tanteolga.dk.
6: XL Bygholder fødselsdag med stærke tilbud. Nappen Ryobi boremaskine med to batterier, bitsæt og værktøjskasse til 999. XL Byg i Vore, Bryumgård, Maria Hasund, Torsø, Øster Tørslev og Hasten.
7: Hvem kan fylde fryseren op med lækkerier til efteråret? Det kan Bilka Anders. Lige nu får du salling frosne grøntsager, brød eller baguette til kun 10 kroner per pose. Vi ses til skarpe priser i Bilka i Randers Storcenter.
8: Er du klar til et tilbud, der vælter kejler? Hold din næste fest i Masterborg. Bare send indbydelsen afsted til fødselsdag, jubilæum eller konfirmation. Vi har plads til 140 gæster. Tjek masterborg.dk eller Facebook for flere cool skøre tilbud.
9: Hej, det er Jakob fra Kvikcenter Randers. Her på værkstedet er vi el- og hybridcertificeret med flere højvoltsteknikere, der opdaterer og vedligeholder din bil med garanti.
10: Kvikcenter, din bilpartner på Fjordvej i Randers.
11: Programmet præsenteres af Masterbowl, Majervej Randers.
12: Partybowling med rød kegle.
13: Dagens charten på ABC nummer 4.

0: Benjamin Hov, tidligere etter på dagens chart, men holder sig stadigvæk her i toppen, tager en tredjeplads som i sidste uge med Portugal. Og på andenpladsen, der er der altså heller ikke nogen forandringer i forhold til sidste uge. Det er fortsat Hugel, Imal Angel og Alternatives Moving to the Sun.
1: Dagens charten på ABC.
2: Nummer 2.

0: tilbage.
1: Det er et kæmpe collab, som indtager endnu en gang førstepladsen på den danske dance chart. Rune Rask og Hampenberg, Blessed, back to back, der oprindeligt lavede nummeret, og så svenske Adam, der også er en featuring på En Som Dig. Og dermed så er vi jo altså igennem nedtællingen over, hvad de danske DJ's mener er de største lige nu. Husk på, at du kan se hele listen på vores hjemmeside, radioabc.dk, og så fortsætter vi ellers festen her i ABC Party Night om lidt med endnu et chart show. Men så vender vi blikket ud af, vi skal høre de 20 mest spillede dance tracks på rapstationer over hele verden i Warm Global Dance Radio Chart. Mit navn er Morten. Bliv indhængende. Vi er straks videre.
2: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
3: Brande, hedebølger og tusindvis af dødsfald gjorde klimakrisen svær at overse den her sommer. Alligevel endte debatten igen i de samme politiske skyttegrave. Ifølge to forskere taler medier og politikere så meget om, hvem der har ret, at det vigtigste spørgsmål drukner. Hvad gør vi egentlig ved det? For langt de fleste danskere ser allerede klimaforandringerne som en alvorlig trussel. Så måske er problemet ikke, at vi ikke forstår alvoren, men måden vi taler om den på. For hvis vi allerede er enige om problemet, hvorfor er det stadig så svært at tale om, hvad vi skal gøre ved det?
2: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
4: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
5: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
6: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
7: Jeg ringer jo egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
8: Det har jeg.
7: Altså jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
8: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
7: Det er rigtigt, du.
8: Nej, har jeg vundet 1 million?
7: Det lover jeg dig, du har.
8: Jeg er helt i chok.
9: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
10: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Hard & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
12: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
13: Kom i Bilka og bliv klar til efteråret. Få frosne grøntsager, brød eller baguettes til 10 kroner. Eller Monster og Faxe Kondi Boosters til en 10'er. Hvem kan? Bilka.
14: Nu på Disney Plus. Tag med på et roadtrip fyldt med kaos, pinlige øjeblikke og venskab.
15: Jeg føler mig ikke som en rigtig mand længere.
16: Vi hjælper dig med at få den
14: op. Oplev Niels, Thomas og Andreas vend tilbage i den hyldende morsomme biografsucces. Klassefesten 4 vinder for livet.
17: Chokterapi, det er det første, der kommer op, når man googler dit problem. Niels,
14: hvad er det? Stream Klassefesten 4 og mange flere fantastiske film og nordisk film på Disney Plus. Abonnement påkrævet 18 plus.
18: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englemark vådservietter til 9. Og den grønne slagterpålæg til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
19: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
20: Er du dum i hovedet, eller
21: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
20: Så hold nu kæft og se kampen.
22: Hey, ro på. Det er bare oldboys fodbold.
23: Bevarer du overblikket, når andre mister det?
0: Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
15: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Sanic Shower til 28 kroner, en dåse Egekilde Juicy til 8, og en støt brysterne sløjfe til 39. Tak til Colgate, Egekilde og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
21: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
23: 1, 2, 3. Vi er Radio ABC.
24: Vi giver dig hits.
23: Og hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere. Velkommen på ABC. ABC Party Night.
24: Party Night med Morten.
1: Hvor den næste time står på Warm Global Dance Radio Chart. Værsgo til Paul Rudd.
25: Welcome. Are you ready for this? Welcome to the Warm Global Dance Radio Chart. Radio Chart. 1, 2, 3. Your essential guide to the world's hottest tracks. Hottest tracks. Dominating radio right now. The top 20 dance tracks on air.
26: The Warm Global Dance Radio Charts.
25: Brought to you by Syndicast.
27: Yes!
25: The countdown starts now.
28: Welcome along. I'm Paul Rudd, and this is the Warm Global Dance Top 20 by Warm, the World Airplay Radio Monitor. Brought to you by Syndicast. Warm tracks dance radio airplay from stations around the world, with the official ranking now appearing as part of Billboard's weekly chart listings. There's plenty happening this week, so if you're ready, let's go. Okay, before we start the new countdown, let's take a quick look back at the top 10 from last week. At 10, Bebe Rexha and David Guetta, Sad Girls. At 9, Peggy Goo and Aria Star, Woman. At 8, Clooney, Prospera and Tristan Henry with Good Girl. At 7, Silver Bumper, On Tonight. At 6, James Hype, Serotonin. At 5, Fisher and Florence Arman, What a Life. At 4, Hugo, Imal Angel and Ultranate, Moving to the Sun. At 3, Another and 54 Ultra, Talk to You. At 2, Prospera and Clooney with Free Your Mind. And last week's number 1, Swedish House Mafia and Likey Lee, Happiness is So Sad.
24: This is the Warm Global Dance Radio Chart.
28: So let's see how things look this week as we go into the brand new Warm Global Dance Top 20. We start this week with a brand new entry at 20, Sonny Federa and Becky Hill with Say Something.

0: Warm Global Dance Radio Chart 11. pladsen, nøjagtigt som i sidste uge. Josh Baker, Bobby Bascom, My Place. Vi er klar med top 10 om et øjeblik her i ABC Party Night. ABC.
1: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englemark vådservietter til 9. Og den grønne slagterpålæg til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
4: Momondo. Stay curious.
5: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du 1 kilo cheese-yoghurt til 12 kroner, en pose kaffebønner til 65 og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Cheesy, Black Coffee Roasters og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
6: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
7: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
8: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
9: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: Er du dum i hovedet, eller
11: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
10: Så hold nu kæft og se kampen.
12: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
13: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
14: I en verden, hvor sofaen er lidt slidt, og stolen knirker. En familie står over for deres største beslutning.
15: Helt så dramatisk behøver det nu ikke at være.
16: Bolignyt Møbler, vi gør det nemt at vælge rigtigt. Nye møbler, rigtige priser. Bolignyt Møbler i Grenå og Avning, en del af Danbo Møbler.
17: Det er Lasse.
18: Hej, det er Lone fra Åbo Anders.
17: Ja, hej.
18: Og jeg vil bare lige høre, om I er tilfreds med jeres nye køkken?
17: Ja, det kan du tro, vi er. Det spiller bare det hele.
19: Åbo Randers på Grenåvej. Køkken for kendere og tilfredse kunder.
8: Hvordan genanvender vi flere materialer og tænker bæredygtighed ind i fremtidens byggeri? Det sætter Business Djursland, Sparekassen Danmark og Syddjurs Kommune fokus på ved bæredygtigt byggeri-event på Grobund den 22. oktober. Mød blandt andet Dennis Lindekvist fra I Hus til Halsen, som fortæller om genanvendelse i byggebranchen. Tag kollegaen eller chefen med til en eftermiddag med konkrete løsninger, spændende stande og inspiration til fremtidens byggeri. Se mere på Business Djursland.
5: Efteråret er smukt, når bladene falder af træerne. Desværre lander de også i din tagrende og kan faktisk gøre skade på din bolig. Tal med Randers Miljørengøring. Du sparer penge med servicefradraget. Vi kører i Randers og hele Østjylland. Mød os på randersmiljørengøring.dk.
2: Oplev et af de mest markante, højenergiske navne på den danske popscene lige nu.
11: Sao Paulo skyder efterårsturnéen i gang i Ridehuset på Værket. Efter udsolgte koncerter i både turbinen og på amfiscenen, er der nu lagt op til et supersonisk brag af en aften fyldt med dansksprogede bangers live. Se mere og køb billet på værket.dk.
20: Slip for nøgler. Brug brik, kode eller app. HDV har løsninger i elektronisk aflåsning til alle ejendomme. Brugervenlige, fleksible og fremtidssikrede løsninger. Sig farvel til nøglekopier, der ligger og flyder. Kontakt HDV. Det er nemt på hd-v.dk.
21: Hey, du der i Citroënen. Husk lige, at i serviceeftersyn holder din bil godt kørende. Den franske autospecialist, Alsikkevej i Randers.
22: Programmet præsenteres af Masterbowl, Mariavej Randers, Partybowling med rød kegle.
23: Du lytter til Radio ABC.
24: Party Night med Morten.
0: Og så er Paul Rudd klar med top 10 af Warm Global Dance Radio Chart i denne uge.
25: Warm Global Dance Radio Chart.
26: Hi, I'm Paul Rudd, and we're about to go into the brand new top 10 now on the Warm Global Dance Top 20.
27: 20 tracks, one global countdown. The Warm Global Dance Radio Chart. Brought to you by Syndicast.
26: No change at 10 this week for Bebe Rexha and David Guetta with Sad Girls.

0: Dance Records across Global Radio. I've been Paul Rudd, and I'll see you again next week for another countdown of the biggest dance records on the planet.
1: From number 20 to number 1, this has been the Warm Global Dance Radio Chart, the official weekly ranking of the biggest dance records on radio, brought to you by Syndicast. We reset next week.
2: Det var denne uges udgave af Warm Global Dance Radio Chart, altså de 20 mest spillede dance tracks på radiostationer over hele verden. Her på ABC, ja, der fortsætter vi Party Night om lidt, hvor vi går i gang med vores Party Night Mega Mixes. Og første DJ, han står klar, det er Benji of Sweden.
3: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi en del givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
4: Man skulle tro, at vejrrekorder og skovbranden fik klimaforskere til at råbe højere, men faktisk sker det modsatte. Politisk modvind og frygten for kritik får flere forskere til at holde igen. Den internationalt anerkendte klimaforsker Michael Oppenheimer oplever, at forskere både i USA og Europa bliver mere forsigtige med, hvad de siger offentligt. Oppenheimer har tidligere peget på, at frygten for kritik får klimaforskere til at nedtone deres resultater. Også danske klimaforskere mærker presset og frygten for at blive opfattet som politiske. Men hvad sker der med klimadebatten, hvis forskere ikke tør tale højt om, hvad deres forskning viser?
3: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
5: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
6: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Kom nu, så kør du!
8: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
7: Kom nu!
8: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
9: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag, og rejs måske allerede i morgen.
10: Momondo. Stay curious.
11: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
12: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
13: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
14: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
15: Ba-da-ba-ba-ba.
16: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
17: Skal årets firmajulefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firmajulefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
18: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
19: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
20: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
21: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du 1 kilo cheese yoghurt til 12 kroner, en pose kaffebønner til 65 og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Cheesy, Black Coffee Roasters og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og brosen.
13: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
14: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burgere frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
22: Ba-da-ba-ba-ba.
23: Er du dum i hovedet?
24: Vi skulle da kommet for at se fodbold.
23: Så hold nu kæft og se kampen.
25: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
8: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
26: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Hard & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
27: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englemark vådservietter til 9. Og den grønne slagterpålæg til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
28: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
29: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
28: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
29: En ekstra ferie?
28: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
3: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
30: Brænde, hedebølger og tusindvis af dødsfald gjorde klimakrisen svær at overse den her sommer. Alligevel endte debatten igen i de samme politiske skyttegrave. Ifølge to forskere taler medier og politikere så meget om, hvem der har ret, at det vigtigste spørgsmål drukner. Hvad gør vi egentlig ved det? For langt de fleste danskere ser allerede klimaforandringerne som en alvorlig trussel. Så måske er problemet ikke, at vi ikke forstår alvoren, men måden vi taler om den på. For hvis vi allerede er enige om problemet, hvorfor er det stadig så svært at tale om, hvad vi skal gøre ved det?
3: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
31: Lad os sige, at en ekstra forstående kunde hjælper lidt. IFs erhvervsforsikringer hjælper meget.
32: Har du brug for en pause, uden at planlægge en hel ferie, så tag til Ebeltoft. Her går tempoet lidt ned, og byen har altid noget at byde på for både store og små. Og når ja, vi glæder os faktisk til dit besøg. Ebeltoft.
33: Djurslands hyggelige hjørne.
34: Hos Grønfeldt Byggecenter får du træpiller for alle pengene. For eksempel vores egen JBC-træpille, svensk kvalitet, jysk fornuft. Vi har også brændetårne og briketter. Ja, alt der holder dig varm. Leveret på hele Djursland, direkte til din dør eller kranet ind i haven. Kig forbi eller køb direkte på grønfeldtshop.dk.
35: Inviter Randers holder åben showroom hver søndag fra 10 til 14.
36: Kig forbi og se gennemtænkte køkkener med kunst på væggene af den lokale kunstner Helle Let.
35: Vores søde værtinde hjælper med at booke et møde med en af vores køkkenkonsulenter. Velkommen hos Invita.
37: Hvem kan fylde fryseren op med lækkerier til efteråret? Det kan Bilka Anders. Lige nu får du Salling frosne grøntsager, brød eller baguette til kun 10 kroner per pose. Vi ses til skarpe priser i Bilka i Randers Storcenter.
29: Har du også nogle gange bare lyst til at helt slukke for nyhederne? Måske ville du få lyst til at tænde igen, hvis du fik at vide, at næsten 100 millioner børn er kommet ud af ekstrem fattigdom de seneste 10 år, at solenergi har overhalet kul i Europa, eller at vacciner redder 6 liv hvert minut. Verden er også fuld af fremskridt, og du finder dem på verdensbedstenyheder.dk.
0: Og lige her på Radio ABC.
1: Hej, jeg hedder Jesper og har Bilcenter Randers, din lokale auto- og skadesværksted. Vi er i fuld gang med at flytte til et nyt og større værksted sammen med alle de dygtige medarbejdere. Snart finder du Bilcenter Randers på toppen af Kristrupvej.
34: Er du klar til et tilbud, der vælter kegler? God mad og sjove oplevelser. Prøv Master Balls populære buffet og bowling. For eksempel en times bowling og lækker mad ad libitum til en rigtig god pris. Tjek masterball.dk eller Facebook for flere coole skøre tilbud.
2: Let's go, go, go down.
34: Vi er Radio ABC.
2: Vi giver dig hits.
34: Og hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere. Velkommen på ABC.
2: ABC. Party Night.
34: Radio ABC Party Night.
2: Med Morten.
4: Og så skal

0: Jeff Sweden, han er tilbage i samme tidsrum igen i morgen aften her på ABC. Men om lidt, så er vi videre med Sam Felt og Hotfell Radio.
1: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
2: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
3: Hvad skal vi have til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
7: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
8: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
9: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
6: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
10: Nu på Disney Plus. Tag med på et roadtrip fyldt med kaos, pinlige øjeblikke og venskab.
11: Jeg føler mig ikke som en rigtig mand længere.
12: Vi hjælper dig med at få den op.
10: Oplev Niels, Thomas og Andreas vende tilbage i den hyldende morsomme biografsucces Klassefesten 4 Venner for livet.
13: Chokterapi, det er det første, der kommer op, når man googler dit problem. Niels,
10: hvad? Stream Klassefesten 4 og mange flere fantastiske film og nordisk film på Disney Plus. Abonnement påkrævet 18 plus.
14: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
15: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
16: Er du dum i hovedet, eller
17: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
16: Så hold nu kæft og se kampen.
18: Hey, ro på. Det er bare oldboys-fodbold.
19: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
20: Altid mere at spare hos Fleggaard. Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
21: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
22: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englemark vådservietter til 9. Og den grønne slagterpålæg til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
23: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
24: Lad os sige, at en ekstra forstående kunde hjælper lidt. IFS erhvervsforsikringer hjælper meget.
25: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
26: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag, og rejs måske allerede i morgen.
27: Momondo. Stay curious.
28: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du kobærbrød til 14 kroner, Gevalia kaffe eller kaffe noir til 55, og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Gevalia, Kobær og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
29: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
0: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englemark vådservietter til 9. Og den grønne slagterpålæg til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
3: Hvad for noget?
4: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
5: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
28: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Sanic Shower til 28 kroner, en dåse Egekilde Juicy til 8 og en støt brysterne sløjfe til 39. Tak til Colgate, Egekilde og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
7: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
8: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
11: Man skulle tro, at vejrrekorder og skovbranden fik klimaforskere til at råbe højere, men faktisk sker det modsatte. Politisk modvind og frygten for kritik får flere forskere til at holde igen. Den internationalt anerkendte klimaforsker Michael Oppenheimer oplever, at forskere både i USA og Europa bliver mere forsigtige med, hvad de siger offentligt. Oppenheimer har tidligere peget på, at frygten for kritik får klimaforskere til at nedtone deres resultater. Også danske klimaforskere mærker presset og frygten for at blive opfattet som politiske. Men hvad sker der med klimadebatten, hvis forskere ikke tør tale højt om, hvad deres forskning viser?
8: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
17: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram smørbar Kærgården, kun 9,99. Mutti fint hakket tomater eller det tjekko pasta, kun 8 kroner. Gælder til og med den 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
30: Velkommen til Ræs på Ring Djursland.
31: Værkshuset og hør brølet fra historiske racervogne og klassik motorcykler. Lørdag og søndag, når der køres løb på Ring Djursland. Ræs, kubik, fart og action for hele familien. Se starttider til historisk weekend på ringdjursland.com.
32: Hej, det er Dennis fra Danmark Auto. Det skal være nemt at undvære bilen, når den skal på værksted. Derfor står der altid en gratis lånebil til rådighed. Og du kan booke tid online. Det er nemt. Dannevang Auto. En del af Automester på Hobrovej i Rosted.
33: Thunderbase rammer Arena Randers 10. oktober. Oplev Jack Style, Barcode Brothers, Lunox, Crashkin, Endo og Alexander Brown, Hampenberg og Jeppa. Pyro, klopstemning og et lydtryk, der kan mærkes i kroppen. Thunderbase 10. oktober i Arena Randers. Køb billet for 299 direkte på thunderbase.dk.
34: Håndværkskvalitet helt i top.
35: Vi er lydhøre over for kundens ønsker.
36: Hurtigt, professionelt og til den aftalte pris.
37: Hos Varok Byg er vi stolte og ydmyge over 5-stjernede anmeldelser på Trustpilot. Ønsker du også en håndværker, der leverer kvalitet og god service? Svarok Byg, vi hjælper både private og erhverv. Svarokbyg.dk.
38: Memphis Mansion presents An Evening with Priscilla Presley. Sidst var der fuldstændig udsolgt, men historien lever igen 18. oktober på værket. Hør talkshowet live om ægteskabet med Elvis og datteren Lisa Marie, der gik bort alt for tidligt. Du får også fortællingen fra skuespiller til forretningskvinde og fra forfatter til executive producer på portrætfilmen Priscilla. Om mødet med The Beatles og mange flere anekdoter.
3: Hello, this is Priscilla Presley. I hope to see you all.
38: Bestil billet til en uforglemmelig aften på værket.dk.
6: XL Byg holder fødselsdag med stærke tilbud. For eksempel flot galvaniseret trinrist til 129, eller gasvarmeovn til kun 399. XL Byg i Vore, Bryumgård, Maria, Hasund, Torsø, Øster Tørslev og Hasten.
9: Du skal i gang, det skal bare starte.
10: Alt til udendørsfolket. Masser af havemaskiner, værktøj og tilbehør. Og eget værksted og servicebiler, hvis du får behov. Find det hele hos Midtjurs Traktorlager og i webshoppen på midtjurstraktorlager.dk. Midtjurs Traktorlager.
12: Her er jeg spinket og sparet, knoklet røven ud af bukserne, levet af vandgrød, luftfrikadeller, ingenting med sovs og drømmestreg. Og så kunne jeg bare købe mine møbler hos Bolignyt Møbler. Meget billigere.
13: Ja, så enkelt er det.
14: Bolignyt Møbler i Grenå og Avning. En del af Danbo Møbler.
15: Vi er Radio ABC.
16: Vi giver dig hits.
15: Og hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere. Velkommen på ABC.
16: ABC.
15: Det her er Radio ABC.
16: Party Night.
15: Party Night med Morten.
18: Ja, ABC, vi giver dig hits, så hver eneste fredag og lørdag aften, så giver vi dig også fest. Nu i Party Night er det tid til Sam Felt og Heartfelt Radio.
19: Welcome to Heartfelt Radio with Sam Felt. Bringing you the biggest house music from the world's leading artists and DJs. This is Heartfelt Radio. From Heartfelt Records to the global stage.

0: Det var Sam Felt og Heartfelt Radio Showet. Vi fortsætter her på ABC Party Night om lidt med Blaster Jacks.
1: Altid mere at spare hos Fleggaard. Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
2: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker, også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
3: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Sanic Shower til 28 kroner, en dåse Egekilde Juicy til 8 og en støt brysterne sløjfe til 39. Tak til Colgate, Egekilde og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
4: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
5: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
4: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
5: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk. Automester.
2: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
3: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
4: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
5: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
6: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
7: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
8: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
9: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
10: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klarer sig automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
11: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englemark vådservietter til 9. Og den grønne slagterpålæg til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
14: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
15: En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, det betaler vi med Parkmand, så vi hurtigere i gang. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkmand-appen.
16: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroen.
17: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
18: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
19: Hey, psst, det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
7: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du 1 kilo cheesy-yoghurt til 12 kroner, en pose kaffebønner til 65 og en støt brysterne sløjfe til 39. Tak til Cheesy, Black Coffee Roasters og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
2: Til alle aftenerne i sofaen.

0: SuperBrugsen og Kvickly.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
3: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
4: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde København H, Odense Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
5: Når du kigger ny bil, så har du cirka 20 forskellige modeller at vælge imellem hos Bilkuranders. To stærke bilmærker samlet under ét tag. Skoda og Cupra. Hos Bilkuranders på Grenåvej.
6: Tante Olga fyrer op for stemningen og musikken i efteråret. Kalenderen er fyldt op med live musik, fodbold på storskærm og natdiskotek i weekenderne. Lad os mødes til fede oplevelser, craft beer, specialøl og cocktails. Se hele programmet og køb koncertbilletter på tanteolga.dk.
7: Har du også nogle gange bare lyst til at helt slukke for nyhederne? Måske vil du få lyst til at tænde igen, hvis du fik at vide, at næsten 100 millioner børn er kommet ud af ekstrem fattigdom de seneste 10 år, at solenergi har overhalet kul i Europa, eller at vacciner redder 6 liv hvert minut. Verden er også fuld af fremskridt, og du finder dem på verdensbedstenyheder.dk.
8: Og lige her på Radio ABC.
9: Hej, det er Jakob fra Kvikcenter Randers. Hvis din bil har fået en skade, så er Mikkel vores skademand. Han ordner det hele fra bil til forsikringspapir.
10: Kvikcenter, din bilpartner på Fjordvej i Randers.
11: Let's go, go, go down.
12: Vi er Radio ABC.
13: Vi giver dig hits.
12: Og hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere. Velkommen på ABC. ABC Party Night.
14: Party Night med Morten.
15: Og hvor det nu og frem til midnat står på Maximizeren.
16: Welcome to this new episode of Maximize on Air. Prepare yourself for some absolute maximum damage. Get ready for maximum music to maximize

0: Mask bil? Hej, så er der våde veje. Støv, fuglelort, fedtfinger. Måske regner det på lørdag eller på søndag.
1: Ja, der er mange undskyldninger for ikke at vaske sin bil. Men prisen er ikke en af dem. Lige nu og til og med søndag den 20. september er der halv pris på bilvask hos Ingo. Priserne starter fra kun 34,5. Ingo, kom længere for pengene.

0: og lokal.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroën.
3: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
4: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
5: Hvad skal vi have til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
9: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
10: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
11: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
12: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
13: Ah, solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
14: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
15: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
14: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
15: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
16: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
17: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
18: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
19: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
20: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag, og rejs måske allerede i morgen.
21: Momondo. Stay curious.
22: Vi er Radio ABC.
23: Vi giver dig hits.
22: Og hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere. Velkommen på ABC.
23: ABC.
22: Du lytter til Radio ABC.
23: Party night med Morten.
24: Hvor festen nu går videre ind i natten med Rave the World Radio fra Alok.
23: Alok presents Rave the World Radio.

0: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Sanex shower til 28 kroner, en dåse Egekilde Juicy til 8 og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Colgate, Egekilde og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
1: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
2: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
3: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englemark vådservietter til 9. Og den grønne slagterpålæg til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Hvad skal jeg til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
9: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
10: Brande, hedebølger og tusindvis af dødsfald gjorde klimakrisen svær at overse den her sommer. Alligevel endte debatten igen i de samme politiske skyttegrave. Ifølge to forskere taler medier og politikere så meget om, hvem der har ret, at det vigtigste spørgsmål drukner. Hvad gør vi egentlig ved det? For langt de fleste danskere ser allerede klimaforandringerne som en alvorlig trussel. Så måske er problemet ikke, at vi ikke forstår alvoren, men måden, vi taler om den på. For hvis vi allerede er enige om problemet, hvorfor er det stadig så svært at tale om, hvad vi skal gøre ved det?
9: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.

0: og lokal. Find dit værksted på automester.dk. Automester. I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
1: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroën.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: Det er aldrig for tidligt til en burger.
4: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
3: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
4: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
3: Du har fat i noget.
4: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
5: Kender du det? Ja. Yeah. Velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
6: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal, alting til overraskende lave priser.
7: Vask bil? Hej, så er der våde veje. Støv, fuglelort, fedtfinger. Måske regner det på lørdag eller på søndag.
8: Ja, der er mange undskyldninger for ikke at vaske sin bil, men prisen er ikke en af dem. Lige nu og til og med søndag den 20. september er der halv pris på bilvask hos Ingo. Priserne starter fra kun 34,5. Ingo, kom længere for pengene.
9: Skal du have super service, så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
10: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
11: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
12: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
13: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
14: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
15: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
16: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
17: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
18: Lad os sige, at en ekstra forstående kunde hjælper lidt. IFS erhvervsforsikringer hjælper meget.
19: Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man en parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt. Parkman.
20: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
21: 1, 2, 3. Vi er Radio ABC.
22: Vi giver dig hits.
21: Og hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere. Velkommen på ABC.
22: A, B,
21: ABC Party Night.
22: Party Night med Morten.
0: Ja, jeg er der, hvor jeg siger tak for nu, og ønsker dig en rigtig god og behagelig nat. Jeg er tilbage igen lørdag aften kl. 18 med en ny fest, en ny omgang Party Night. Og så slutter vi jo af her fredag nat, som altid med Ibiza World Club Tour Radio Show. Så den næste time, der bliver du i denne uge underholdt af Fake Tattoos. Tak for nu.